0: Autoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsib väikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartelt alates pöördub tuul loodesse 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

kuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tuule. See on itti mehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on itti mehe.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM Räpinas 101,7 MHz. Your music instructor.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: No, looda niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: kõik on hea .
1: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadude vöönd liigub üle Eesti. Kohati on sadu tugev ja püsi päikese oht. Sisemaal võib olla paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, puhanguti 12.

Oh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: talvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
8: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
9: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Mr. International, shock up, big cat.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:04 on kell, tere reede hommikud kõikidele, hakkab pihta Lõuna-Eesti hommikuprogramm ka ja hakkab pihta ilma ülevaatega, kes veel ei ole näinud, siis väljas sajab vihma ja Kairi, siis tere hommikust. Valgusta meid pimedatele, rumalatele, kes ei tea ja oska välja vaadata aknast.
2: Kes ei oska oma telefoni kasutada.
1: Ja, kes, okay. Ja, just.
2: Tere kaunist hommikut, ilusad reedet kõigile. 11 kraadi näitab Tartus. Tunne on nagu 7 kraadi. Nii et see natuke nagu muudab seda asja. Ja eks nii nagu need ilmakesed viimastel päevadel on olnud natuke pilve, natuke vihma, natuke päikest kõik.
1: Natuke vihma, minu arust öö läbi on nagu sadanud, ma kuulsin ladistamist.
2: Ja.
1: Aken oli lahti.
2: Siin näiteski, et pigem hommikupoole see vihm vist tuleb ära ja päev tuleb üldiselt kuiv ja selline pilvine. Aga ülejäänud päevad, vaata kui sa siia vaatad ka, kõik on vihmapilved.
1: Mm-hmm.
2: No, et see september tuleb kuidagi huvitavalt.
1: Tere sügis.
2: Sajune, tere sügis tõesti, kes nüüd seda hooaega ootasid, siis siin me nüüd oleme. Kuigi ma pean ütlema, et vaata paar päeva tagasi, kui oli see ilus ilm, vaata kus päike oli hommikul ja noh, ei sadanud, see oli just mõned päevad tagasi. Oot, see oli ilus sügisene ilm, et see on ilus sügis, noh, et kui on nagu päike, sinine taevas, noh, lehed langevad, ma ei tea, et kuidagi kaunis, ma ei tea, et eks neid ilmaksi tuleb
1: kodus
2: ka.
1: Kodus on sinine taevas, kodus on päike nii soe.
2: Jah.
1: Ja.
2: Et
1: noh. Ilved liiguvad kui laevad. Kuidas seda selleks?
2: Ma ei tea, kuidas seda selleks.
1: Midagi seal põue mul poeb. Jah. Ilus lugu tuli meelde.
2: On küll, ilus lugu. Et eks neid ilusad kevad ilmasi tuleb ka, tähendab sügis ilmasi tuleb ka, et aga praegu on lihtsalt see värk nagu sajun, aga meie oleme jõudnud reedesse, täna on 11. september, tervitused kõikidele selle reede hommiku puhul. Mina tulin täna taksoga ja mis ma hakkan...
1: Noh, kus nüüd siis jala tööle
2: asi? Eks ole, ma ei hakka isegi salgama teile, ma tegin seda sama.
1: No näed, sinna see läkski.
2: Ega see ei tähenda, et see on katki, lihtsalt mul on viimastel päevadel tohutult raske saada õigel ajal üles, kuigi ma lähen varam magama. Ja miks sa küsid? Sellepärast, et nii. Ma öösel on noh, mingid köhahood on ju ja ma ärkan üles ja siis ma lähen uuesti magama ja kui ma öösevat ärkan üles ja sa jääd uuesti magama. No see on kõige jubedam asi, mis saab olla, sest siis ma ei suuda nagu saada normaalsel ajal lahti, siis ma lükkan seda kella 5 korda edasi.
1: Ja. Mina käin küll aegajalt ikkagi, käin tühjendan ennast korra võibolla ööjooksul ja siis nagu ma pea patti puudutab, nii ma
2: ei ongi, sama.
1: Tegutsen edasi selle magamise teema.
2: Jaa, magan ka kohe edasi, aga selles on kesed, kui see auk tuleb nagu sisse, et siis see kuidagi rikub selle tsükli või mingi asja ära vaata ja siis hommikul, et kui ma olen nagu noh, varmas ainu kella peal ärkama, siis nendel puhkudel on nagu see, et no ei, ma ei suuda kella peal ärgata. Aga viimastel aegida see köha hoog on ka nagu stune on natuke rikkunud, aga täna ma tõesti ärkasin selle peale, et lolle mina krõbistasin siis kurki enne magama minekut, nagu ikkagi niimoodi, et no värsked kurki ja ikka niimoodi, et nagu mitu ja mitu ja mitu ja mitu ja sealt see vee kogus nagu tuli, siis ikkagi öösel ma pidin ka käib ennast tühjendamas ja siis õnneks see köhavärk on nagu vähemaks jäänud, aga see kurki...
1: Köhisid ja tühjendasid niimoodi, mõlemast otsast tuli, ülevalt tuli kopsutükk, altpoolt tuli kurgivett ja...
2: Aga
1: see, ei, tuli ilus.
2: Ma ei ajastasin need kurgid natuke valesti. Et, ja siis hommikul hakkas see kell käima ja ma saan aru, et millal minul on probleem, seda aru, mina olen see, kes ärkab kohe nagu krabina peal üles. Noh, et isegi kui äratus oleks vibra peal, ma ärkan üles. Aga kui mõnda aega on see äratus juba käinud ja näiteks ma näen unes vaata, et mingi helin käib või midagi, siis ma saan aru, et okei, mul on veits raske ärgata. Ja siis ma lükkasin edasi ja lõpuks sain 6:30 üles ja... kiired toimingud ja kuskil 54 istusin taksosse või noh, midagi sellist ja noh, nii see hommik läks ühesõnaga. Aga siin ma olen.
1: Mm-hmm. No otsis, aga mis seal ikka? Alustame tänases

0: Aategab. Täna on meil reedesid teemasid päris palju, siin Mokalat tuleb ja täna tuleb meil Slam oma uuest loost rääkima ja kuulame ka seda lugu, see ilmub ka siin nendel minutitel, kui Slam meil stuudios on, nii et me ilmselt saame olla esimesed, kes seda eetrisse mängivad ja valgateated ja ruumateated ja kordesti sügisfestist räägime, nii et on nagu ühte koma teist.
1: Nii et ärkame koos, ilusad reedet!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad. Tere hommikust ja tere siis ärkama ja 7.15 on nüüd saanud ka kell. Jätkub meie hommikuprogramm tänast ajaloosündmuste ja sünnipäevalastega. 1902 tänasel päeval. Jakob Hurt tunnistas sisse Tartus asuva Eesti üliõpilaste seltsi maja. Edasi liigume aastasse 1924, kui Tallinna kinos rekord näidati esimest täispikka Eesti dokumentaalfilmi, mis kandis nime siis filmikaameraga läbi Eesti. Kindlasti väga huvitav vaatamine. Aasta 1941 tänasel päeval Washingtonis toimus Pentagonile nurgakivipaneku tseremoonia. Pentagon siis nende suure jooneline sõjakeskus, kus siis kõik asjad salajast välja mõeldakse ja ära tehakse. Aasta 1988. Rahvarinde algatusel toimus Tallinna lauluväljakul suur üritus Eestimaa laul 88, kuhu kogunes hinnanguliselt kuni 300 000 eestimaalast. Aasta 1991 viidi täide viimane kohtupoolt määratud surmanuhtlus Eestis ja aasta 1997 toimus siis Kurkse suur õnnetus, kui Kurkse väinas hukkus õppuste käigus 14 rahuvalvajat. Aasta 2001 toimusid 11. septembri terrorirünnakud Ameerika Ühendriikide vastu ka ju. Mina mäletan seda päeva küll ja vaatasin isegi laivis vist, kui see üks tornidest kokku kukkus.
1: Päris jube,
0: jah. Siis aastal 1935 on täna sündinud Nõukogude kosmonaut German Titov. Aasta 1938 Venno Laul, Eesti koorijuht ja pedagoog. Lembitu Kuuse, Eesti spordiajakirjanik 1950, ka mees meie seast lahkunud kahjuks. Eesti kunstnik Kiva on sündinud täna aastal 1975. Rauno Pikkor, Eesti suusa kahevõistleja 1978 ja Margus Karu, Eesti kirjanik 1984. Ja ühe mehe olen siia lõppu jätnud, vist ma arvan, et ta võiks olla kõige kuulsam eestlane. Ma arvan üldse.
1: Ohoho!
0: Ja. Mis sa arvad, kes see mees võiks olla?
1: Ei, no ikka see, kellel suur juubel täna on.
0: Jaa, 1935. Tänasel päeval sündis, kas ta on ikkagi siis juubel või?
1: Jaa, 90.
0: Okei. Okay. Arvo Pärt on täna sündinud muide ja me ei hakka Arvo Pärdi mingisugust 12 või 15 minutilist seda teost siin ette mängima, aga läheme lihtsalt ühe looga, mis on eestlastele ka väga südamesse läinud ja kes filmi on näinud, siis Uku Aru Vals peaks tulema küll tuttav ette nii. Palju õnne Arvo Pärdile!

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus – see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus – spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: tere hommikust , 7:29 on kell , sõnumeid ootab meie hommikuprogramm ka kindlasti , sest et täna on siis viimane võimalus võita Maanteemuuseumi auhindu . Maanteemuuseum korraldab sellel pühapäeval siis vanavanemate päeva ja kohale on kutsutud vist maailma kõik Mercedes-Benzid ägedad autod , ehk siis 140. sünnipäeva tähistatakse ka Mercedes-Benzi oma seal , nii et on üks äge päev tulemas .
1: Kell 12:00 stardib Ihamaalus suurejooneline Mercedeste paraad Eesti Maanteemuuseumisse . Muuseumis need autod pannakse kõigile ka uudistamiseks välja . Lisaks ootab külastajaid eriprogramm ja valitakse ka publiku lemmikauto . Ürituse koostööpartnerid on VH Baltics ja Mercedes-Benz Eesti klubi , kelle poolt ka meie tänane auhind tuleb .
0: ja auhinnaks täna on siis vihmavari . VH Baltics poolt ja Eesti Mercedese klubi annab 25. juubeli kruusi ka sinna juurde ja loomulikult Maanteemuuseumi perepääse ka alab pühapäevaks .
1: ootame sõnumeid .
0: number 1616 märgusõnaks , ikka ei midagi muud kui Maanteemuuseum , oma nimi , elukoht ka sinna juurde . siia tundi mahub muidugi veel .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Rehvipunkt.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähe.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tere hommikust kõigile . Kell on saanud meil nüüd 7:46 ja tänane horoskoop kõlagu ka eetris . Jäärast alustame . Jäära kohta öeldakse , et reede võib tuua sulle väikese väljakutse , mis äratab kohe võitlusvaimu enne pea ees tegutsema asumist . Vaata siiski , kas mäng üldse väärib küünlaid . Tööl võib keegi proovida sinu arvamust muuta , kuid täna pole vaja iga hinna eest oma õigust tõestada . Õhtu tõotab tulla energiline . Nädalavahetuse algus sobib hästi sõprade liikumise või mõne ootamatu ettevõtmisega .
1: Sõnn , täna võiksid endale lubada natuke rohkem head kui tavalisel argipäeval . Tööl võib üks meeldiv kohtumine või kompliment päeva kohe hommikul paremasse suunda pöörata . Rahaasjades ära lase reedesel meeleolul siiski rahakoti üle täielikku kontrolli võtta . Õhtuks vali midagi , mida saad päriselt nautida . Hea toit , mõnus seltskond ja tunne , et järgmise hommiku äratuskell pole kõige tähtsam asi maailmas .
0: Kaksikud , reede võib kujuneda üllatavalt seltskondlikuks ning isegi tavapärane tööpäev võib sisaldada rohkem nalja ja jutuajamist kui tegemist . Üks inimene võib jagada sinuga uudist , mis tekitab veel pikaks ajaks kõneainet . Jälgi ainult , et sa kogemata midagi konfidentsiaalselt edasi ei räägiks ja õhtul tasub kodust välja minna või vähemalt sõpradega ühendust võtta . Nädalavahetus tahab korralikku avapauku saada .
1: Vähk , täna võib sind tabada soov nädalavahetuseks oma pesa mõnusamaks muuta . Väike koristamine , hea toit või mõni kodune detail annab üllatavalt palju juurde . Tööl ära lase ühel teraval kommentaaril enda reedest tuju rikkuda , selle taga võib olla hoopis teise inimese väsimus . Õhtul kuula enda soove , kui tahad seltskonda , mine välja , aga kui tahad vaikust , pole vaja ennast kuhugi sundida .
0: Lõvi , reedel võib sinu ümber tekkida tavalisest rohkem elevust ning seekord sobib sulle suurepäraselt selle keskmes olla . Tööl võib üks humoorikas hetk muuta terve päeva õhkkonna kergemaks . Samas hoidu lubamast nädalavahetuseks rohkem , kui tegelikult teha tahad . Õhtu soosib pidulikumat meeleolu . Isegi kui suurt sündmust pole , võib tavalise reede natukene erilisemaks teha .
1: Neitsi , täna võid avastada , et mõni asi , mille pärast nädala jooksul muretsesid , laheneb lõpuks peaaegu iseenesest . Võta seda meeldiva boonusena ja ära hakka kohe uut muret otsima . Tööl võiksid enne päeva lõppu korraks järgmisele nädalale pilgu peale visata , kuid ära võta tööd mõttes nädalavahetusele kaasa . Õhtu vajab midagi täiesti teistsugust kui sinu tavapärane töörütm .
0: Kaalud , reede võib tuua ühe meeldiva kutse , ettepaneku või kohtumise , mida sa hommikul veel oodata ei osanud . Ära kuluta liiga kaua otsustamisele , kui mõte tekitab elevust , on see juba päris hea argument . Tööl tasub täna kasutada oma sotsiaalset vaistu , sest õige inimene õigel hetkel võib ühe küsimuse palju lihtsamalt lahendada . Õhtu soosib romantikat ja head seltskonda .
1: Skorpion , täna võid märgata , et keegi on sinu suhtes tavapärasest avatum . Ära hakka kohe otsima põhjust , miks , mõnikord inimesed lihtsalt usaldavad sind . Tööl võib päev tuua väikese üllatuse seoses millegagi , mille tulemust oled oodanud . Õhtul jäta tõsised teemad võimalusel kõrvale . Nädalavahetuse alguses võiksid valida midagi , mis paneb sind naerma , mitte elu üle juurdlema .
0: Hambur , reede äratab sinu seikleja ning juba hommikul võib tekkida tunne , et tahaks pärast tööd lihtsalt kuhugi välja minna . Kui kindlat plaani pole , pole sellest ka midagi . Vahel sünnivad parimad õhtud just viimasel hetkel . Tööl võib päev tuua võimaluse tavapärasest vabamalt tegutseda . Ära raiska õhtut sellele , et nädalavahetuseks täiuslikku plaani koostada . Jäta ruumi ka juhusele .
1: Kaljukits , täna võid üllatada teisi sellega , et võtad mõnda asja palju vabamalt , kui sinult oodatakse . Reede ei vaja igas olukorras maksimaalset tõsidust . Tööle võib üks nädala jooksul tehtud pingutus lõpuks nähtava tulemus anda ning see lubab nädalavahetusele minna hea tundega . Õhtul pane töötelefon võimalusel kõrvale , vähemalt mõneks tunniks võiks maailm ilma sinuta hakkama saada .
0: Veevalaja , tänane päev võib kokku tuua inimesed , kes tavaliselt ühte seltskonda ei satu ning just sellest võib sündida päeva kõige huvitavam hetk . Ole avatud uutele tutvustele ja veidi veidratele vestlusteemadele . Tööl võib huumor aidata lahendada olukorra , mida liigse tõsidusega ainult keerulisemaks muudaksid . Õhtul ära tee seda , mida reedeti peaks tegema . Tee seda , mida sul endal päriselt teha on tuju .
1: Ja
0: siis ma ei jõuaks homme sinna sellele motoshow'le ka , kui ma teeks täna seda ,
1: mis tuju on,
0: tuju on jah.
1: Ja kalad , täna võib sul tekkida tugev tunne , et vajad nädalavahetusel väikest eemaldumist tavalisest rutiinist . Võta seda märguandena , mitte lihtsalt hetketujuna . Töölaralase reedesel hajameelsusel mõnda olulist detaili kahe silma vahele jätta. Õhtu võib kujuneda oodatust emotsionaalsemaks, kuid heas mõttes. Hea muusika meeldiv inimene või lihtsalt ilus hetk võib jääda sellest nädalast kõige paremini meelde.
0: Ja millisena jääb meelde meile aga Mokalaat, mis singele 8 ajal hakkab sellest, me saame juba aimu uue tunni alguses, nii et kohtume aga siis.

0: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . Tule vaata ja säästa iga ostuga Hinnapommis , Tartus , Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump lubas vabariiklaste konverentsil, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris enamuse kongressi mõlemas kojas. Trumpi sõnul võiks nii nimetatud Trumpi dividendi saajaid olla umbes 270 miljonit ning selle kogu maksumus ulatuks ligi $1.35 triljonini. Samas pole veel selge, kuidas selline väljamakse toimiks või kas see oleks seaduslik. Tallases toimunud vabariiklaste konverents keskendus tugevalt Trumpile ja tema poliitikale. President nimetas oma ametja ja esimest 2 aastat ajaloo suurimaks ning ründas demokraate, kuid elukallidus ja Iraani sõda said kõnes vähem tähelepanu. Trump kaitses ka otsust Iraani rünnata ning lubas, et nafta hinnad langevad pärast sõja võitmist. Reutersi hinnangul on vabariiklastele valimiste eel probleemiks Trumpi langev populaarsus. Demokraadid on küsitluste järgi valimistel osalemisest rohkem motiveeritud ning vabariiklasi ähvardab võimalus kaotada kontroll vähemalt ühe kongressikoja üle. Haridusministeerium korraldab uuringu, et selgitada välja, millistele ülesannetele õpetaja tööaeg kulub ning kuidas mahutada kogu töö seadusega ette nähtud 35-tunnise töönädala sisse. Uuringule on kavandatud 70 000 eurot ning selles osalevad üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad ja juhid. Ministeerium soovib kaardistada nii õppetöö kui ka muud ülesanded. Näiteks tundide ettevalmistamise, õpilaste tööde tagasisidestamise, suhtluse lapsevanematega ja koostöö kolleegidega. Ministeeriumi sõnul hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks kui ametlik tööaeg. Uuringus vaadatakse ka, kuidas mõjutavad koormust näiteks õpetaja vanus, staaž, kvalifikatsioon, kooli suurus, piirkond ja tugispetsialistide olemasolu. Tulemuste põhjal soovitakse anda soovitusi õpetajatele, koolijuhtidele ja koolipidajatele ning hinnata, kas on vaja muuta töökorraldust, juhendeid, täiendusõpet või õigusakte. Ministeerium loodab uuringu läbi viia sügisel ning tulemused peaksid valmima 14 kuuga. Eesti Loodusmuuseum pani üles tänavuse seenenäituse, mille tarbeks soovitavad teadlased inimestel metsa seenele minna, kuid mürgiste seentega tasub olla eriti ettevaatlik. Eestis kasvab ligikaudu 200 mürgist seeneliiki. Neist 15 on surmavalt mürgised. Näitusel saab õppida tundma seeni, mida võib kergesti segi ajada söögi seentega. Üheks ohtlikuks näiteks on roheline kärbse seen, mida võib segi ajada kasepilvikuga. Seene teadlased soovitavad seeni korjates võtta need alati terviklikult maast välja, sest olulised tunnused võivad olla ka jala juures. Loodusmuuseumi sõnul ei tasu süüa linnas või sõiduteede ääres kasvavaid seeni, sest need võivad sisaldada raske metalle, näiteks pliid, kaadmiumi, elavhõbedat ja arseeni. Tegemist on 64. ja viimase seene näitusega muuseumi praeguses vanalinna hoones, sest sügisel alustab muuseum kolimist uude asukohta. Via Baltica Pärnu ja Märjamaa vahel on täies mahus neljarajaliseks ehitamisel. Kui kevadel käisid tööd 25 kilomeetril, siis nüüd on ehitus käimas kogu 45 kilomeetrisel lõigul, mis on lähiaastatel lubatud Tallinn-Pärnu-Ikla maante neljarajaliseks ehitada. Transpordiameti sõnul püsivad ehitustööd graafikus ning suurem osa lõikudest peaks valmima 2027.

0: 2028. aastal, kuid suurem osa teest loodetakse 2+2 liiklusele avada juba 2027. aasta lõpuks. Järgmisel nädalal algab Usbekistanis Samarkandis 46. maleolümpia, kuhu sõidab suuremate edu lootustega Eesti naiskond eesotsas maailma paremikku kuuluva Mai Narvaga. Eesti naiskond saavutas mullustel Euroopa meistrivõistlustel 10. koha ning Narva oli seal esimesel laual koondise parim. Treener Kaido Külaotsa sõnul on Narvale pandud suured ootused, kuid edu saavutamiseks on vaja kogu võistkonna panust. Lisaks Narvale kuuluvad naiskonda Margaret Holde, Sofia Plohin, Monika Tsõganova ja Grete Olde. Külaots tõi näiteks Narva hiljutise võidu Mosambiigis toimunud turniiril tugeva Hiina maletaja üle, kes on ka algaval maleolümpial esimese asetusega. Eesti meeste koondisesse kuuluvad Aleksandr Volodin, Kirill Tšukavin, Ilja Siroš, Meelis Kanep ja Dion Krivenko. Maleolümpia algab täpselt nädala pärast ning medalivõitjad selguvad 27. septembril. Kahe aasta eest sai Eesti naiskond 33. ja meeskond 51. koha.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:10, tere hommikust teile, mõnusat ärkamist muidugi.
2: Tead, mida see lugu mulle meenutas? Ma ei tea, kas sa oled näinud,
1: Moby aga... Moby kontserti äkki.
2: Jaa.
1: Kus sa ei käinud?
2: Käisin. Mina käisin.
1: Okei.
2: Okay. Sina siis... ei käinud.
1: Mina ei käinud,
2: jah. Jah, mina käisin. Aga jaa, kus juures nüüd, kus ütled. Aga teine asja, mis mul pähe tuli, oli see, et internetis ka vahepeal vaata levivad igasugused ägedad challenge'id, noh, trenni mõttes ka või mingid füüsilised väljakutsed, mida siis TikTokis või mujal üksteisel esitatakse. See bring sally up, bring sally down. On nee. Üks see, mis tuli kohe meelde, et see bring sally up, siis sa lähed nagu kätekõverdustust üles, bring sally down, hoiad.
1: Ja terve see lugu, mis selle loo pikkus oli meil siin ootama, ma vaatan 3.17.
2: Ja ma olen vaadanud, et mida see on jumala no ränk selles mõttes, aga et vahvad sellistele lugudele vahepeal tekib mingid asju, et ma kostun ise ka lastega treenis sellised väljakutseid, aga see tuli mulle meelde, et kätekõverdustult tulid meelde.
1: Järgmine kord, kui see lugu kõlab, siis ma tahaks näha siin toen klamangus siin ja läheb. Käima.
2: Mina olin Moby kontserdil, sina hakkad vorpima kätekõverdust.
1: Ma ei, tead, ma nendele kontserditele, ma ütlen, et ma ei viitsi päris ausalt minna sinna Come and See My Laptop Live üritustele nagu väga.
2: See ei olnud Come and See My Laptop Live.
1: Ei olnud.
2: Moby kontsert ei olnud üldse selline.
1: Ma ei tea, mulle tundus, et tuleb mingi vend vajuta play seal ja
2: ei
1: siis
2: olnud.
1: Kõrgab laua.
2: Ei olnud. Ei olnud, üldse ei olnud. Lauldi, pilli mängiti, möllati. No, seal oli kõike. Laulu väljak oli täis. See oli võimas kontsert. See on mingi DJ Jüri kontsert kuskil taga hoovis.
1: No, aga ma pidasin jah just neid silmas vaatan, et...
2: Ei, sellest ma saan aru, et sa seda, jah, ei pea väga...
1: Play poolteist tundi, siis peab lihtsalt lava peal hüppama, et...
2: No ja inimestele meeldib muusika, siis on nagu pidu, ainult et pidu nagu ägedamat valgus- ja heliefektidega.
1: Jah, ja kallima piletiga.
2: Ja kallima piletiga.
1: Lood on ju samad.
2: Et igale oma, eks ole. Ma just vaatasin, et juhtus tulema postitus ette Facebookis, et millist artisti tahaksite näha Eestis järgmisel aastal. Ja mina hakkasin siis mõtlema, et ma väga tegelikult tahaksin näha Justin Bieberit näiteks laivis. See oleks mega hea. Eminem tahaks näha laivis. See ilmselt kunagi juhtu, et ta Eestisse tuleb, aga äkki ta...
1: Miks see kunagi, miks sa arvad,
2: et see juhtu? Ma ei lihtsalt ei näe, et see saaks olla kuidagi võimalik.
1: Et nii suured, sinu nii suured unistused ei täitu kunagi, jah?
2: Nagu see... Ja. Ma arvan, et ma ei näe seda päeva, ma arvan. Kõige lähemal, mis Eminem on olnud, on Rootsi ja ma arvan, et Rootsi või mingi sõike lähiriik, kui üldse uuesti tuurile läheb, et see on äkki see võimalus. Woods & Clanni nägin ära Pariisis, see on mu üks elu sõike paketlisti asi, et ikkagi näha ära nad laivis enne, kui üldse enam ei tee midagi, aga Justin Bieber oleks väga äge ka samas. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ma olen avatud väga paljudele teistele artistidele ka, ikkagi kui tuuakse kätte ära, et noh, muidugi lähen selles mõttes.
1: Jaa, küll. No.
2: Aga...
1: Päevad.
2: 11. september tahtsime teile tuua mingid põnevaid tiitleid, mida see päev kannab. Esimene koha on Hot Cross Bun päev ja tõlgitud inglise keelest ristkukkel. See on selline kuklike, millel on see ristike peal. Vürtsikas kukkel on see ja tavaliselt sisaldab väikeseid rosina tükke, mille peal on rist. Seda süüakse traditsiooniliselt suure reedel Ühendkuningriigis ja teistes rahvast ühendusriikides. Mõnes riigis seal hulgas Ühendkuningriigis on, et saadaval aasta ringselt kukkel tähistab paastu aja lõppu.
1: Tundub muidugi siis paast maitsu... saab läbi, siis tõmbad aga kuklit kohe.
2: Kuklit. Ma ütlen ausalt rosina kukkel mega lemmik. Selveris vaata vahepeal on, kui satud kohe hommiku varajana, on värskelt teinud, seal on need väiksed rosina kuklid, parimad asjad.
1: Mina tean, ma siin eelmine nädalavahetus seal võistluspaigas oli hommikusöök. Sinna tasub alati minna isegi, kui sind ei huvita see võidusõit või mingid muud asjad, selle hommikusöögi pärast, sest et nad küpsetavad seal hommikul selliseid, nad ei ole päris nagu valged saiad, aga sellised noh, mingisugused sepikumoodi asjad. Ja need on hommikul sellised soojad kuklid, sa lõikad krõbeda selle koorega on veel lõikata pooleks, paned sinna või siis või nagu kergelt sulab sinna sisse, siis paned sinna singitükki ja tomatitükkikese ja juustutükkikese peale, oi, kui hea see on
2: värsked hommikuks. Värsked kuklid, mega. ja sa tol- mul on, ma pean ütlema, et kahjuks ma lihtsalt satun vist valedel aegadel nagu sinna Selverisse ka. Ma ikkagi alati nagu loodan, et ma lähen sinna ja siis vaata nad selles mõttes ikkagi veits valivad, mida nad mis päevadel teevad. Iga kord, kui ma satun, siis mingi, rusinu kuklid pole, rusinu kuklid pole. Ja siis ma loodan, et satun peale õigel ajal. Täna on ka päev, kus näidata tänu pilvedele.
1: Taad sa neid tänada neid viimaste päevade eest, mis ta siin on ja veel järgnevate päevade
2: eest. Aga vaata, kui töökalt nad on vaeva näinud siin, on ju. Kahk, et kasta meid ikkagi.
1: Jah, sellepärast, et kõik kuivab. Talumehed on ju väga kurjad, et midagi ei kasva, kõik kuivab.
2: Et jah, avaldame siis tänu pilvedele täna.
1: Täna on... Pilves olemisele tänu, see on ka nagu ülekantud tähenduses pilvedele.
2: Miks mul on tunne, et see on hoopis mingi teine päev, teine, see on see 20. aprill on see päev, 420 see, on see.
1: Miks see, mis
2: kas päev see on? Kas sa tead, 420 on ametlik see kanepi päev?
1: Jaa, ei tea.
2: No, nii-öelda, see ongi see rahvusvaheline tiitel, no ma praegu liialdan ilmselt, aga teada, et see on see päev, kus kõik siis harrastavad oma lemmik tegevust. Sa võid liituda. Täna on ka supipäev, eks siis need supilauakesed. Ma ei tea huvitav, kuidas on sattunud 11. september, et ma ei tunne seda.
1: Ei tahaks küll, mis on mingi lauaga praegu kuhugi vee peale minna.
2: Hakata seal sõudma, eks ole. Aga ma pean kahjuks ütlema, et ma ei ole kordagi proovinud supplauaga.
1: No eks ta esimesed korrad pidi olema suhteliselt, sa oled rohkem ikkagi vees kui selle laua peal.
2: Jah, usun täitsa.
1: Jah. Harjutamise asi.
2: Tundub igastas ikkagi äge ja ma ikka kahetsen, ma olen nii kaua edasi lükanud, et pole nagu suutud kätte võtta. Patriotide päev ka ja see on selle auks ikka, et mälestada neid, kes siis 11. septembri terroriristi rünnakus siis said surma. Sellest rääkisime hommikul ka, et täna see päev on 9-11, nii nagu tuntud siis Ameerikas on see tiitel. Rahvusvaheline
1: sellega seoses tuli mulle meelde, ma üks päev nägin TikTokis jälle, kui ajakirjanikud külastavad neid Ameerikas neid Trumpi ja Maga igasuguseid kokkutulekuid ja siis teevad nende inimestega intervjuusid ja üks oli väga pahane selle peal, noh muidugi vaata, nad on ju karjuvad siin noh neid teisi presidente olnud presidente, et kuidas need ei ole midagi teinud ja need on rumalad ja ei tea midagi, siis üks seal sajatas, et kui oli 9-11, siis Obama ei teinud mitte midagi. Aga miks Obama ei teinud mitte midagi, mis sa arvad?
2: Sest ta 2000, ju ei olnud.
1: Ta ei olnud president ei tollel hetkel. Aga jah, et see Trumpi seltskond on ikkagi selgeks teinud, et noh, kõik teised on kõikides asjades. Meil, see... Me saame paralleele siin Eestis ka vedada muidugi teatud kogukondade vahel, aga jah, et rumalusel ei ole piir.
2: Ei ole. Seoses selle päevaga, kus juures sattus enne ette video väga äge ühest meesterahvast, kes vaatan seal, kus olid need kaksik tornid, nüüd on New Yorkis siis bassein või noh, kuidas öelda, mitte bassein.
1: Memoriaal on
2: nii,
1: seal.
2: Nii, eks ole. Ja et kuidas tema on siis see tööline, kes igast õhtul vist 8 või keskööd või enne ööd, öö läbi, nemad on siis tööl ja nemad on need bassein, noh, mitte bassein, aga siis selle vee puhastajad nii-öelda. Mm-hmm. Ja kuidas tema ise oli kohal sellel päeval, kui see õnnetus nagu juhtus ja kuidas tema on võtnud au asjaks siis seda puhastada ja selles selline äge väike dokument. Nii, värk, väga lahe video. Täna on ka tehkem oma voodi ära päev. Tead, ma ütlen täna hommikul.
1: Võiks teha küll, täna võiks ära vahetada voodi riided ja siis selle korda teha, et õhtul oleks hea minna.
2: Mina tegin seda eile kusjuures, aga täna hommiku mul see voodi tegemine nagu umbes välja nüüd, et tek peale ja mul läks nagu veits kiireks, et
1: mina küll ei tee hommikut ja ausalt öelda seda voodit. Kas... Ma veeren sealt välja prõmsti põrandale ja siis sealt
2: edasi. Tek jääb juba. Nii nagu tek nii jääb. Aga see pidi olema hea harjumus, et kui sa alustad oma hommikud sellega, et sa teed ilusti voodi ära, siis sa oled saavutanud juba ühe ülesande, üks nagu check on juba kirjas, see on väike võit. Ühesõnaga, et pingutad, et hommikul sa voodi ära teha, täna on see päev.
1: Ma olen sellest loobunud, siis kui mul kassid olid, siis need tavaliselt tegid seal voodis juba, noh, ma võisin selle voodi ära teha, aga siis kui ma tagasi tulin, siis oli seal teki peal, teki all, teki sees magatud, et see oli, noh, seapesa jälle.
2: No,
1: olen mõtet.
2: Need, kes ei ole veel täna kodust välja astnud, siis alustagem siis oma päeva ikkagi ilusa voodiga, nii et reede hommik tuleks tore.
1: Kõik siis praegu või?
2: Just.
1: Jaa, olgu nii. Natukene muusikat, varsti räägime mängust ja mokalaat siis meil tunni teises pooles.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, mäng on meil ka käimas. Täna on viimane päev, kui me saame Maantemuuseumi auhindu ära loosida ja Maantemuuseum korraldab siis sellel pühapäeval vanavanemate päeva ja kuna Mercedes-Benz saab 140 aastat vanaks ka, siis tähistatakse ka seda. Seda Mercedese aastat seal Mersud on kokku kutsutud paraadid värgid. Üks äge üritus.
1: Kohal on oodata üle 60 vana ja uue Mercedese muuseumis, neid siis näha saab ja uudistada. Valitakse ka publiku lemmikauto ja toimub ka eriprogramm külalistele. Ürituse koostööpartnerid VHO Baltics ja Mercedes-Benz Eesti klubi on siis osaliselt välja pannud meil ka selle tänase auhinna.
0: Täna on siis VHO Baltics poolt viimavari ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruus ja loomulikult Maantemuuseumi perepääse ka, et saaksite pühapäeval minna üritust külastama.
1: Ootame sõnumeid.
0: 16 on number, Maantemuuseum märgusõnaks ja oma nimi elukoht ka juurde.

0: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
1: Kell on saanud 8:34 väikese hilinemisega küll, aga tänane mokalaat on kohal. Kati, kuidas oli magada siis sisse?
2: See kõne tuli siis aru. Ma tea, see on, mul oli äratus pandud ja ma lasin tõesti ka, aga lihtsalt, et meil peaks neid teisipäevaksid oli pandud see 6:30, et muidu kui äratus käib, siis ma ikka kerkan üles ja ma ei läinud hiljem magama, aga lihtsalt siis kui vaatan, Kairi helistab mulle, ma magasin sisse, ma ei vaatanud kella.
1: Sa oled ikka tegelikult üsnagi selles mõttes omapärane isend, et sa nendel päevadel, kui oleks vaja kohal olla ja ruist kaasa võtta siia ja noh, õigel ajal kohal olla, siis sa ei tule, aga siis kui meil tööpäeva ei ole, siis sa oled russiga siin ukse taga.
2: Et on ka selliseid asju. No päris nii hull onneks ei ole, aga ei, mul on ikka need sisse magamise juhtunud siin ja talvel ilmselt sorry, aga inimesed juhtub veel ilmselt. Ma proovin tegelikult nüüd, ma ütlen, et mul on... Mul on nüüd kohustused tekinud ja mis ükki ärevus on vist sees ikkagi, et ärkad ikka ennem kella üles, et enam ei maga niimoodi.
3: Me peame hakkama edaspidi vaata tegema neid welfare check, et kuskil 55 või 50 kirjutama.
2: Siis ma jõuan veel, siis ma jõuan.
3: Et... Või et kohustused iga reed hommik, kui sa ärkad, sa pead parema.
2: Ma pean ise kirjutama, et kuule, et kui ma 37-30 pole kirjutanud, siis on midagi mingi ämber, vaata. aga ei, nüüd, ei, ma panen auto kokku nüüd, mul on, et pärast seda nädala vaad, kui see motoshow on ära olnud, et siis ma panen oma auto kokku, siis ma tulen viimasele minutil ikka kohale, aga ma pool võiks ikkagi kirjutada, vaata, et ma olen üleval. Et siis te teate, et siis te saate mulle helistada, et kuule, Kati, davai, siia.
1: Selles auto osas ära vast veel nagu hõiska, et sa ei ole seda veel kokku pannud.
2: Ja kuidas ta
1: nagu toimima hakkab, on ka teine küsimus.
2: Ei, toimib väga, ära siin hakka üldse pihta. See toimib väga hästi, läheb ülevaatsud nagu naksti läbi ja öeldakse, aplodeeritakse oiguvana passat ja nii hästi sõidab läbi, siit ülevaatsud nii korras on kõik. Et...
3: Mis seisusta praegu on sul?
2: Mul on lihtsalt...
1: Molekulid,
2: ja mul on turbo ja TPF filter maas, aga mul on ta turbo on ära remonditud, sain tagasi ta ja mul on lihtsalt need metallis üksed filtrid või tihendid lähevad vahele sinna igale poole, siis ja üks siis turbo jõhutuseks mõõdud õli peale ja siis äravoolusega torustik, mis peaks uue siis panema. Et mu on kõik olemas, lihtsalt vaja kukku panna selle ego ja ma arvan, et ma saan sellega hakkama, et ma ise ei ole, ma olen väga optimistik siuke ja juba lugesin, kuidas õigesti oleks seda turbot tagasi panna, et kuivalt ei paneks ja kuidas tuleb tühjalt ringi lasta käijata, et ei tohi nii, et kütusid ei peale poolata, siis ma ei tea, kuidas seda kõike teha, aga küll ma midagi välja mõtlen, nii et ma ei...
1: Vaatad, sa sellest laivi ikka teed, sest seda pulli juhata tahavad
2: kõik. Mul eksperid on kohe seal vennad, kes pole kunagi autot lahti võtnud, on kõige suuremad eksperid alati õpetama, kuidas autot remontida.
1: Aga need on tahtnud sulle sinna garaasi ka tulla juba käe külge panna.
2: Ma tulen appi
1: nii sulle kui sellel autole.
2: Mida sa teed siin? No ma autot putitan, ma see ei ole ju minu aitab, mida sa oletad, nagu, et ei, ma tahan ise teha, sellest see point ongi, ma oleks ammu võinud kellegi abi küsida, arvata, mul on vähe inimesi, kellelt abi küsida, kutsuda, kuule tule aitama kokku panna, mul on neid ajusid küll siin ümber, ma tahan ise õppida, kuidas see asi käib, väga lihtne, ja 1.6 mootoriga vana Volkswagen passata on lihtsalt üks parimaid asju, mille peal seda harjutada.
1: Ja nüüd, kui tuleb keegi samasuguse auto ja mootoriga, siis ütleb, kuule, et sa oled juba seda teinud ja tee nüüd ära raha eest.
2: Kui ma hakkama ei saa, siis ma küsin abi.
1: Ei, ma räägin, kui keegi tuleb oma autoga, ütleb, et mul on vaja ära teha, siis sa teed ära.
2: Ei, unustage ära.
1: Autoremondi lukseb.
2: Ma arvan, et nüüd hakkad küünealused puhtaks lõpuks saama. Ei taha. Ja ma ütlegi, miks sa aga huvitavad asju, mida siis kogenud mehed õpetus, ütles, et kraabi nagu seda seepi ennem, kui sa hakkad autot remontima, siis pane kindlalt kätte, siis sul ei saa kokkuleda see mustus sinna alla, siis ta läheb puhtaks kergelt.
3: Elu õppetunnid.
2: Emale ka, et kui sa näpud mulda pistad, siis ennem kraabi seepi.
1: Või kellegi selja pealt siis...
2: Ja, Kristjan!
3: Hommikuprogrammis,
2: Kristjan! Kohe süksed juhtud, aga ei põhimõtteliselt jääb süksid nippe vaata, et visatakse ikka sinna niimoodi. Et aga mul on, kuna need kummikindad sellised, mis ostu peaks nagu el suurus, siis need loksuvad ja siis nad tahavad katki kõiksa kergelt.
3: No see on alati tore minu mõelest, kui visatakse vaata sellised väikseid nippe nõuanded ja toetatakse kaasa, et vohet sa tahad teha, ma annan sulle väikseid nipitrikid, on ja see on alati tore minu mõelest.
2: Ei, siin IQ numbriga inimesed ikka, kelle natuke üle 100, need ikka annavad väga mõistike nõuanded ja soovitusi, nagu nad saavad aru, et ma tahan lisõppida, et neil ei ole probleemi sellega üldse , kiidavad , et Akko , jumala tubli , et
1: asjalik . aga kes need siis on , kes kohale tahavad tulla seal ?
2: Nad ei tule autoga , tuleksid tõukerattaga ka veel , aga
3: tahaks tuutitada veits , mul jalg all veits viltu .
4: Need on need madalama , siis kui sada .
2: alla saja need .
4: alla saja IQ vennad .
2: mul ongi üle saja või alla saja nagu .
1: kuule , sa influencer'i võiksid nagu , ei peaks nagu
2: väga sõna . ma ei ole influencer , mulle isegi ei meeldi seda kuulda , sest .
1: väga sõna võtma , sellepärast et need kohe unfollow ad sind .
2: las unfollow ad , mul on jumala kama kaks , 20 000 siia-sinna , mul on ikka kama kaks , et ma . ja siin alles hiljuti tuligi TikTokis draama üles , et siin selline kasutaja nagu Lauri Tsehedek räägib , mida mina kohe , miks põhjus , ma just siin Kairile rääkisin ka siin taustal , et miks mina tooteid ei reklaami , sest nüüd ma olen kasutanud ühtesid tooteid mõnda aega ja nüüd kui ikka pea sügeleb pärast seda , siis ikka ju tasu , ma ei saa öelda , et nii hea toode , võib-olla kellegi teise jaoks on , aga .
1: küll sa raha eest ütled ka , mis vaja on .
2: ma ei saanud raha selle eest , ma ei küsinud , ma tahan tooteid proovida , siis ma võin kirjutada mõne ettevõttele , kes on mul silma endale jäänud , aga ma ei küsi kellegi käest raha selle eest , et reklaami teha . ja siis ongi see Lauri Tsehedek , et mina ei , mulle ei meeldi sisuloojad , kes reklaamivad kõike , mis neile saadetakse , siis vaatad , tal on üks teise järel järjest tuleb neid , et oi vaata , kui head need tooted ja no ma ei tea , kui sulle kõik meeldib , siis
4: muidugi . peab ikka vaatama jah , et inimene , need on päris , ütleme , vähem näed neid , kes ausalt noh , võtavad , et ma katsetan seda toodet ja siis ma ütlen , mis ma päriselt arvan .
2: mina ütlen ausalt , Janar Kodo on see , kes võib valida endale , keda ta reklaamib ja kui talle miski meeldib proovida ja siis ta , kui sa ütled , et ei no normaalne toode , vot sa tead , et noh , kõige parem ei ole , aga ajab asja ära , et selle raha eest käib küll , onju . ja mõnikord ta kiidabki täpselt ja nagu mulle tundubki , et Janar on see , kes saab valida . et talle saadetakse kogu aeg nii palju asju , kas ta reklaamib seda või reklaamib tema enda asi ja ta on öelnud , et ma lihtsalt ei jõua kõigile teha ja siis ta saab valida , tal on valik , et näed , et kuule , sa tahad ikka mu vorsti siin no. Review da , siis ta saab valida , kellele me ütleme , ütleme siis , kelle vorsti maitsena .
1: aga kas , ei no on vorsti ka , mis ikka jõledalt maitseb tegelikult , aga kui sa saadki mingi siukse vorstijupi , mis maitsebki nagu aknakitt ja tahab nagu
2: teistpidi kohe ,
1: käib suus ringi , et kas seda võib nagu siis öelda ka või pead sa ikkagi nagu pugema siis ?
2: see sõltubki sellest , et kas see ettevõtja võtab selle riski teades , et sulle võib mitte meeldida ,
4: sa oled
2: see
4: sisulooja .
1: et sa oled aus nagu , et
2: ma näen neid . ausa arvamuse .
1: sest ega selles mõttes , et Lauri Tsehedekil on nagu õigus ka , et enamus neid influencer eid ju kiidavad taevani isegi asja , millest nad nagu .
2: selles , lihtsalt seal on siuke kahepalgelisus natukene , et tema nagu laidab teisi ja ise teeb täpselt sama asja , et nagu siuke noh aga ja muidu ma nõus , ongi mõned ette või nagu sisuloojad , kellel ongi terve kanal , igaüks reklaam ajab teist taga ja ei saa kõik head olla .
4: Siis tasub võtta omaks , et ja see ongi mu töö , nad maksavad mulle raha , mina teengi reklaami ja see ongi selline konto , aga kui sa tahad olla , et mina mingi ei ole fake ja mingi ütlen ainult siis , kui on hea , et siis olegi see .
2: seal tulevad käärid , aga muidu on see okei jällegi , et mina ei vaata neid sisuloojaid , kes reklaami ainult teevad , aga noh , jällegi ei tasu niisugune kahepalgeline ka olla , et ise teen , aga teistel ei luba , et siis need niimoodi mulle ei meeldi . aga me pidime täna hoopis väga huvitavast
4: teemast . Tudeng nüüd .
2: jah , ma olen tudeng , 37-aastaselt ma olen tudeng , ma arvasin , et ma olen klassis kõige vanem kursusel , aga vot ei ole , et minust on ka vanemad ja siis tuligi välja , et sellel vanemal , ta on 3 aastat minust vanem , ehk siis 40 ja tema kohta siis ikkagi tundus , et talle seal vastuvõtul ikka mitu korda vihjati ta vanusele , et kas sa natuke liiga vana ei ole , vaata , et õppima tulla siia , et .
4: mis see ülempiir
2: siis on ? ma ei tea , miks, aga tead , mis oli , tegelikult seal on nagu statistiline point on taga , sest meie vanusel tihtipeale katkestavad tihedamini , elu tuleb vahele , lihtsalt lapsed või midagi . aga tegelikult me teame paremini , mida me tahame , aga lihtsalt me võtame selle otsuse vastu , et kuule , ma olen siiamaani ilma ülikooli hariduselt saanud , siis ma võin pooleli ka selle jätta . aga samas ma arvan , on lihtsalt meid on vähem nii protsentuaalselt , meid on kuskil võib-olla 10-st 2-3 on ju seal ja kui siis 2 nendest katkestavad sellepärast , ma ei tea , mingi ettevõte hakkab kokku kukkuma , siis sa lõpetad õpingud ära ja lähed tegeled oma ettevõttega , mida sa oled üles ehitanud , on ju . et siis noortel on natuke , neid on rohkem ja neid katkestab võib-olla protsentuaalselt vähem , aga tegelikult on täpselt sama palju võib-olla , aga ma ei tea , vaata .
1: oled nagu selles mõttes sisenenud täiesti tudengiellu , et .
4: tudengipäevad tulevad .
2: ma võin sulle kõigepealt rääkida oma kõige esimesest koolipäevast või siis sellest aktusest , näiteks aktus oli Pallases oli esimest korda elus , ma ütlen , et aktus oli lõbus nagu päriselt , direktor viskas naltsi siin , nüüd alustas no teate , ma siin umbes noh , hästi jumala tõsiselt , et võõrad , me ei tea , milline ta on , et meil on noh , sihuke ma loodan , et te olete kõik , kes siin , ma tulen , siin on vabu kohti veel , te võite istuda , et mul on üsna pikk sihuke kõne veel , et siin tulemas , et tund aega umbes , et siis . ja siis , hakkab , ütleb , hea küll , nali , et ei ole midagi , et võtke rahulikult , ei pea põdema , onju . ühesõnaga , ta tegi seal kuidagi nii mugavaks , nagu see familiaarne olukord , siis tulid need Kore tüübi ehk siis konserveerime ja restaureerime , nemad panid mingi luuletuse seal maha mingi kambaga , meil oli , mis asja , kõik irvitsed , jumala head naljaga tegid , nii et me saime kohe aru , mis inimesed töötavad seal Kore poole peal , onju . ja ühesõnaga , et väga palju vaheõppusõpilasi , aga lihtsalt minu puhul , mis paistis välja , kui ma paistan muidu välja oma riietusstiili poolest , tavaliselt mul on mingi kiiksuga asi , kas mingi väga silmapaistev värv või on mul mingi , ühesõnaga midagi on , siis seal ma paistsin selles mõttes välja , et ma olin nii normaalne nagu ja mitte üldse , ma ei ütle seda isegi pahapärast , aga lihtsalt nende kunstnike riietesse riietunud inimeste kontsentratsioon oli minu jaoks korraga nagu mega suur , seal oli mingi tüüp , kellel olid püksid jalas nagu mingi aadlikel , kellel need balloonpüksid olid siit üleval , aga nägid tema , ta nägi nii äge välja , tal olid ägedad sätitud vuntsid , see oli kõik väga lahe , aga lihtsalt sa aru , sellist inimesi järsku oli koos nii palju , buum , siis ma nägin nagu tavaline välja selles mõttes , nagu nemad on nagu megaloomingulised ja siis mina olin mingi oma sinise satiinsärgiga selle rulaga paiku , ma olin nagu mingi , passin no, välja , sest ma ei olnud eriline .
1: aga millal siis nagu jah , et see tudengielu nagu päriselt kohale jõuab , millal siin nagu ketsides ja tohletunud kampsunis Pirogovil pilsnerit kaanimas nagu näeb , et võt, koos oma nende kursusekaaslastega .
2: kusjuures siin oligi meil juba kursusekaaslased nooremad siin , kes ütlesid , et lähme mökusse istuma , siis ma ütlesin kohe hands up , mina sinna ei tule , vabandust , ei ole koht , kus mina käin , jälle mul ei ole möku vastu midagi , ma lihtsalt , mina ei ole selle klientuur .
1: no aga seal sa võid Coca-Colat ka juua .
2: ma ei joo Coca-Colat asi ongi no, selles , ma ei taha istuda , see kui sina , kui teised jõuavad ära juua kuus õllet , sest mina ei jõua kuute limonaadi ära juua , sul ei lähe alla , joobe hakkad jääma , sul läheb järjest rohkem seda alkoholi alla . limonaadi sa jood ühe selle terve õhtu jooksul ära , siis sul on põhimõtteliselt terve õhtu tass tühi ja küsid , et tahaks , ma ütlesin , palun , me lähme kohta , kus saab süüa , tee alkoholi jumala eest pubisse kuskile . I am hands up , let's go , ma söön pool õhtut midagi , kohe jõhverdan , sest mulle meeldib süüa , onju . Aus. Süüa ei anta , siis ma ei tule .
4: aga tudengipäevad tulemas ja mina nägin eile TikTokis , et sina ikka panid kirja ennast ka igale poole .
2: ja esimest korda elus ma olen küll kunagi tudengi ekstreemi võitnud , sest tol ajal vist oli see , et kolmeliikmeline meeskond pidi olema ja üks liige ei pidanud olema tudeng , siis olin mina ja siis me võitsime selle ära tookord . ja siis ma täna kell 6 , pange tähele , võite mu võistelda selle aja nimel , saab registreerida ennast siis selle rajalt mahale , mis on üle Emajõe ehitatud takistusraja . minul ei ole probleem , ma võin sinna alla kukkuda , mul on kamakaks , ma ei karda siukseid asju ja ma tahaks selle läbi ikka teha , et siis ma panin ennast kirja päris mitmele asjale , väga huvitav , esiteks . väga , mul on hea meel , et Tartu , ongi student days Tartu , mitte Tallinn või Narva või Pärnu , meil on Tartu tudengipäevad . ja mõtlesin , vaatasin , et noh , mujal maailmas tehakse ka mingid analoogsed , aga nagu Tartu see on must have asi Tartus , nii et aitäh kõigile korraldajatele , et te viitsite tegeleda sellega . aga mina siis panin ennast kirja rodeole , püssikasse ja vanaratsutaja , vaata , mis jääb .
4: sa saad hakkama , ma usun , selle võidad
2: ära . ma tõmban nii kinni sinna .
4: panen ka siis need , ma ei tea , kumb siis paremini .
2: ei , ma panen ratsutaja püksid jalas , need , millel nahas need küljed on , mul on ikka .
4: püksid või , oota , ma olen õppinud ka sealt Zohhist , et need lühikesed püksid ka aitavad , et paljas nahk aitab ka hoida .
2: nahk naha vastu , sa tead , et ei lähe mingi sünteetilise kangaga sinna . õpetussõnad , tüdrukud , tulge mulle vastu . kevadel ma lähen mudamaadlusesse jälle , ma olen kunagi seal kolmanda koha saanud ma olen sõge peast , ma lähen teen siukseid asjad kõik kaasa . siis .
1: millal seda pulli siis näha saab sinu , et .
2: see tuleb järgmisel nädalal minust , ma räägin , minu kuupäevad on siuksed , ma pean kalendri vahti võtma , aga minust on järgmine nädal .
1: ise ka ei tea , millal , kuhu sa endale .
2: 21-27 vist oli midagi siukest .
4: Kati hoiab meid kursis ka kõige sellega , et vaadake tema TikToki ka , kes Katit , me ei ole üldse tegelikult pikka aega välja reklaaminud ka , kes Katit ei jälgi , siis TikTokis , kus sind leiab ?
2: minu kasutaja , tegelikult otsida Kati Rannamees juba leiab üles , aga Master Miuksu ehk siis Master ehk ema olen mina ja Miuksu on mu tütar , nii et nii ta sai see nimi ja siis algusest peale mul sama profiilipilt on , kõik on sama , ma olen see , kes jääb vanasse kinni ja ei vaheta .
4: no see on tore , jutt jätkuks kauemaks , aga meil aeg tiksub peale , me siis jutustame edasi järgmisel reedel .
2: Davai , tšau .
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus iga sõit on elamus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maantemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maantemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 € ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump lubas vabariiklaste konverentsil, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris enamuse kongressi mõlemas kojas. Trumpi sõnul võiks nii nimetatud Trumpi dividendi saajaid olla umbes 270 miljonit ning selle kogu maksumus ulatuks ligi $1.35 triljonini. Samas pole veel selge, kuidas selline väljamakse toimiks või kas see oleks seaduslik. Tallases toimunud vabariiklaste konverents keskendus tugevalt Trumpile ja tema poliitikale. President nimetas oma ametiaja esimest 2 aastat ajaloo suurimaks ning ründas demokraate, kuid elukallidus ja Iraani sõda said kõnes vähem tähelepanu. Trump kaitses ka otsust Iraani rünnata ning lubas, et naftahinnad langevad pärast sõja võitmist. Reutersi hinnangul on vabariiklastele valimiste eel probleemiks Trumpi langev populaarsus. Demokraadid on küsitluste järgi valimistel osalemisest rohkem motiveeritud ning vabariiklasi ähvardab võimalus kaotada kontroll vähemalt ühe kongressikoja üle. Haridusministeerium korraldab uuringu, et selgitada välja, millistele ülesannetele õpetaja tööaeg kulub ning kuidas mahutada kogu tööseadusega ette nähtud 35-tunnise töönädala sisse. Uuringule on kavandatud 70 000 eurot ning selles osalevad üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad ja juhid. Ministeerium soovib kaardistada nii õppetöö kui ka muud ülesanded, näiteks tundide ettevalmistamise, õpilaste tööde tagasisidestamise, suhtluse lapsevanematega ja koostöö kolleegidega. Ministeeriumi sõnul hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks kui ametlik tööaeg. Uuringus vaadatakse ka, kuidas mõjutavad koormust näiteks õpetaja vanus, staaž, kvalifikatsioon, kooli suurus, piirkond ja tugispetsialistide olemasolu. Tulemuste põhjal soovitakse anda soovitusi õpetajatele, koolijuhtidele ja koolipidajatele ning hinnata, kas on vaja muuta töökorraldust, juhendeid, täiendusõpet või õigusakte. Ministeerium loodab uuringu läbi viia sügisel ning tulemused peaksid valmima 14 kuuga. Eesti Loodusmuuseum pani üles tänavuse seenenäituse, mille tarbeks soovitavad teadlased inimestel metsa seenele minna, kuid mürgiste seentega tasub olla eriti ettevaatlik. Eestis kasvab ligikaudu 200 mürgist seeneliiki. Neist 15 on surmavalt mürgised. Näitusel saab õppida tundma seeni, mida võib kergesti segi ajada söögi seentega. Üheks ohtlikuks näiteks on roheline kärbse seen, mida võib segi ajada kasepilvikuga. Seene teadlased soovitavad seeni korjates võtta need alati terviklikult maast välja, sest olulised tunnused võivad olla ka jala juures. Loodusmuuseumi sõnul ei tasu süüa linnas või sõiduteede ääres kasvavaid seeni, sest need võivad sisaldada raskemetalle, näiteks pliid, kaadmiumi, elavhõbedat ja arseeni. Tegemist on 64. ja viimase seene näitusega muuseumi praeguses vanalinna hoones, sest sügisel alustab muuseum kolimist uude asukohta. Via Baltica Pärnu ja Märjamaa vahel on täies mahus neljarajaliseks ehitamisel. Kui kevadel käisid tööd 25 kilomeetril, siis nüüd on ehitus käimas kogu 45 kilomeetrisel lõigul, mis on lähiaastatel lubatud Tallinn-Pärnu-Ikla maantee neljarajaliseks ehitada. Transportiameti sõnul püsivad ehitustööd graafikus ning suurem osa lõikudest peaks valmima 2027. aasta sügiseks. Liiklejatel tuleb Tallinna ja Pärnu vahel sõites arvestada kuni poole tunnis lisaajaga. Praegu ehitatakse mitmel pool ristmike, ökodukte ja muid rajatisi ning osadel lõikudel on liiklus juba suunatud valmis 2+2 teedele. Transportiamet hoiatab, et sügisel muutub liikluskorraldus veel korduvalt ning liiklejad peaksid olema tähelepanelikud. Mõningaid viivitusi on põhjustanud rajatiste detailide tarneraskused. Lõplikult peaksid kõik objektid valmima

0: sõnul on Narvale pandud suured ootused, kuid edu saavutamiseks on vaja kogu võistkonna panust. Lisaks Narvale kuuluvad naiskonda Margaret Holde, Sofia Plohin, Monika Tsõganova ja Grete Holde. Külaots tõi näiteks Narva hiljutise võidu Mosambiigis toimunud turniiril tugeva Hiina maletaja üle, kes on ka algaval maleolümpial esimese asetusega. Eesti meeste koondisesse kuuluvad Aleksandr Volodin, Kirill Tšukavin, Ilja Siroš, Meelis Kanep ja Dion Krivenko. Maleolümpia algab täpselt nädala pärast ning medalivõitjad selguvad 27. septembril. Kahe aasta eest sai Eesti naiskond 33. ja meeskond 51. koha.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: kell on 9:09, tere hommikust kõikidele ja meil täna külalisi on ja muusikalisi külalisi ka. Ansambel kollektiiv nimeks Slam onnab nendel minutitel, just nimelt nendel minutitel välja täiesti uue loo, mida me siin kuuleme ka. Ja meil on hea meel, et seda lugu tullakse siis esimesena meile presenteerima. Jaaniku Merelaht Slamist, tere tulemast sulle!
1: Tere hommikust!
0: Kuidas siis läinud on, et sa oled tegelikult meil siin külas käinud mõned korrad ja me oleme rääkinud sinu erinevatest musaprojektidest, täna me räägime Slamist. Kuidas Slamil läinud?
1: Ma arvan, et Slamil on viimasel aastal palju, kuidas ma ütlen, paremini läinud, et me kogu tiimi ja tantsjatega kogu aeg kuidagi läheme rohkem sümbioosi ja meil tuleb rohkem ideid ja nüüd siis tegelikult see lugu, mida me siin täna esitame tuleme, on siis ka juba tegelikult 2 aastat tagasi ideena sisse lauldud. Need vokaalid on siis tegelikult juba 2 aastat tagasi lauldud ja seda lugu me alustasime produtsent Tõnis Lillega siis 2 aastat tagasi jõulude paiku ja nüüd siis lõpuks sai see asi sahtlist välja ja koos muusikavideoga.
0: Tuleme selle laulu juurde natuke sellepärast tagasi, aga räägi mulle üldse, kuidas Slam alguse sai. Et Slam on tegelikult läbi teinud ju üsna mitmeid ja huvitavaid aegu, et olete vahepeal siin pausi peal olnud ja siis tagasi tulnud ja siis on koosseis muutunud. Räägi, kuidas see aeg kõik nagu selle Slami jaoks läinud on?
1: No Slam sai alguse 2006 aastal. Et mina olin siis ikkagi teismeline tüdruk, Slami produtsent kirjutas mulle, otsis tegelikult me sõbrannad, et tega tegime ühe naljavideo ja selle põhjal otsis ta üles tüdrukud, et kes seda tegi, tuli välja, ahaa, Jaanika oskab laulda, teeme selle loo ära. Ja läksin Tallinnasse stuudiosse, sellel hetkel siis kutsusin ka kampa Marilis Jõgeva ja laulsime, mul on jumala, sisse. Ja see lugu sai, see läks lendu väga kiiresti ja sellel ajal sellise sõnumiga lugusid väga välja ei antud. Tänapäeval on iga teine lugu sellise natuke vürsikama sõnastusega, aga siis oli see selline korralik hit.
0: Aga see lugu ei ole ju teie lugu, et see on ju, see on ju minu meelest mingisugused tüdrukud tegid juba enne teid, see on siuke rockilikum natuke.
1: Ja see oligi see rockilik lugu, millele meie mina oma sõbrannadega tegime nalja video, mis YouTube'is siis levis ja mille põhjal siis arvati, et me laulame, aga siis noh, see ongi siuke keeruline tee, et siis lõpuks Slam selle laulis, selle originaalautor on Kairi Kaadu, on tema nimi, et ta saaks selle au ikka endale.
0: Ja kuidas siis edasi kõik läks, et see lugu oli tehtud, kuulsust ja raha ja feimi hakkas sisse voolama hirmsasti, mis siis edasi sai?
1: No siis me hakkasime kõvasti kontserteid andma, loomulikult Lõuna-Eestis, sest Lõuna-Eesti publik on alati hull,
0: sellist asjade järgi,
1: peomeeleoluline ja kõik läks siin väga hästi ja me tegime päris kõvasti lugusid juurde ja aasta aega siis koos Mari-Liisiga esinesime. Aga siis meil tekkisid mingisugused lahkhelid ja mina läksin mõneks ajaks ära. Olin ära, umbes, ma ei tea, aasta aega ja siis läks Marilis ära.
0: Slam jäigi nagu ripakile kuidagi.
1: Et ta jäigi, noh, põhimõtteliselt kõik. Ja siis manager kirjutas, et kuule, kas teeme midagi veel? See oli täpselt see aeg, et okei, teeme. Ja 2008 aastal siis tulin ma tagasi ja siis me andsime kohe välja järgmise vürtsika loo, sul on kõige kaunim kann. Ja no sellega juhtus sama lugu, et see ka kuidagi üle öö levis, sest et no jällegi ajastu oli teine ja sellised, eriti kui tüdrukud siukseid asju laulavad, et siis see levis.
0: Aga nüüd see lood on kuidagi nagu teistmoodi Slamil või on ikka need kannid ja kannud ja asjad seal sees või?
1: No kannud esinemistel loomulikult kõik ja, kannud ja kõik poognad ja kõik sellised asjad on meil esituses, aga ja natukene on muutunud, et lood on veidi viisakamaks muutunud sõnavära poolest.
0: Vanust on ka juurde väärikust nagu sellest.
1: Loomulikult, jah, väärikus heas juba. Ei, jah, selle koha peal küll, et need laulude sõnad ei ole enam nii vürtsikad .
0: okei , kes seda slämmi praegu siis teevad , et oled sa seal üksinda või on sul veel inimesi ?
1: Laulan üksinda ja mul on taustaks kaks ägedat tantsijat , Agnes ja Janeli . ja nii me siis lava peal toimetame .
0: aga see on nüüd see , et te nüüd praegu olete püünel , see on ka mingisugune niisugune väikene comeback , sest et mul on tunne , et ega siin mõned aastad tagasi oli jälle niisugune puhkeperiood või ? Sa olid oma selle sooloprojektiga .
1: jah , 2008 aastal me tegime seda umbes 2011-2012 aastani . ja siis ma ise otsisin ennast , ma tahtsin ennast vokaalselt rohkem testida , arendada , nagu ikka muusikainimestel on , tahetakse oma teed leida , et seda ma sain kõvasti teha ja proovida ja siiani teen slämmi kõrvalt enda sooloasja . aga no siis tuligi 3 aastat tagasi see tunne peale , et tahaks just seda laval rokkimise tunnet , et slämm on sihuke peobänd , et seda tahtsin enda ellu tagasi ja täpselt sinna see sobis , et slämmil ei ole esikohal ainult laulmine , seal on show , seal on hüppamine , rahvaga koos möllamine , et see on see pool , mida slämmilt ma ootasin ja seda ma olen saanud ka . Ma loodan , et inimesed , kes on tulnud esinemistele , on seda nagu kogenud , kuidas meiega koos on pidutseda .
2: no suvel ilmselt oli neid esinemisi küll ja küll ju siin seal näha , et oli tegus suvi .
1: oli küll , üsna .
0: nüüd produtsente on ka slämmil üsna mitmeid , et ei ole nagu jäänud ühe mingi inimese juurde , kes kõik teil produ teeb , et need viimased lood , mis on tulnud , on kõik nagu erinevate inimestega koostöös .
1: ja täpselt nii on .
0: räägi neist inimestest ka , ega nad on ka ju osa
1: sellest ettevõtmisest . meil on päris palju koostööd Tõnis Lillega , et ka nüüd see lugu on produtseeritud Tõnis Lille poolt ja kuna selles loos on tuntud vanad kaatrikäigud , siis on selle loo autoriteks ka mõlemad kaatri tegijad . et nemad siis ka .
0: okei , millest see lugu räägib ? pealkiri on Kas sind ma näen ?
1: no see on selline unelev siukse naisterahva soov , ükskõik kus ta on , ta ikkagi naised on sellised , et nad ikka nagu mõtlevad , et kas oma kallima pojale , et kas sind ma näen . ja see video siis hästi kajastab seda ka , et sa oled oma sõbrannadega rannas , naudid elu , aga sul siin kuklas taga mõttel on peas , et kas sind ma näen
2: . ja video tuleb ka , eks ole , ju täna hommikul .
1: video peaks nüüd juba täpselt 9 oli tegelikult see avamine , et kes kiiresti läheb , saab kohe veel siin värskelt seda video Youtube'is näha , et slämm , kas sind ma näen .
0: see video sai juba suvel valmis tehtud , eks ole , sellele . kas lugu oli juba valmis siis või tegite video enne ?
1: Loo demo oli juba 2 aastat tagasi valmis ja video filmisime selle demo järgi , aga lugu sai valmis veel viimased , need olid veel eile . eile jah .
0: okei , see video on üsna suvine . Praeguse ilmaga nagu vist väga võrrelda , kuigi päike paistab , aga .
1: no saab natuke suve pikendada .
0: saab natuke suve pikendada jah . mis siis edasised plaanid on , kus sind lavalaudadel nüüd saab näha mingi lähiajal või ?
1: Järgmine esinemine slämmil on 9. oktoober alles Moostes selles , kuidas seda nimetatakse ,
0: see on
1: see koda või see ja, mõis .
0: see on folgikoda , Mooste folgikoda .
1: folgikojas on ja seal on Ketlin ja DJ Vaan on ka koos meiega . aga ma tahaks tegelikult tänada selle video puhul ka , et meil videos osalesid TalTechi tantsutüdrukud ka koos meie enda tantsutüdrukutega , et see oli ka väga põnev . Siukse suure naistekambaga rannas tantsida ja lihtsalt lõõbutseda , et neile ka suur aitäh .
0: no vot , kas on midagi olulist , mis sa siia nüüd selle jutu lõppu tahaksid jätta kuulajatele või meile midagi kõlama ?
1: ma arvan , et nautige seda sügist , nautige kõike , mis teie ümber on ja minge kuulake slämmi uut lugu .
0: no vot , pealkiri siis Slami uuel lool Kas sind ma näen , nii tutikas lugu , et nüüd on ta 19 minutit siis ametlikult väljas olnud .
2: ja videoga .
0: ja ma arvan , et me oleme esimesed , kes seda raadioeetris mängivad .
1: täpselt nii ongi .
0: aitäh sulle tulemast ja ootame sind siia oma uute lugudega tagasi ikka .
1: aitäh teile

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole isediagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
8: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: mõnusalt liigub meil nädalavahetuse poole see Lõuna-Eesti hommikuprogramm ka ja vahva värk, ega siin midagi pole öelda.
1: Vahva värk, oota, ühe vea paranduse pean ka tegema. Mina ütlesin täna hommiku, kui me tegime sünnipäeva lapsi, et Arvo Pärt, et tal on juubel 90. Tegelikult...
0: Vaata, sina ütlesid tal... seda, mina ütlesin, et ma kaatlesin.
1: Ma ütlesin, mina, nagu tal oli juubel kuni siis tänaseni.
0: 91 peaks nüüd
1: 91
0: olema.
1: On õige vastus, et selle vea parandan.
0: Olgu nii. Hea, et parandasid, aga ega kes mind usub vaata, kui ma hakkan...
1: Sa ei olnud ühtegi tarka seda sõna sellel ajal.
0: Ei, ma ütlesin, et kas tal ikka on juubel. Ma panin su kahtus, et on juubel.
1: Ja mina, nüüd, ja teile, sisse, ma... teile oli sellest juttu ja mul ei 100% pähe, et 90. Ja tegelikult 91. oli 91. Okay. Väga aus.
0: Ja, aga täna on meil tegelikult nüüd kohe hoopis teise teema juurde. Maante muusium on välja pannud auhindu ja täna siis taas natukene nänni ja ka perepääse juba pühapäeval toimuvale üritusele.
1: On mida jagada. Meie auhind on siis Veho Baltics Vihmavari ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruus. Nemad on siis toetajad üritusel ja muidugi Eesti Maante muusiumi perepääse kuulub ka sinna auhinna kotti, et saaksid ikka pühapäeval 13. septembril minna Maante muusiumisse, mis asub Põlvamaal Varbusel vana vanemate päeva tähistama. Ja see kord on tähelepanu keskmes üks maailma tuntumaid automarke Mercedes-Benz, mis tähistab oma 140 aastapäeva.
0: Sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna Maante muusium oma nimi ja elukoht ka juurde ja saate lõpus siis selle nädala viimase õnneliku teemegi teatavaks.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. 14. kuni 21. september toimub Lõuna-Eestis, seal hulgas Valgamaal Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus. Õppuse raames viiakse läbi laskmisi päevasel ajal ning kasutatakse imitatsioonivahendeid ja lennutatakse mehitamata õhusõidukeid nii päeval kui öösel. Õppus toimub peamiselt väheasustatud piirkondades ja riigimetsas, et võimalikult vähe häirida kohalike inimeste tavapärast elu. 1. septembril alustas Lüllemäe põhikoolis õppetööd 96 õpilast, keda ootas ees ligi 1,26 miljoni euro eest põhjalikult uuenduskuuri läbinud energiasäästlik koolimaja ja uus direktor Marja Viks. Renoveerimise käigus sai ajalooline hoone uue fassaadi, katuse, aknad, siseviimistluse ning puudega inimestele mõeldud ligipääsud. Erilist tähelepanu pöörati energiatõhususele ja sisekliimale, paigaldades katusele akupanga aga päikesepaneelid, autonoomsed päikeserulood ning CO2 anduritega ventilatsiooni. Uuendatud hoone kolmelt terassilt avanevad täiendavad võimalused õppetöö ja kontsertide läbiviimiseks vabas õhus. Lüllemäe kooli energiatõhususe projekt teostati Euroopa Liidu moderniseerimisfondi ja Valga valla oma finantseeringu toel. Valga vallavanem Mart Kase rõhutas, et õpilaste arvu kasv ja 13 uut esimese klassi kasvandiku kinnitavad maapiirkonna haridusinvesteeringu vajalikust. Direktris Marja Viksi sõnul liitis ühine kolimispingutus koolipere veelgi enam ning tagab lastele turvalise ja märgatud õpikeskkonna. 9. septembril allkirjastasid Valgamaa kutseõppekeskus ja Valga valla põhikoolid taas karjääriõppe koostöölepingu. Ühine karjääriõppe teekond on kestnud juba üle 10 aasta. Karjääriõppe raames saavad noored tutvuda erinevate erialade ja õppimisvõimalustega ning panna end proovile praktilistes tegevustes, sest oma tuleviku teed on lihtsam valida, kui oled saanud ise näha, proovida ja kogeda. Koostööd jätkatakse Valga põhikooli, Valga Priimetsa kooli, Tsirgulina kooli ja Lüllemäe põhikooliga. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus kutsuvad Valgamaa inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordireformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümsel. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valgas alustab Tartu Ülikooli väärikate ülikool uut hooaega 16. septembril kell 13 Valga kultuurikeskuses. Avaüritusel toimub loeng südame- ja veresoonkonna tervise teemal. Lisaks tutvustatakse Valga haigla taastusraviteenuseid ning räägitakse tervisliku toitumise ja liikumise tähtsusest. Alates 2026-2027. Õppeaastast on väärikate ülikooliga esimest korda liitujate madalaim vanusepiir 60 eluaastat. Varem osalenud 50-59-aastased õppijad saavad programmi jätkata, kuid vajalik on eelregistreerumine. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppetõendi. Traditsioonilistele auditoorsetele loengutele lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid. Valgas toimuvaid loenguid on võimalik jälgida ka Valga valla haruraamatukogudes. Järgmine kohtumine toimub 14. oktoobril kell 13, mil tiim Europe võrgustiku liige ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tauno Tõhk astub üles ettekandega kaose kasusaaja Hiina ja mõranev maailm. Loengutel osalemiseks palutakse end registreerida hiljemalt 30. septembriks kas Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis õis, e-posti aadressil marika.muru@valga.ee või telefonil 53 049 805. Registreerumisel palutakse esitada ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, e-postiaadress ja kontakttelefon. Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate ülikooli programmid toimuvad nüüd juba üle Eesti. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linna Petseri tänav 40 kinnistule laohoone püstitamiseks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud olemasoleva tööstushoone asemel uue laohoone püstitamine. Alal kehtib Valga linnavolikogu 25. augusti 2000. aasta otsusega number 28 kehtestatud detailplaneering Valga multimodaalse transportikeskuse detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 22. septembril kell 14 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 21. septembril. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 21. septembrini. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Kaagjärve mänguväljaku ehitamine. Pakkumuskutsele on lisatud tehniline kirjeldus, eelprojekt, ehitustööde mahtude tabel, hankelepingu projekt ja ehitusluba. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 14. september kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta kohapealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump lubas vabariiklaste konverentsil, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5,000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris enamuse kongressi mõlemas kojas. Trumpi sõnul võiks nii nimetatud Trumpi dividendi saajaid olla umbes 270 miljonit ning selle kogu maksumus ulatuks ligi $1,35 triljonini. Samas pole veel selge, kuidas selline väljamakse toimiks või kas see oleks seaduslik. Tallases toimunud vabariiklaste konverents keskendus tugevalt Trumpile ja tema poliitikale. President nimetas oma ametja ja esimest 2 aastat ajaloo suurimaks ning ründas demokraate, kuid elukallidus ja Iraani sõda said kõnes vähem tähelepanu. Trump kaitses ka otsust Iraani rünnata ning lubas, et nafta hinnad langevad pärast sõja võitmist. Reutersi hinnangul on vabariiklastele valimiste eel probleemiks Trumpi langev populaarsus. Demokraadid on küsitluste järgi valimistel osalemisest rohkem motiveeritud ning vabariiklasi ähvardab võimalus kaotada kontroll vähemalt ühe kongressikoja üle. Haridusministeerium korraldab uuringu, et selgitada välja, millistele ülesannetele õpetaja tööaeg kulub ning kuidas mahutada kogu töö seadusega ette nähtud 35-tunnise töönädala sisse. Uuringule on kavandatud 70 000 eurot ning selles osalevad üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad ja juhid. Ministeerium soovib kaardistada nii õppetöö kui ka muud ülesanded. Näiteks tundide ettevalmistamise, õpilaste tööde tagasisidestamise, suhtluse lapsevanematega ja koostöö kolleegidega. Ministeeriumi sõnul hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks kui ametlik tööaeg. Uuringus vaadatakse ka, kuidas mõjutavad koormust näiteks õpetaja vanus, staaž, kvalifikatsioon, kooli suurus, piirkond ja tugispetsialistide olemasolu. Tulemuste põhjal soovitakse anda soovitusi õpetajatele, koolijuhtidele ja koolipidajatele ning hinnata, kas on vaja muuta töökorraldust, juhendeid, täiendusõpet või õigusakte. Ministeerium loodab uuringu läbi viia sügisel ning tulemused peaksid valmima 14 kuuga. Eesti Loodusmuuseum pani üles tänavuse seenenäituse, mille tarbeks soovitavad teadlased inimestel metsa seenele minna, kuid mürgiste seentega tasub olla eriti ettevaatlik. Eestis kasvab ligikaudu 200 mürgist seeneliiki. Neist 15 on surmavalt mürgised. Näitusel saab õppida tundma seeni, mida võib kergesti segi ajada söögi seentega. Üheks ohtlikuks näiteks on roheline kärbse seen, mida võib segi ajada kasepilvikuga. Seeneteadlased soovitavad seeni korjates võtta need alati terviklikult maast välja, sest olulised tunnused võivad olla ka jala juures. Loodusmuuseumi sõnul ei tasu süüa linnas või sõiduteede ääres kasvavaid seeni, sest need võivad sisaldada raske metalle, näiteks pliid, kaadmiumi, elavhõbedat ja arseeni. Tegemist on 64. ja viimase seene näitusega muuseumi praeguses vanalinna hoones, sest sügisel alustab muuseum kolimist uude asukohta. Via Baltica Pärnu ja Märjamaa vahel on täies mahus neljarajaliseks ehitamisel. Kui kevadel käisid tööd 25 kilomeetril, siis nüüd on ehitus käimas kogu 45 kilomeetrisel lõigul, mis on lähiaastatel lubatud Tallinn-Pärnu-Ikla maante neljarajaliseks ehitada. Transpordiameti sõnul püsivad ehitustööd graafikus ning suurem osa lõikudest peaks valmima 2000

0: 2028. aastal, kuid suurem osa teest loodetakse 2+2 liiklusele avada juba 2027. aasta lõpuks. Järgmisel nädalal algab Usbekistanis Samarkandis 46. maleolümpia, kuhu sõidab suuremate edu lootustega Eesti naiskond eesotsas maailma paremiku kuuluva Mai Narvaga. Eesti naiskond saavutas mullustel Euroopa meistrivõistlustel 10. koha ning Narva oli seal esimesel laual koondise parim. Treener Kaido Külaotsa sõnul on Narvale pandud suured ootused, kuid edu saavutamiseks on vaja kogu võistkonna panust. Lisaks Narvale kuuluvad naiskonda Margaret Holde, Sofia Plohin, Monika Tsõganova ja Grete Olde. Külaots tõi näiteks Narva hiljutise võidu Mosambiigis toimunud turniiril tugeva Hiina maletaja üle, kes on ka algaval maleolümpial esimese asetusega. Eesti meeste koondisesse kuuluvad Aleksandr Volodin, Kirill Tšukavin, Ilja Siroš, Meelis Kanep ja Dion Krivenko. Maleolümpia algab täpselt nädala pärast ning medalivõitjad selguvad 27. septembril. Kahe aasta eest sai Eesti naiskond 33. ja meeskond 51. koha.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Täna on reede hommik ja täna on ilmunud ka Võrumaa Teataja, nagu ikka reedeti see juhtub, ja seoses sellega on Kadi Annumil 1,2 öelda. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust, ja nii nagu juhtub, et tõesti reedeti Võrumaa Teataja ilmub, on siin Võrumaal ka 1,2 juhtunud ja sellest me teile ka täna räägime kindlasti. Aga enne veel, mind täitsa kohe huvitab, Kristjan, et missugune...
1: Motosõule lähen nädalavahetsel.
2: Lähed nädalavahetsel saada...
1: See huvitas sind või see ei olnud see,
2: mis... Ei huvitanud. Ma tahtsin küsida, et milline teil ilm on, sest ma just suhtlesin pealinnast inimestega ja nemad väidavad, et neil on ikka selline särav päike. Ja
1: meil on ka särav päike.
2: No võt, meil päike võistab ja... Rohkem siis läks randagi ja... No võt, siis me siin oleme ainsad, kes ilma oleme jäänud. Et hommikul ka sadas meil sellist paduvihma, nüüd hakkab natuke lubama. Aga noh, ikkagi ütleme selge, et taevast veel ei ole. Aga no ja järgmine küsimus oleks kindlasti olnud, ma oleks küsinud, et mis sa nädalavahetusel teed, aga see...
1: Ma vastasin ära juba, sest ma juba... Ma aimasin, mis küsimus tuleb. Sest et noh, kes kuulajad ei tea, siis tavaliselt on niimoodi, et kui me eetris sellest ei räägi, et siis sa helistad mulle ju pärast seda ka ja küsid, mis ma nädalavahetusel teen.
2: Ja siis nii on.
1: Käid stalkimas, kus iganes ma käin, et... Mul on õnnestunud siin viimased nädalavahetused olla välismaal ära, et sinna sa ei ole viitsinud järgi tulla, aga täna seekord ma ei pääse vist.
2: No kus sa tead, et ma pole viitsinud tulla, ega ma alati ei ütle ka, kui ma tulen.
1: Ei anna näole, jah.
2: Ei, no see selleks, aga ma käisin hoopis sel nädalal näiteks põllumehi piilumas, sest kahtulinnakavad on käes.
1: Sõdurid hakkavad otsa saama sealt linnakust. Mida on vaja põllumehi vaadata või põllumees põline rikas siis?
2: Neil ka ikka raske, sest vihma on siin maha sadanud ju oma jagu, ja kuigi kartulisaaki hinnatakse võrdlemisi heaks, siis seda kartulit sealt maast kätte saada on piirkonniti isegi keeruline. Ja igal pool kindlasti ei ole need tingimused ühed ja samad, aga ikkagi paljudes paikades kahjuks ikkagi on, maapinnas on nii märg, ja tean siin väiksemaid põldegi, kus näiteks eelmine nädalavahetus lükkatigi kartuli võtta edasi, sest põld oli lausa vee all ja ei saanud seda kartulit sealt maast ära võtta. Aga rääkisime jah juttu inimestega, kellel on pikaaegsem kartulivõtu kogemus kui minul on, nii et tasub kindlasti pilk peale visata ja vaadata siis järele, jah, et kuidas see sügis siis kartulivõtu koha pealt saabunud on. Aga millest veel räägime? Räägime taaskord ka Vastseliina gümnaasiumist. Sellest koolist on meil viimastes lehenumbrites juttu olnud üsna omajagu, ja põhjust ilmselt ka juba päris paljud teavad. Oli seal koolis üks selline nukravõitu insident ja nüüd on juureldud selle toimun üle juba oma jagu, on tehtud järeldusi, on juba ka tegelikult siin lahendusi ja parandusi ja kõike, millest oleme teile kirjutanud siin varasemalt ka, aga nüüd hoopiski on selline uus uudis, et Vastseliina gümnaasiumi direktor lahkub ametist. Mis tagamaad sellel on, siis lugege ise tänasest lehest järele. Võru linnast nii palju uudist ka veel, et Circle ka tanklakett tõmbab meil siin teenuseid koomale ja sulges pika tänava poe. Meil see uudis on veebis ka üleval ja keegi seal all kommenteeris ka, et see on juba vana uudis, aga ei, tegelikult see tanklapood läks kinni ikkagi sellel nädalal, mis on seal see tagamaad ja mitu inimest meil siin Võrumaal tänu sellele või noh, see tõttu siis tööta jääb, ja räägime loomulikult natuke ka ajaloost, et kuidas see ka noh, Statoilina jõuda kunagi tanklaketina alustas, et kuidas ta on Võrumaale jõudnud ja mis tankla siin alles jääb, ja veidikene sellist huvitavamat juttu ka möödunud aastatest, nii et sellest kõigest täna kirjutame. Idapiiri aladest ka veidikene, ehk siis Võrumaa inimesed tegid pöördumise või panid kokku 5 punkti, miks siis võiks nendele siinsetele aladele rohkem tähelepanu pöörata. Sellel on ka üks väga konkreetne põhjus, sest maapiirkondadele eraldatud Euroopa Liidu toetused võivad järgmise programmi perioodi alguses väheneda lausa üle 200 miljoni euro ehk ligikaudu poole võrra ja sealt siis see pahameel välja koorus ja siin on nimetatud ka, et miks just võib-olla see kagunurk siin veel vääriks eraldi toetust ja tähelepanu, nii et sellest ka täna räägime oma lehes. Tänava küsitlus ja uurisin inimestelt tänavalt, kuidas nad on rahul uue Eesti presidendiga. Ja enamik oli võrdlemisi rahul, oli ka neid, kes eelistasid teisi kandidaate ja kusjuures küsisin ka inimeste käest, et no, tegelikult kõigi käest küsisin, mitte ainult nende käest, kes ütlesid, et nad, rahul, nad selle otsusega rahul ei ole. Küsisin, et kui nemad saaksid valida, et kelle nad siis paneksid Eesti presidendiks? Kristjan, kui sina saaksid valida, kelle sina paneksid presidendiks?
1: Sinu paneksin.
2: No jah, aga...
1: Me saame, vaata, niimoodi sõbralikult läbi, siis mul oleks ka võibolla kasu sees seal midagi saama peal väljas rohkem ma olen.
2: Kui sõbrad lähevad kõrgetele positsioonidele, siis nad sülgavad kõik need, keda nad enne tundsid, nii et ära selle peal üldse looda.
1: No, et sinu käest ei saa midagi siis?
2: Ei, mitte midagi. Hullemaks läheb.
1: Ja sa võtad ära hoopis inimestelt.
2: Võtan selle piskugi ära, mis sul on.
1: Et,
2: aga ei, vastus on selles mõttes väga hea. No kahjuks ükski tänava küsitluses osale sellist nii head varianti ei pakkunud, aga mis varianti nad pakkusid, siis kindlasti ise ka lugege tänasest lehest järgi. Lähme hoopis sellise, võibolla minu arust sellise aegumatu teema juurde. Kogu aeg räägitakse prügist, selle sorteerimisest, kuhu, mis asi käib, kuidas käib. Ja minu meelest ikka inimesed ei ole selgeks saanud, et kuidas see asi käib. Kristjan, kuidas sul on? Sina sorteerid prügi, eks?
1: Ei, väga mitte.
2: Ei viitsi?
1: Nii ja naa, selles mõttes, et ma näen ju iga kord, kui see prügiauto tuleb ja kõik ühte unikusse kokku kallab, et miks ma peaksin. Et ma jah ei viitsi oma neid keefiri pakke pesta päris aus olla.
2: No siis tuleb keefiri omine ära lõpetada, kui pakke ei viitsi pesta, aga tegelikult hoopis nali naljaks meil siin oli mure Võru linnas Võrukivi piirkonnas olevate pakendi konteineritega. Nägid need siin viimastel nädalatel väga koledad välja. Ise ka trehvasin sealt mööda kõndima ja sõitma teinekord ja pead vangutama ja oli neid inimesi veelgi, kes sellel tähelepanu juhtisid. Ja võt teisipäeval saimegi nööbist kinni OÜ taristuhalduse heakorra tööde juhataja Jaanika Sillal, kes parasjagu seal seda kaost likvideeris. Ja uurisimegi siis, et mis põhjused on, miks ühe pakendi konteineriga teine kord nii juhtub, nagu ta seal juhtunud oli. Ja tagamaad olid üsna selged ja sisukad, nii et nendest tagamaadest ka täna kirjutame ja kuna Jaanika Sild on valdkonnas töötanud üsna kaua aega, siis oskab ta siin muid elavaid näiteid ka väga ehedalt välja tuua ja väga, väga põnev oli see temaga vestelda ja väga põnev oli seda lugu kirjutada, nii et loodan, et neil on sama põnev ka lugeda, nii et keda see prügimajandus natukene huvitab või kriibib või üleüldse tahab sellist vahvat lugu lugeda, siis kindlasti see on täna teie jaoks. Aga millest veel räägime? Heidame pilgu tagasi siin võiks öelda viimasele nädalale just päästameti vaatenurgast väga mitmed juhtumised siin Võrumaal, kus päästameti abi vajati, oli siin tulekahjusid, oli uputusi ja mida kõike veel, nii et sellest ka teile ülevaate anname. Ja metsarahvapäevast räägime ka, sest homme on metsarahvapäev ja sellest johtuvalt siis oleme juttu teinud ei kellegi muuga kui põlise metsamehe Agu Paloga, kes teab neid asju siin võiks öelda Võrumaal kõige paremini, sest oli ta ka ju väga-väga pikka aega ametis metsaülemana meil siin piirkonnas ja teab neid kogemusi ja asju siin jagada küllalt ja Välla mäest räägime ka, nii et kindlasti, kes on metsasõbrad, loodusesõbrad, tasub pilk peale visata. Ühe reisikirja oleme ka teile tänasesse lehte ära mahutanud, ehk siis augustikuu lõpus käis Võru segakoor tervis kontserdi reisil Virumaal, mida seal nähti, mida tehti ja milline võibolla siis üks kontsertreis üldse välja näeb, sellest kõigest ka teile ülevaade. Võru maadlejad samuti on väga tublisid tulemusi taaskord teinud ja Läti meistrivõistlustelt tuldi koju suure hulga medalitega, kes ja mis seal täpsemalt siis sellest ka kirjutame. ja nagu ikka meil igal kuul ühe korra ilmub ka Peedu Palmi ilmajutt ja täna räägimegi siis kokkuvõtvalt augustikuu ilmast. Ja minule endale tuli näiteks üllatusena see, et päikesepaiste domineeris lausa 20 päeval ja pilvisemad 10 päeva olid ka sellised pigem vahelduvad ja see juures oli laus pilves ja vihmane vaid üks päev, 23. august. Mulle tundus kuidagi, et neid pilvisemaid päevi oli rohkem, aga võt, ei osanud siis näha seda väikest ja selget ilma seal augustikuus. Igal juhul võiks öelda, et pigem selline keskmine ja normilähedane see august ikkagi sel korral oli ja sademeid jäi ka pigem alla kui et üle normi. Lõpetuseks räägin võib-olla ühest spordiuudisest veel. Kindlasti on kõik lugejad harjunud juba meie ajalehest saama infot ka Võrumaa pikamaa jooksu ja kõnnisarjade etappide kohta ja seekord on siis joon alla tõmmatud 15. Kütioru maastiku jooksule ja võt seal ikka juhtus asju sellepärast, et vihm ei hellitanud, maha oli sadanud väga suur vee kogus ja ma olen sellel rajal käinud, kui on pigem kuivilm, isegi siis on ta üsna keeruline, aga võt selline libe tõus ja langemine olid selle võib-olla siis jooksu etappi märksõnadeks ja loomulikult kõndijaid ka rajal oli võrdlemisi palju ja sel korral olid mitmed ettenägelikumad vahetanud isegi jooksutossu kummikute vastu ja lõputõus, mis kindlasti on paljudele tuttavad, kes seal rajal ise ka käinud on, siis tihti peale said sealt üles kiiremini need, kes seda tehes ei jooksnud, nii et selline üsnagi ekstreemne rada ja võib-olla kahju oli hoopiski sellest, et mudilastele mõeldud 400 meetri rada oli see kõige kuivem osa üldse sellest jooksust, nii et võib-olla nemad oleksid ka sinna pikale rajale ihanud lompidesse sumpama ja pori siis seljuugu laskma. Aga jah, väga põhjalik ülevaade ja loomulikult tulemused ka juures, nii et vaadake kindlasti see lugu ka järele väga põnev ja vahetu mõnus lugemine. Aga nädala horoskoop, nii nagu ikka, ta reediti meil lehte saab ja palju infot loomulikult ees seisvate ürituste sündmuste kohta ka, et kes veel peab nädalavahetuseks plaani või uueks nädalaks, siis kindlasti meie lehest selle kohta infot leiab ja sügis on käes, kellel lapsed tahavad huviringi trenni minna, siis need infot ka olemas praegu on ju see põhiline aeg, kus tehakse valikuid ka huviringide jaoks. Võt selline sisukas Võrumaa Teataja täna sai ja mis ma oskan teile soovida, kui et head lugemist, veel paremat nädalavahetust ja kohtume juba uute uudistega ja uuel nädalal teisipäeval siis 15. Kuulmiseni.
1: Nii teeme, kuulmiseni.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi Kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused. Käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi Kolla juba 12. septembril.
6: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
8: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
15: Lumi.
16: Orav.
15: Lumi.
16: Orav.
15: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
17: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
18: 10:30 on kell, tere hommikust kõigile. Meil on üks külaline siia saatesse veel ja selle nädala vahetusel Tartus on sündmusi päris palju ja päris huvitavaid sündmusi. Ma usun, et iga üks leiab endale oma ja õige ja rohenäpud vastu talve saavad minna sügisfestile, mida Kaardest siis korraldab ja see juba homme kella 11. siis ka uksed avab. Pillerin Saartok on meil siin stuudios ka sellest rääkimust. Tere hommikust!
19: Tere hommikust!
18: Kuidas Kaardestil läheb?
19: Kaardestil läheb päris hästi, ütleks. Meil on palju uut ja värsket, palju sügiskaupa, väga ilusaid värve, tulge kindlasti vaatama. Samuti on meil väga palju lõpumüügi hinnaga asju, nii et ütlen tasub kohale tulla.
18: Mõtlenki, et rohenäpud ja sügis, see on kuidagi selline nagu hooaja lõpp ju ka pigem, et mis sa siis ikka nii väga ostad sealt endale aeda, et tuleb ikka kevad ära oodata ja siis või on ikkagi talviseks ajaks ka kaupa?
19: Tegelikult on sügis väga hea aeg istutamiseks, kuna maapind väga soosib, et ei tasu seda sügisest istutamist absoluutselt karta.
18: Kevadel saad uuesti istutada, kui külm on kõik ära võtnud.
19: Kevadel saab muidugi uuesti istutada, aga ei, meil tegelikult on ju kevadised lillesibulad ka müügil. Et me mõtleme juba ka kevade peale.
16: Ja et valikud on igale maitsele ja sellepärast see sügisvest ka ilmselt, et koondada siis kõik hea info ühte päeva, mis seal toimuma saab, mis see endaga kaasa toob.
19: Oi, meil saab väga palju asju toimuma. Et Kardest keskus avab uksed küll juba 10:00 hommikul, aga põhiprogramm algab meil siis 11:00. Meil on erinevad töötoad, meil on live esineja, Grammofon. Meile tuleb Maria Palusalu 12:00 rääkima. Just nimelt sellest sügisesest istutamisest, näitab taimed ette, saate koha pealt kohe kaasa osta. Et väga mugav lahendus. Ja 3:00 tuleb meile rääkima Eneli Käger ja Lea Õisma. Räägivad just nimelt kevadistest sibulilledest, väetamisest. Et ühesõnaga väga palju kasulikku infot saab.
16: Ja ilmselt on kogu perele tegemist ja lapsed saavad ka lõputseda ja teha midagi.
19: Lastele on ka väga palju asju meil plaanis. Meil on hiigelmullid, meil on suhkruvatt, meil on käppapatrulli marssal kohal.
16: Et, väga kuum teema.
18: Mis asi see on?
16: Käppapatrull, kuidas sa ei tea?
18: Ei tea. Oi, no, see on mingi multikas või?
16: No sa pead tulema kohale ja siis nägema.
19: See on väga populaarne.
16: Ja laste seas väga pop teema. Töötoad, räägime nendest ka, kuidas osaled, et kui ma vaatan, et okei, mul on laupäev selline vabapäev, et võiks ju tulla seda silmailu vaatama, nautima seda päeva, kuidas ma ennast siis sättima peaksin, kas ma peaksin kuhugi registreerima või ma saan koha peal teha oma otsuseid?
19: No selles mõttes meil on ikkagi kindel kellaaeg, millal need loengud või töötoad toimuvad, Maria Palusalu 12:00, Eneli Käger ja Lea Õisma 3:00. Ja laste töötuba on siis meil ainuke, millele peaks ette registreerima, et see on meil tasuline. Kõik muud tegevused on meil tasuta.
16: Ja võib lihtsalt kohale tulla.
19: Mm-hmm. Et laste töötuba on meil siis 1:00 päeval ja registreerimislingi leiab meilt ürituse alt.
16: Mitu korda aastas üldse selline valik Kardestis või selline teemakohane väljapanek teil lastet leiab?
19: Pead silmas siis selliseid üritusi.
16: Ja näiteks see jõulumaa või siis sügisfest.
18: Ja kevadel me käisime ju maikuus lausa ise seal kohal, kui oli ka siis sükkene hooajal, kui see festi.
19: No tegelikult sellised suuremad üritused saidki just ära nimetatud, aga kindlasti meil toimub ka väiksemaid selliseid nädalavahetuse töötubasid, et nende kohta tuleb varsti lisa info võin öelda.
16: See on põnev, kas see on teil olnud iga aastaselt või mingid teatud periood?
19: Need on meil iga aasta olnud tegelikult juba, et temaatilised, et vastavalt kui on sügis, siis on meil sügisesed töötoad, jõuluajal on meil jõulutöötoad.
16: Jõuluajal olid vist need pärjad, eks ole?
19: Ja väga populaarne.
18: Kas sügisooajal ka on mingisugune moetoode või on sügised ka nagu erinevad nagu näiteks moemaailmas, et ühel aastal on üks värv ja võibolla siis ajanduses on, et üks taim on populaarne ühel aastal ja teisel aastal jälle ei ole, et kas see aasta ka midagi sügist on?
19: No ütleme, et hit on ikka ja alati kanarpik, krüsanteem, no sellised sügistaimed.
18: Ja kes need hitid üldse nüüd ajandusmaailmas nagu kujundab, et kui moemaailmas on siis... Need neoonroheliseks värvitud peadega mehed, kes ütlevad, mis on parasjagu moodne. Aga kuidas see ajandusmaailmas käib? Et kas see klient ja ajapidaja ise määrab selle, mis on hit või on ka seal keegi siis tampuga näitama
19: see? Selle määrab ikka ja ajapidaja klient ise. Sellised on niimoodi olnud aastast aastasse, et ühed ja samad taimed on populaarsed, mis ei tähenda muidugi, et meie ise ei paku sinna juurde ja kõrvale midagi uut põnevat. Et tasub. Ikkagi vaadata, mis meil valikus on.
18: Kas Kardesti üldiselt ka mingisugused uuendused või uued ägedad asjad ees ootavad nüüd lähiajalus? Kas sa nendest ka rääkida?
19: Hetkel mingid suuremaid selliseid muudatusi plaanis ei ole. Aga noh, kui me juba siin natukene puudutasime jõule, siis noh, need on meil juba planeerimisel. Hetkel ma veel ei räägi midagi.
16: Ja siis juba september on, ega ju mõne kuu pärast ongi vaja need jõulumaailma uksed ka lahti lüüa. Ju.
18: Millal siis Kardest läheb jõuluehtesse?
19: Saate varsti teada.
18: Okei, okay. Siis rohkem ei pinni sellel teemal.
16: Eelmine aasta käisin küll Kadriga koos, kus juures käisime jõulumaailma selle lauapäeval ka, nii et väga ootan. Alati lemmikpäev.
18: Kas on midagi põnevat ja midagi olulist kindlasti, mida siia kindlasti no, peaks nüüd rääkima kas selle nädalavahetuse kohta või Kardesti kohta?
19: Ma usun, et selle nädalavahetuse kohta sai nüüd räägitud, et see sügisfest on meil väga äge üritus, tulge kindlasti kohale. Aga tegelikult on meil ka järgmisel nädalavahetusel tulemas üritus, mis on siis suunatud lemmiklooma omanikele. Et tuleb lemmiklooma päev ja koerte match show, et see üritus on meil tegelikult nüüd ka Facebookis ilusti olemas, just eile avasime registreerimise matchshowle, et uurige lisa infot, tulge kohale, väga äge päev tuleb.
16: Nii et tasub sotsiaalmeedias kardestit jälgida.
19: Absoluutselt.
16: Saab kogu info korraga kätte, nii et laupäeval algusega kell 11.00 oodatakse ja kõik inimesi siis sügisfestile.
18: Kardestisse.
19: Ja, ootame.
18: Aitäh tulemast.
19: Aitäh.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firma peale paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Rehvipunkt.
7: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

selleks nädalaks on Lõuna-Eesti hommikuprogrammi teemad ka läbi võetud ja loomulikult saate meie kodulehekülje pealt siis üle vaadata ka , mis me see nädal tegime , milliseid külalisi võõrustasime , millest rääkisime . kõik on siis ringfm.ee lehekülje peal üleval ja osad asjad isegi ka pildiga meie Facebookis . Mina aga ütlen siit ühe nime välja , milleks on siis Magnus ja telefoninumbri lõpp on 490 . Magnus siis saab minna Maanteemuuseumisse ja natukene siis nänni ka Maanteemuuseumis sellel nädalal pühapäeval , vanavanemate päev ja Mercedes 140. sünnipäeva tähistatakse ka seal suure paraadi ja värgiga , nii et on , mida teha . Teised kõik aga loomulikult , kes Maanteemuuseumisse ei lähe , leidke endale ägedaid üritusi , siin Lõuna-Eestis toimub . Ring FM on sellel nädalavahetusel seotud aga muide motoshowga ja kella 12-st siis motoshow stardib ka ei kuskilt mujalt kui Tartu Näituste messikeskuses , meie välieeter ja seda siis lausa nii homme kui ka pühapäeval . hommikuprogrammi poolt olge aga toredad , kohtume juba esmaspäeval .

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA president Donald Trump lubas vabariiklaste konverentsil, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris enamuse kongressi mõlemas kojas. Trumpi sõnul võiks nii nimetatud Trumpi dividendi saajaid olla umbes 270 miljonit ning selle kogu maksumus ulatuks ligi $1.35 triljonini. Samas pole veel selge, kuidas selline väljamakse toimiks või kas see oleks seaduslik. Tallases toimunud vabariiklaste konverents keskendus tugevalt Trumpile ja tema poliitikale. President nimetas oma ametja ja esimest 2 aastat ajaloo suurimaks ning ründas demokraate, kuid elukallidus ja Iraani sõda said kõnes vähem tähelepanu. Trump kaitses ka otsust Iraani rünnata ning lubas, et nafta hinnad langevad pärast sõja võitmist. Reutersi hinnangul on vabariiklastele valimiste eel probleemiks Trumpi langev populaarsus. Demokraadid on küsitluste järgi valimistel osalemisest rohkem motiveeritud ning vabariiklasi ähvardab võimalus kaotada kontroll vähemalt ühe kongressikoja üle. Haridusministeerium korraldab uuringu, et selgitada välja, millistele ülesannetele õpetaja tööaeg kulub ning kuidas mahutada kogu töö seadusega ette nähtud 35-tunnise töönädala sisse. Uuringule on kavandatud 70 000 eurot ning selles osalevad üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad ja juhid. Ministeerium soovib kaardistada nii õppetöö kui ka muud ülesanded. Näiteks tundide ettevalmistamise, õpilaste tööde tagasisidestamise, suhtluse lapsevanematega ja koostöö kolleegidega. Ministeeriumi sõnul hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks kui ametlik tööaeg. Uuringus vaadatakse ka, kuidas mõjutavad koormust näiteks õpetaja vanus, staaž, kvalifikatsioon, kooli suurus, piirkond ja tugispetsialistide olemasolu. Tulemuste põhjal soovitakse anda soovitusi õpetajatele, koolijuhtidele ja koolipidajatele ning hinnata, kas on vaja muuta töökorraldust, juhendeid, täiendusõpet või õigusakte. Ministeerium loodab uuringu läbi viia sügisel ning tulemused peaksid valmima 14 kuuga. Eesti Loodusmuuseum pani üles tänavuse seenenäituse, mille tarbeks soovitavad teadlased inimestel metsa seenele minna, kuid mürgiste seentega tasub olla eriti ettevaatlik. Eestis kasvab ligikaudu 200 mürgist seeneliiki. Neist 15 on surmavalt mürgised. Näitusel saab õppida tundma seeni, mida võib kergesti segi ajada söögi seentega. Üheks ohtlikuks näiteks on roheline kärbse seen, mida võib segi ajada kasepilvikuga. Seene teadlased soovitavad seeni korjates võtta need alati terviklikult maast välja, sest olulised tunnused võivad olla ka jala juures. Loodusmuuseumi sõnul ei tasu süüa linnas või sõiduteede ääres kasvavaid seeni, sest need võivad sisaldada raske metalle, näiteks pliid, kaadmiumi, elavhõbedat ja arseeni. Tegemist on 64. ja viimase seene näitusega muuseumi praeguses vanalinna hoones, sest sügisel alustab muuseum kolimist uude asukohta. Via Baltica Pärnu ja Märjamaa vahel on täies mahus neljarajaliseks ehitamisel. Kui kevadel käisid tööd 25 kilomeetril, siis nüüd on ehitus käimas kogu 45 kilomeetrisel lõigul, mis on lähiaastatel lubatud Tallinn-Pärnu-Ikla maante neljarajaliseks ehitada. Transportiameti sõnul püsivad ehitustööd graafikus ning suurem osa lõikudest peaks valmima 2027. aasta sügiseks. Liiklejatel tuleb Tallinna ja Pärnu vahel sõites arvestada kuni poole tunni lisaajaga. Praegu ehitatakse mitmel pool ristmike, ökodukte ja muid rajatisi ning osadel lõikudel on liiklus juba suunatud valmis 2+2 teedele. Transportiamet hoiatab, et sügisel muutub liikluskorraldus veel korduvalt ning liiklejad peaksid olema tähelepanelikud. Mõningaid viivitusi on põhjustanud rajatiste detailide tarneraskused. Lõplikult peaksid kõik objektid valmima 2028. aastal, kuid suurem osa teest loodetakse 2+2 liiklusele avada juba 2027. aasta lõpuks. Järgmisel nädalal algab Usbekistanis Samarkandis 46. maleolümpia, kuhu sõidab suuremate edu lootustega Eesti naiskond eesotsas maailma paremiku kuuluva Mai Narvaga. Eesti naiskond saavutas mullustel Euroopa meistrivõistlustel 10. koha ning Narva oli seal esimesel laual koondise parim. Treener Kaido Külaotsa sõnul on Narvale pandud suured ootused, kuid edu saavutamiseks on vaja kogu võistkonna panust. Lisaks Narvale kuuluvad naiskonda Margaret Holde, Sofia Plohin, Monika Tsõganova ja Grete Olde. Külaots tõi näiteks Narva hiljutise võidu Mosambiigis toimunud turniiril tugeva Hiina maletaja üle, kes on ka algaval maleolümpial esimese asetusega. Eesti meeste koondisesse kuuluvad Aleksandr Volodin, Kirill Tšukavin, Ilja Siroš, Meelis Kanep ja Dion Krivenko. Maleolümpia algab täpselt nädala pärast ning medalivõitjad selguvad 27. septembril. Kahe aasta eest sai Eesti naiskond 33. ja meeskond 51. koha.
1: Motoshow nädala ilmateate toob

0: Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? Hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . Hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab Hillariveeb.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna Hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . Hillariveeb.ee
1: Ring FM.
2: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan. Kortsus liname all.

0: pihta ei saaks.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu riikides on varjupaigataotluste arv järsult langenud. Euroopa Liidu varjupaiga ameti andmetel esitati aasta esimesel poolel Euroopa Liidu ja Schengeni riikides kokku umbes 332 000 varjupaigataotlust, 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Komisjoni siseasjade ja rändevolinik Magnus Brunner ütles, et numbrid näitavad Euroopa uue rändepoliitika mõju ning jõupingutusi piiridel tuleb jätkata. Uute reeglite kohaselt võivad liikmesriigid rajada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmiskeskusi ning kasutusele on võetud ka turvaliste päritoluriikide nimekirjad. Saksamaal vähenes varjupaigataotluste arv aastaga poole võrra. Rootsis oli mullu taotlusi viimase 40 aasta madalaimal tasemel ning Austrias registreeriti viimase 23 aasta väikseim näitaja. Samal ajal on ebaseaduslikud piiriületused kahe aastaga vähenenud 55%. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles järgmise kümnendi jooksul oluliselt arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Pariisis toimunud rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel ütles Macron, et Euroopa kosmoseprogramm on endiselt habras ning vajab suuremaid investeeringuid ja ambitsiooni. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Kahe aasta pärast peaks Euroopa kaubakapsel nüks jõudma rahvusvahelisse kosmosejaama. Viie aasta pärast maanduma kuu pinnale Euroopa kuu moodul Agronaut ning 10 aasta pärast startima Prantsuse Guyanast esimene Euroopa mehitatud kosmoselaev. Euroopa pole seni iseseisvalt mehitatud kosmoselendu korraldanud, vaid on tuginenud Venemaa ja USA tehnoloogiale. Euroopa kosmoseagentuur sai eelmisel aastal järgmiseks kolmeks aastaks rekordilise 22,1 miljard euro suuruse eelarve. USA investorid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitööstuse vastu. The Wall Street Journali andmetel on Ukraina enam kui 500 ettevõttega droonisektor hakanud konsolideeruma ning USA kapital mängib selles protsessis üha suuremat rolli. Ukrainas asutatud, kuid nüüd Texases tegutsev Swarmer teatas 224 miljoni dollari suurusest tehingust, millega ostetakse drooni- ja robootika ettevõtte Rattel Robotics. Swarmer arendab tehisintellektil põhinevat tarkvara, mis võimaldab droonidel iseseisvalt koostööd teha. Rattel Robotics toodab aga mehitamata maismaa sõidukeid, mida kasutatakse muuhulgas logistikas, haavatute evakueerimisel ning luure- ja lahinguülesannetel. Swarmerit toetavad Blackwateri asutaja Erik Prins ja investorid, kelle seas on ka Google endise juhi Erik Schmidtiga seotud investeerimisfirma. USA investeerimisfirmad on Ukraina kaitsetööstusesse juba koondanud mitmeid väiksemaid ettevõtteid, eesmärgiga kasvatada nende tootmisvõimekust ja ligipääsu rahvusvahelistele turgudele. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets pöördus neljapäeval õiguskantsleri poole, et kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib hinnangut sellele, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus vastab valitsuse seadusele, avaliku teenistuse seadusele ning hea halduse ja poliitiliselt sõltumatu avaliku teenistuse põhimõtetele. Läänemetsa sõnul ei ole küsimus ainult ühe ametniku teenistussuhte lõpetamises, vaid laiemalt selles, kas poliitilise võimu vahetumisel on võimalik avaliku teenistuse seadusega ette nähtud kaitset sisuliselt eirata. Sotsiaaldemokraatide juhi hinnangul tuleb selgitada, kus kulgeb piir poliitilise juhtimise ja avaliku teenistuse parteistamise vahel. Läänemets märkis, et kui kantsleri kuuekuulisest kaitseperioodist saab mööda minna vahetult enne ministri lahkumist tehtud otsusega, võib seadusega loodud kaitse oma sisulise tähenduse kaotada. 13. septembril avatakse Käesalu kunstikeskuses Ave Palmi isiku näitus Seinalt kooruv karikakar. Näitus sündis 10-päevase residentuuri käigus, mille jooksul uuris kunstnik Käesalu mõisa arhitektuuri, ajalugu ja ümbritsevat loodust. Palm keskendus mõisa muutumisele, ajale, mil vana kasutusviis on hääbunud, kuid uus alles kujuneb. Kunstnik jäädvustas mõisa fotode ja fotogrammide abil ning kasutas teoste loomisel koha pealt leitud materjale ja looduslikke elemente. Nii jõudsid tema töödesse näiteks vana aknaraam, nael, lusikas, taimed ja tapeeditükid. Näitusel põimuvad arhitektuuripärand ja loodus. Olulisel kohal on ka tsüanotüüpia ehk päikese valguse abil kujutise loomise tehnika. Näitus on üles seatud Käesalu mõisa lähedal asuvasse oranžeriisse ning jääb avatuks 31. oktoobrini. Külastamine toimub eelneval kokkuleppel.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 15. Virumaa rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust.

tere päevast , head sõbrad , hea meel teile tervitusi jagada . On 11. september , reedene päev on kätte jõudnud ja paljud kuulajad võib-olla on juba ka kursis , paljud mitte . me oleme sel nädalavahetusel kolinud välja oma stuudio seinte vahelt ja seda siis päevasel ajal . noh , soovisaade läheb täna õhtul ja homme õhtul ikka tavapärasest kohast stuudio seinte vahelt eetrisse , aga täna tõesti me oleme juba alustanud otseülekandega siis motoshowlt . Motoshow on tõesti juba alanud , täpsemalt 1 tund ja 9 minutit peale juba väravad avatud on ja motoshow siis sel aastal täna , homme ja pühapäeval ja homme siis väravad kell 10 ja pühapäeval samuti kell 10 . Homme kestab päev kuni kella 18 õhtul , aga pühapäeval kestab see motoshow meil siin kuni 16 õhtul , nii et tehke oma plaanid nädalavahetuseks ära , kellel siin plaanid tegemata on või kes üldse ei teadnudki , et motoshow sel nädalavahetusel toimub tõesti ja meie oleme ka siin stuudioga siis 3 päeval kohal . täna saan tõesti mina siin lõunaringi ajal teiega koos olla , Ehtel ka õhtul eetrisse tulemas on , küll aga homme on juba uued saatejuhid ja homme teid siin mikrofoni taga tervitamas siis Kadri ja Kristjan . no kindlasti saab olema meeleolukas nädalavahetus , siin saab mototeemadel kõvasti juttu vesta ja minul on õige pea tulemas ka külaline siia stuudiosse , matkasuvilad.ee Meelis Adamson on siit läbi astumas . Enne veel tuletan meelde , et mul on täna ka 2 piletit kinkida ja seda siis meistrivõistluste finaalvõistlusele autokrossis homseks Matsi krossi rajale Võrumaal . Hooaja viimane etapp on toimumas ja tõesti selguvad siis Eesti meistrid seal ja minul on viimased 2 piletit ka alles , nii et kui sa soovid neid endale võita , siis number 1616 on sulle sõnumisse trükimärksõna Kross , sinna järgi lisa ka oma nimi ja elukoht , siis oled sa 1 euro ja 90 sendi eest kenasti ka loosirattas sees

0: 14. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
2: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11-13. Septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti, seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
6: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
9: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
10: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.

0: Keeter Jaani ja Koit Toome olid siin Valged ööd . Hea meel on teile tervitusi saata , kallid kuulajad . Me oleme sel nädalavahetusel motoshow'l ja nagu ma lubasin siin tunni alguses , et meil on stuudiosse oodata ka külalisi siin nädalavahetuse vältel ja õige pea on matkasuvilad.ee meile külla tulemas . Nii ma ütlesin ja tõesti matkasuvilad.ee on siia meie stuudiosse ka nüüd kohale jõudnud siin Tartu näitustes . Meelis Adamson on meiega , tere päevast !
1: tere !
0: kuidas Meelis läheb ?
1: Väga töiselt , ütleme matkaautode ja kogu selle liikuva kodu teema on järjest populaarsemaks läheb Eestis
0: . Kas suvehooajaga hakkab nüüd matkaautode hooaeg ka läbi saama või see pole kaugeltki mitte nii ?
1: See oli vana hea aja arvamus , et ainult suvel on ta kasutatav . Tegelikult on ta aastaringne kasutusasi . Ehk siis , kui me võtame niimoodi , et minu jaoks on täiesti joon vahele maakodu . Ainuke vahe on see , et kui mul sõber läheb maakodusse , ta teab , palju ta peab seal kõiki töid ära tegema ja naise teab , palju peab seal peenreid rügama . Siis minu ainuke mõte on see , et kas ma lähen mere äärde , järve äärde , jõe äärde , metsa . Ja siis , mida ma kaasa ostan .
0: Mis on see kõige suurem küsimus selle juures , et kui minna mitmeks päevaks kuhugi mere äärde , metsa või kuhu iganes , miks mitte ka mingi põllulapikese äärde kuskile , kus on hea vaikne ja ritsikad siristavad . Mis on see asi , mille peale kõige rohkem mõtlema peab , kas ongi see toidukraam täna , et tuleb ikka toidukraami kaasa varuda , sest matkaautod on juba liikuvad kodud ?
1: Ega seal jah , muud eriti ei olegi , et kui me siin räägime energia taevast , liitiumakud ei ole probleem . Toidukraam peab olema piisavaks , no kui on kalamees , viib kala püüdma või jahimees käib jahil , korilane käib korjamas , saab ka väga huvitavalt . Ja võib-olla siis ainukene asi , mida siin nüansina veel öelda , mis võib tekitada natukest probleemi , vett peab olema piisavalt , aga see juba sõltub autost , et palju seal kaasas on
0: . Palju seda autos , seda vett võiks kuluda näiteks kahel inimesel matkaautoga , ütleme 3 päeva peale ?
1: Ma võin öelda niimoodi , et ma
0: no, räägime ikkagi toidu tegemised , dušid , hambapesud , kõik asjad , võib-olla veel pesumasina kasutamine ka .
1: No pesumasinat ei kasuta , sest et pannakse küll neile pesumasinaid , nõudepesumasinaid sisse . Aga ma olen ise 20 aastat selle asjaga tegelenud . Esimene kokkupuude mul karavaanlusest on möödas 44 aastat . Ehk siis ma hakkasin tuttavate soomlaste karavanist .
0: no ikka väikse poisina siis täitsa .
1: Ja siis on öelda niimoodi , et oma pere , 4 inimest , mul on veel 3 naist , mitte 3 naist , vaid 2 naine ja 2 tütart . Ja meie nädalavahetus selline 130-140 liitrit vett , igaüks on korra duši all ära käidud , me ei kasuta ühekordseid nõud , vaid peseme nõusid , teeme süüa ja sellega tuleb täiesti ilusti välja .
0: Tundub küll nagu , et 130 liitrit , et seda on tegelikult ju vähe , et meeldib sulistada ja värki , aga sellest täitsa piisab jah ?
1: Lihtsalt asjake on see , et duši all ei käida laulmas
0: . No tänapäeval on ju need duši-šegistid on ka sellised , et need on ju küllaltki sellised kokkuhoidlikud .
1: ja ütleme , surved on madalamad . Kui me kodus räägime ikka seal 5-6-7 paari survest tuleb , siis matkaautos me räägime 1,5-2
0: . No sa rääkisid siin korraks seda , et 40+ aastat oled matkaautodega kokku puutunud ja noh , ma usun , et elu teises pooles kindlasti rohkem ja veel teadlikumalt . Mis on muutunud , ütleme viimase 20 aastaga , kui matkasuvilad.ee on tegutsenud ?
1: Muutunud on tehnoloogiliselt palju ja vähe , ütleme põhimõtteliselt nende välimus on jäänud samaks . Väga palju on tulnud juurde , kui me alguses paarkümmend aastat tagasi alustasime , et matkaauto oli ikkagi , et see on otse mõttes sul veoautoga sõit , see kaubikutesse ei pööratud nagu nii palju tähelepanu sõidumugavusi . tänapäeval on sul saadavas kõik juhiabid , reahoidjad , adaptiivsed püsikiirushoidjad , LED tuled , piiksenoon tuled . Sellised mugavused on kõik olemas , samamoodi on pandud hästi palju rõhku vedrustustele , sõidumugavusele . Autosuvila tootjad ise , kes näevad natuke rohkem vaeva , ma võin öelda meie siin endal tootevalikus , näiteks Adrial , 2 mudeli arenduse vahel kukkus auto raskuskese peaaegu 40 senti
0: . See on korralik arendustöö ikkagi .
1: Ja see
0: 40 sentimeetrit , ma kujutan ette , kui palju see sõidumugavust nagu mõjutab .
1: Ja sõidumugavus on nagu väga tähtis , kui nüüd sõidumugavusest rääkida , siis me siin Tartu Motor Show'l on väga aastaid tehtud proovisõite . Seda me kõik siin teame , käime sõitmas , ja meie oleme esimest korda pakume proovisõitu matkaautoga.
0: Ma just tahtsin ise ka selleni selle teemaga jõuda. No, kunagi vanasti Top Gearis Jeremy Clarkson ikkagi tegi maha neid igasuguseid karavane asju, et kes nendega sõidavad, vana inimesed. No, see trend on ammu muutunud ja mina ise olen ka aina rohkem sinna poole vaatamas ja selle nädala vahetusel olete siin Tartus kohal lausa väga erilise matkakaga, millele on, kas sa ütlesid, sisse sõidu teinud siis üks tõsine rallimees, kes ei ole nagu absoluutselt autokauge inimene ja kui selline mees on juba nõus seal sellega ringi sõitma ja selles lausa sees elama, siis on ju ajad muutunud täielikult. Sa võid ise avalikustada, kes see mees oli, kes selle matka suvil aga sisse sõidu tegi, oli see nii?
1: Jah, et meie ühel autol, mis on ka nüüd siin proovisõidu autona väljas just, tegi sissesõidu selline mees nagu Oliver Solberg. Ta sai selle auto kätte, kui tal oli 50 kilometrit ees.
0: Mm-hmm.
1: Ja tema kasutas seda 3 nädalat.
0: Mm-hmm.
1: Ta elas seal enne Eesti rallit. Siis ta oli ralli
0: ajal... Mees, kes on tegelikult ikkagi miljonäär. No, selles mõttes, et standardid on kõrged ja ta 3 nädalat elas seal sees. See on järelikult väga hea tasemega matkapuss.
1: On. Ja siis on selles suhtes, siis ta sõitis siit edasi Soome. Mm-hmm. Soome ralli, mm-hmm. elas ta seal sees.
0: Mm-hmm.
1: Ja Soome ralli ajal, näiteks kui me nüüd seda rallit, kes on natuke jälginud, siis me teame, et ta tegi laupäeval päris korralikus juks hüppe, kus mm-hmm. vigastas selga. Toyotal oli pandud kõik sõitjad hotelli.
0: Mm-hmm.
1: No, see oli Toyota nõudus, nad oleks seal ühes kindlas kohas hästi turvatud, hästi head mm-hmm. ideaaltingimused. Ja laupäeval peale avariid oli tal seal selg päris paha. Ja ta jalutas hotellist välja, läks sinna matkaautosse magama ja magas välja ja pühapäeval pani veel siukse sõidu, et me kõik teame, mis ta tegi. Ja seda rääkis mulle ta isa Peeter Solberg, kui mm-hmm. ma käisin Soomes autol järgi.
0: Mm-hmm.
1: Algselt ma läksin ka sinna autole järgi, mõtlesin, et mis me seal on, et on 15 minutit, tere head aega, läheme minema, kun nad on ka matkaauto inimesed. Ma pidin laeva ember panema, siis ma 3 tundi juttu jõime kohtu.
0: Väga vinge. No, kui rääkida siis matkaautode vooditest, no Solbergile see ilmselt väga hästi sobis. Kui palju seda matkaauto sisustust ise valida saab ja no, seal on ju ilmselt ka madratsid ja asjad sees. Kas seda madratsid tuleb ise sinna valida või on juba täis komplektsus olemas või on seal komplektsuse hulgas ka võimalik teha erinevat valikut?
1: Ütleme, madratsid asjad on enam-vähem alati komplektsus olemas. Mõningatel tootjad on seal väike valik, aga siit tuleb nüüd see vahe sisse, et matkaautosid inimesed kipuvad liigitama nagu selle järgi, et Ford, Fiat, Mercedes, Renault, kõik, aitab mm-hmm. küll. Aga üks sama alusauto on erinev sõidumugavus, üks sama raam, väga erinev sõidumugavus ja kõige suurem vahe tuleb meil sisse. Üles ehituses on magamismugavused, madratsid, asjad. Mul on siin aastat, kuna ma olen nii kaua tegelenud 20 aastat selle asjaga äriliselt, siis mul on siin mitte korda inimesed tuld, et kuule, et sul on ka need vanemad, mõni aasta vana matkaauto, et kuule, mul istmed ära väsinud, et kus sa lasad need uuesti, endale tegema vaatan, sul siin 3 aastat vana rendi auto istmed, nagu tutt uued välja. Ja. Ma see ei, et see on algs peale selline olnud ja see on selline ja see sisu, mis sinna sisse pannakse, on kvaliteet.
0: Mm-hmm. Seda on ainult hea kuulda. No kui inimene tuleb sel nädalavahetusel siia motoshowle, palju teil masinaid siin kaasas oligi?
1: Meil on siin 5 ühikut messialal, siis meil on 1 proovisõiduauto ja ise elame ka veel väljas siin samas värava taga.
0: Mm-hmm. Kui ei ole ühtegi varem sellist matkaautot omanud ja tullakse siin sel nädala vahetusel vaatama, no ma ei tea, kas siis piilutakse natukene uusi ja tegelikult minnakse koju, valitakse kasutatud masin välja kuskilt. Mida peaks inimene jälgima, kui ta siia igal juhul teie juurde sel nädala vahetusel satub neid matkasuvilaid võibolla näpuotsaga ka natukene puutuma? Mida ta jälgima peaks ja mida ta nende juures valima peaks?
1: No tegelikult kõige tähtsam asi on proovisõit. Proovisõit, tegelikult see on südamlik soovitus, kes üks ta puha inimene autot valib. Ma võin teile öelda niimoodi, et ma siin kunagi aastaid tagasi valisin, noh, raadius ma nüüd ei saa öelda, mis marke, tavalist igapäeva autot endale.
0: Mm-hmm.
1: Ja see asi lähenes sellega, et ma käisin 3 autovahet, võtsin pakkumise, proovisin sõita, mõtlesin kodusne päeva 2, jälle proovisin sõita, mõtlesin päeva 2. Keegi soovits mulle. Ma võtsin ühel päeval, ühega sõitsin, teisega lõpetsin ja niimoodi tegin sõitud palju 10-15 kilti.
0: Mm-hmm.
1: Ja ma ostsin selle auto, mis ma arvasin, et ma ei osta ja ma sõitsin sellega 9 aastat ja ma olin väga rahul.
0: No võt.
1: Matkaautode puhul samamoodi. Proovi sõit, erinevad teetingimused ja need tuleb teha ühel päeval. Eestimaa on nii piisavalt pisiken, et isegi ühest Eesti otsast teise sa saad need teha ühe päevaga. Sa tunned, mis see mõnu on.
0: Mm-hmm. Kui matkaautoga kuskile reisima minna, siis kui palju sa reaalsuses ikkagi satud taga kuskile sellisesse raskema oludega tee peale, noh, kruusatee peale, võibolla see on selline lihtsam variant, võibolla isegi kuskile metsatee peale, et minna kuskile matka lõkkeplatsi juurde. Kui lihtne see nende autodega on, kas on nelikvedu ka ja kas on nüüd see mõtet ronida päris metsa sisse kuhugi kändude vahele?
1: Metsa seest tuleb lihtsalt vaadata, et ta mahuks ära. On nelikveolisi me valikus olemas, on tagasillaveolisi, on esisillaveolisi. Ainuke asi, mis ma siin müüdi kohta võin öelda, tavaline müüt on see, et matkaauto esisillavedu kuskil ei saa. Peab olema nelikvedu. Isiklikult sõidan 4,5 tonnis matkaautoga, mis on 7,5 meetrit pikk, esivedu. Vean 1,5 tonnist haagist järgi ja käin mööda RMK-sid igasugused metsasid igal aasta ajal. Kõik on võimalik kinni sõita, kuna ma tegin offroad sõidu kõige natuke, siis ma tean lihtsalt, see sõltab kaugele, see peab traktori järgi jalutama. Aga kui mõistlikult sõita, autodel kaalujaotus on ette poole nagu peab. Üks sama alusauto kaalujaotus sõltub jälle tehasest, kes selle peale seitse toodab. Ja kinni jäämise efekt on palju väiksem.
0: Mm-hmm. Aitäh sulle, Meelis, et läbi astusid siin kohe messi alguses meie raadiostuudiost ka. Kus see nädalavahetusel teid siit üles leiab, missuguses boksis olete ja mainisid sa ka proovisõitu. No ilmselt selle proovisõidu auto tunneb uues kaugelt ära, jah?
1: Proovisõidu auto tunneb kaugelt ära, seal on Oliver Solbergi reklaamid ja asjad kõik peal. Leiab meid esimese värava juurest kohe sisse tulles ja proovisõidule ja muidugi oleme A-hallis suurema väljapanekuga väljas. Kus saab siis panna kirja sellele proovisõidule ja ma ütlen, sõitke, te ei kahetse, kui teil on matkaauto mõte.
0: Head inimesed kuulsite ise, tulge aga proovima. No meie igal juhul soovime edukat nädalavahetust.
1: Ja aitäh!

0: Pavel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
0: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 55661156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu riikides on varjupaigataotluste arv järsult langenud. Euroopa Liidu varjupaiga ameti andmetel esitati aasta esimesel poolel Euroopa Liidu ja Schengeni riikides kokku umbes 332 000 varjupaigataotlust, 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Komisjoni siseasjade ja rändevolinik Magnus Brunner ütles, et numbrid näitavad Euroopa uue rändepoliitika mõju ning jõupingutusi piiridel tuleb jätkata. Uute reeglite kohaselt võivad liikmesriigid rajada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmiskeskusi ning kasutusele on võetud ka turvaliste päritoluriikide nimekirjad. Saksamaal vähenes varjupaigataotluste arv aastaga poole võrra. Rootsis oli mullu taotlusi viimase 40 aasta madalaimal tasemel ning Austrias registreeriti viimase 23 aasta väikseim näitaja. Samal ajal on ebaseaduslikud piiriületused kahe aastaga vähenenud 55%. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles järgmise kümnendi jooksul oluliselt arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Pariisis toimunud rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel ütles Macron, et Euroopa kosmoseprogramm on endiselt habras ning vajab suuremaid investeeringuid ja ambitsiooni. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Kahe aasta pärast peaks Euroopa kaubakapsel nüks jõudma rahvusvahelisse kosmosejaama. Viie aasta pärast maanduma kuu pinnale Euroopa kuu moodul Agronaut ning 10 aasta pärast startima Prantsuse Guyanast esimene Euroopa mehitatud kosmoselaev. Euroopa pole seni iseseisvalt mehitatud kosmoselendu korraldanud, vaid on tuginenud Venemaa ja USA tehnoloogiale. Euroopa kosmoseagentuur sai eelmisel aastal järgmiseks kolmeks aastaks rekordilise 22,1 miljard euro suuruse eelarve. USA investorid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitööstuse vastu. The Wall Street Journali andmetel on Ukraina enam kui 500 ettevõttega droonisektor hakanud konsolideeruma ning USA kapital mängib selles protsessis üha suuremat rolli. Ukrainas asutatud, kuid nüüd Texases tegutsev Swarmer teatas 224 miljoni dollari suurusest tehingust, millega ostetakse drooni ja robootika ettevõtte Rattel Robotics. Swarmer arendab tehisintellektil põhinevat tarkvara, mis võimaldab droonidel iseseisvalt koostööd teha. Rattel Robotics toodab aga mehitamata maismaa sõidukeid, mida kasutatakse muuhulgas logistikas, haavatute evakueerimisel ning luure ja lahingu ülesannetel. Swarmerid toetavad Blackwateri asutaja Erik Prins ja investorid, kelle seas on ka Google endise juhi Erik Schmidtiga seotud investeerimisfirma. USA investeerimisfirmad on Ukraina kaitsetööstusesse juba koondanud mitmeid väiksemaid ettevõtteid, eesmärgiga kasvatada nende tootmisvõimekust ja ligipääsu rahvusvahelistele turgudele. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets pöördus neljapäeval õiguskantsleri poole, et kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib hinnangut sellele, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus vastab valitsuse seadusele, avaliku teenistuse seadusele ning hea halduse ja poliitiliselt sõltumatu avaliku teenistuse põhimõtetele. Läänemetsa sõnul ei ole küsimus ainult ühe ametniku teenistussuhte lõpetamises, vaid laiemalt selles, kas poliitilise võimu vahetumisel on võimalik avaliku teenistuse seadusega ette nähtud kaitset sisuliselt eirata. Sotsiaaldemokraatide juhi hinnangul tuleb selgitada, kus kulgeb piir poliitilise juhtimise ja avaliku teenistuse parteistamise vahel. Läänemets märkis, et kui kantsleri kuuekuulisest kaitseperioodist saab mööda minna vahetult enne ministri lahkumist tehtud otsusega, võib seadusega loodud kaitse oma sisulise tähenduse kaotada. 13. septembril avatakse Käesalu kunstikeskuses Ave Palmi isiku näitus Seinalt kooruv karikakar. Näitus sündis 10-päevase residentuuri käigus, mille jooksul uuris kunstnik Käesalu mõisa arhitektuuri, ajalugu ja ümbritsevat loodust. Palm keskendus mõisa muutumisele, ajale, mil vana kasutusviis on hääbunud, kuid uus alles kujuneb. Kunstnik jäädvustas mõisa fotode ja fotogrammide abil ning kasutas teoste loomisel koha pealt leitud materjale ja loodust. looduslikke elemente. Nii jõudsid tema töödesse näiteks vana aknaraam, nael, lusikas, taimed ja tapeeditükid. Näitusel põimuvad arhitektuuripärand ja loodus. Olulisel kohal on ka tsüanotüüpia ehk päikese valguse abil kujutise loomise tehnika. Näitus on üles seatud Käesalu mõisa lähedal asuvasse oranžeriisse ning jääb avatuks 31. oktoobrini. Külastamine toimub eelneval kokkuleppel.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 15. Virumaa rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon J.
3: Ring FM.

12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.

0: Ring FM on kohal motoshow'l Tartus, Tartu näitustes sel nädala vahetusel. Head inimesed, teil ka võimalik tulla siia kohale, kui on nädala vahetuse plaanid tegemata või on lõuna kuidagi hetkel pikaks veninud ja võibolla ei taha kontorisse tagasi minna, siis no tulge motoshow'le. Siin on elu juba täie hooga käimas, inimesed on kohal, ma ei tea, kas on inimestel puhkused või on pikad nädala vahetused, igal juhul inimesi siin juba liigub sadades ja on ka põhjust, sest vinged masinad on taas Tartusse kohale toodud ja väga paljud neist vingetest masinatest sõidavad siin ka igapäevaselt ringi ja just sain teada, mis on viimase aja tartlaste kõige populaarsem auto, mida on uuest peast kõige enim müüdud, kohe saame teada, sest stuudios on meil Inchcape ja Katre Kärner, tere päevast!
1: Tere!
0: Katre, sa tõesti reitsid mulle sellise tõsiasja, sellise vinge fakti, et tartlastele BMW meeldib ja see on enim müüdud auto siin viimasel ajal siis või?
1: Ja tõesti, et vaatasime statistikast, et sel aastal on olnud neid kuid, kui BMW on olnud Tartus enim müüdud sõiduauto, nii et meil Inchcape'is on selle üle ainult hea meel.
0: Aga on ka teada, mis see kõige populaarsem mudel näiteks võiks olla, et kas see on suur linnamaastur, on see pisikene selline, ma ei tea, keskkoolitüdruku esimene BMW, esimene auto, selline esimese seeria BMW või on see elektriauto, mis siis tartlane eelistab?
1: Tartlastele ikkagi meeldivad suured autod. Mm-hmm. Me räägime siin ikkagi X5, X7 sellistest mudelitest, aga tõusutrendi on tegemas ka X3, mis on siis võibolla kõige rohkem meeldib inimestele nii-öelda pistikhübriidversioon, kus saab siis natukene sõita elektriga ja siis edasi vurada bensiiniga. Aga ma ütleks, et meie viimane uuring, mis me läbi viisime, näitabki selgelt seda, et see pistikhübriid on täpselt see vahepeatus inimestel, kes võibolla kohe ei julge seda elektriauto sammu ette võtta ja siis pigem teevad sellise vahepeatuse pistikhübriidi näol, et sealt edasi hüpata siis juba elektriauto peale.
0: No ma arvan, et kõik me oleme juba siin aastate jooksul kuulnud pistikhübriid ja tavaline hübriid. Mida see pistikhübriid siis tegelikult tähendab inimese jaoks, kes ei ole kunagi sellist autot omanud? Kas peab olema eramaja elanik? Kas iga õhtu tuleb siis ikkagi sinna mingi juhe sappa lükata või kui Selveris käia, kas siis tuleb panna juhe sappa või kui ei olegi võimalust laadida, kas saab ka ainult kütusega sõita?
1: Just pistikhübriid sellepärast ongi selline hea vahepeatus, et see annab võimaluse sul valida. Soovid elektriga sõita, siis pead laadima. Mm-hmm. Et sa saad elektriga sõita umbes selline 100 kilometrit. Mm-hmm. Ja kui see elektri energia saab otsa, siis sa saad edasi sõita tavalise kütusega ja kui sa õhtul kodus laed, saad hommikul jälle elektriga sõita, kui ei lae, sõidad lihtsalt kütusega.
0: Aga kas see kuidagi autole pahasti ei mõju näiteks, kui ma vahepeal kuu aega ei saa seda laadida, kas see võib-olla mõni inimene julge seda osta, et ta alati kogu aeg ei saa seda laadida sinna sappa panna, et kas see võib ka kuidagi autot kahjustada või sellepärast ei pea muretsema, et need süsteemid on ikkagi tänapäeval läbi mõeldud ja neid on katsetatud sellised?
1: Ja see on tõesti see asi, mille pärast muretsema ei pea, et kõik need on läbi testitud väga erinevatel viisidel erinevate autode peal. Ja ma ütleks, et tänasel päeval enamus automarke juba omab ka pistikhübriidi pakkumisi. Näiteks BYD, mida me samamoodi Eestis maale toome, on nüüd väljas oma uue pistikhübriidiga, mida siin motoshow'l saab samalti vaadata ja testida. Ja selle hinnad algavad juba 25 000 eurost. Ehk et täiesti kätte saadav uue auto soovijale. Mm-hmm. Et julgustan kõiki katsetama ja proovima.
0: No mis see kuumakse tuleb siis? See on paari 300 euro juurde jääb seal see kuumakse ja saab täitsa tutika BMW.
1: See oli nüüd konkreetselt BYD näide.
0: BYD, see läks mul kõrvust mööda küll, aga BYD olen saanud mina küll proovida möödunud aastal. Kas on sel aastal ka uusi mudeleid tulnud, mingid vingemaid selliseid? Mina proovisin vist ta oli ikkagi mingisugune maasturi mõõtu , võib-olla isegi oli seal see premium klassi maastur võis olla .
1: see oli ilmselt Sea Lion ja see on täiesti koha peal siin olemas . see aasta uue mudelina meil ongi Dolphin G BYD mudelist , mis siis ongi pistikhübriid ja see ongi täiesti selline ideaalne versioon linnasõitudeks , kus sa saadki oma elektriga sõidud teha ja soovi korral siis pikemad sõidud bensiiniga teha . aga kõige värskem mudel meil siiski on Mazda kollektsioonist . Ehk et homme siis kell 12 on kõigil võimalik siin motoshow raames tulla vaatama täiesti uhiuut Mazda elektrilist linnamasturit , nii et see on ka selline uudistamist väärt mudel CX-60E , mis siis on kohale jõudnud ja sellega saab siis ka proovisõite teha .
0: kui palju teil eksemplare siin üldse erinevatest masinatest sel nädalavahetusel kohal on ja kuhu siis ka sisse istuda saab ja võib-olla proovida natuke ?
1: proovida saab kõikide meie mudelitega , nagu me rääkisime juba BMW , BYD , Mazda , Land Rover , Mini , meil on kohal ka mootorrattad . Siis kuna Fordi uus kodu on Inchcape , siis loomulikult Fordi suur valik . ja ma ütleks , et kui me juba mainisime Land Roverit , siis see võib-olla on ka tartlastele ja Lõuna-Eesti inimestele hea uudis , et me ikkagi liigume sinnapoole , et .
0: no maal on ikka maasturit vaja .
1: just , et kui me vaatame meie kliendibaasi , siis tegelikult juba praeguseks 20% Land Roveri klientidest tuleb Lõuna-Eestist , et siis olla siin ka teenindusega lähemal , siis me ikkagi liigume sinnapoole , et me saaksime ka Lõuna-Eestis Land Roveri teeninduse Inchcape'i alt avada .
0: No siin motomessil , motoshow'l on sel nädalavahetusel palju masinaid ja palju ettevõtteid oma toodetega kohal . kust teid täpselt üles leiab , kui motoshow'le tulla ?
1: meie asume siin C-hallis ala viis , aga no ütleme nii , et kui C-halli sisse tulla , siis juba näeb kaugelt ära Inchcape'i logosi , nii et tasub läbi astuda ja .
0: ma arvan , et näeb kaugelt ära ka neid mingeid autosid juba .
1: näeb väga kaugelt ja meil on uuendusena tegelikult see aasta siin ka üks ai tool . ehk et kuna meil ei ole kõiki Mazda ja BYD mudeleid koha peal , siis tegelikult saab neid ka sellise virtuaalreaalsusprillide abil vaadata ja avada ja sisse istuda , nii et see on päris äge
0: see on täitsa uuenduslik lähenemine , nii et head inimesed , tulge siis sel nädalavahetusel või kasvõi täna , nüüd ja praegu kohale Tartu näitustesse , kus motoshow sel nädalavahetusel ja tänasel päeval siis toimumas on . igal juhul aitäh , Katre , et Inchcape'ist , Inchcape'i boksist jõudsid korraks ka välja astuda ja siit meie boksist läbi tulla ja teha meiega pisikene intervjuu ja jutuajamine . igal juhul soovime teile edukat nädalavahetust ja loodame , et tartlaste jaoks siis ikkagi BMW on jätkuvalt number üks .
1: aitäh ja näeme motoshow'l . Ring FM .
2: sügis tuleb taas Tartu südamesse . Tartu Maarjalaat 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks . värsked sügisannid ja ehe käsitöö , tegevused suurtele ja väikestele , õunakoogikonkurss ja palju muud . kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal .
3: Eesti tootmine ja disain . Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6 . Balteco .
4: klubi Next Level .
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
4: klubi Next Level .
6: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasid ühendav koduleht . arturirehvid.ee töötab selles suunas , et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest , kes aitavad leival laual püsida , transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha . kui ka sina toetad sama filosoofiat , siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee .
7: arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Enese oli siin vingellugu 90-ndatest. Autosõbrad ja mootorispordisõbrad saavad rõõmustada, sest homme on vingevõistlus toimumas legendaarsel Matsi krossirajal Võrumaal. Nimelt siis Eesti meistrivõistluste finaalvõistlus autokrossis saab seal lasete leidma ja minul on viimased kaks piletit alles. Sel nädalal olen neid siin igapäevaselt kinkinud ja tõesti, kui tahad täna neid pileteid endale napsata, siis Vahur Kollom saab sulle veidi enne kelle kolme võib-olla need kinkida, sest tõesti, me peame need piletid siin kuulajate vahel ära jagama ja no number 1616 avatud sõnumisse siis trükkike märksõna kross, sinna järgi veel nimi ja elukoht 1,90 € läheb see maksma, kui loosi õnne ei naerata, ole mureta, saad ka koha pealt ja hinnaga pileti soetada ja kuni 7-aastastele lastele on sissepääs ka täiesti tasuta.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maante Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante Muuseumis.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
9: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav.
1: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Kuula sel nädalavahetusel raadiot Ring FM ja saa teada, mis toimub Motosoul Tartus.
13: Ja tervitused Motosoult. Motoshow on siin Tartu näituste hallis täies hoos ja inimesi on palju, põnevat vaatamist on ka palju. Järjekonda külaline mulle ka siia stuudiosse sisse astunud, täpsemalt siis Luxury Motors esindaja Alessandro Roos. Tere!
14: Tervist, tervist!
13: Millega konkreetne firma Luxury Motors tegeleb?
14: Tänapäeviti pigem see müügiga, siis see on ikkagi Maserati, Aston Martin brändid. Wow. Ja siis päris uhke Hiina uus bränd tulevikus. Meil on ka müüja. Siis praegu osaleme siis X-Pengiga siin, siis on meie esindus asub Tallinnas ja siis enamus autodes on juba praegu saad juba testida ära.
13: Ja eelmisel aastal ma mäletan, ma tegin ka teie esindajaga siin intervju ja läksin ka boksi vaatama ja siis tuli teemaks ükkene huvitav X-Pengi masin. Pigem võiks selle kohta lausa öelda lennumasin. Et kas see eelmisel aastal te pidi korra tulema ka Eestisse, kas te jõudis siia?
14: Eelmine aasta ikkagi oli, see aasta ikkagi ei ole tulnudki.
13: Jaa, nii.
14: Sest sel aastal meil on ikkagi mõned uued masinad on plaanis.
13: Nii.
14: Siis homme meil on plaanid L03 mudel, mis on ikkagi X-Pengis kõige odavam, aga siis kõige nii-öeldes uhkem. Sest tal on see plaanis on ikkagi seda teha täisautonoomne sõitmist, sest tal on kõik neid AI-kiipid on ikkagi olemas, kolm tükki. Siis ootame seda, homme vaatame.
13: ma järgmisel aastal ma käisin seal boksis ka ja seal ma mäletan, üks mudel oli selline, et mingi väikse nupu vajutusel tekis sinna taha voodi. Mingisugune väga huvitav lahendus oli igal juhul, et kõik lisad olid juures ja väga uskumatu masin oli. Aga X-Peng on siukene täiesti uus tegija siis luksusautode maastikul.
14: Ja on nii. Ja.
13: Aga lihtsalt võibolla raadio kuulajale ka teamiseks, et palju üks selline luksusauto maksab?
14: Mina ütleks, kuna see L03 tuleb homme, siis alustame sellest, et selle mudeli hind on 37 900. See on alkhind. Ja sellega saad juba siis põhivarustusena juba päris palju asju. Et võibolla mitte nagu nii palju võrreldes teiste mudelitega, aga ikkagi see on nagu nii-öeldes esimene mudel, mis nagu hea astumis mudel selleks, et X-Pengid proovida.
13: Aha, nii et kõigepealt on mõistlikum võtta siis see ja siis võtta need juba need veel fansimad masinad.
14: Just.
13: Aga lisaks X-Pengile on, siin ma kuusin sõna ka Maserati, et millise mudelit te müüte?
14: Pigem Modenat tänapäevati. Mm-hmm. Eks siis Modenat ja Gran Turismo on ikkagi olemas ka. See Gran Turismo Folgore, Modena Folgore, see on mõlemat on täis elektrised, mudelid samuti ka. Siis ikkagi, aga X-Peng on tänapäeviti kõige nagu peamine brand siis Luxury Motorsi jaoks. Mm-hmm. Pigem tegime seda nagu peabrändiks Luxury Motorsi jaoks ja siis tahame seda nagu rohkem levida Eestis.
13: Levitada. Ja. Mm-hmm. Aston Martin oli ka teie valikus.
14: Just. Mm-hmm. See on päris siukene no nii-öeldes keeruline masin, sest mitte nii palju inimesi saavad seda nagu osta endale. Eks siis see klientuur on väga nagu siukene spetsiifiline. Siis tavaliselt see on, et juba eelnevalt Aston Martini omanikud, mis siis tahavad endale nagu teist autot saada või siis juba nagu vanad mehed, kes nagu unistasid enda autodest nagu juba ammu ja siis tahavad endale siis ikkagi soetada uut Aston Martinit.
13: No ja miks mitte, ilus auto. Aga kus kohas te siin hallis olete ka ja kas peal X-Pengi on veel mingid teised autod ka seal välja pandud?
14: Ja meil on siis täna päeviti, asume siis seal sissepääsu juures.
13: Esimeses hallis.
14: Ja, siis, esimeses. Ja siis meil on täna päeviti X-Peng B7 Plus mudel, mis on kõige nagu nendest uuem. Välja arvatud see L03, mis tuleb homme. Mm-hmm. Aga siis seda saab juba täna osta. Ja siis X9, see on nagu suur MPV luksuslik buss. Ja siis nagu otsene nii-öeldes V-klassi vastane auto. Ja siis hinnaklassi rääkides siis on seitsmes on alates siis 45 000. Ja siis see bussi kohta siis 74.
13: Vau. Wow. Aga kui nüüd mõelda, kas kui tuleb keegi nüüd siia kohale ja mõtleb, et oo, ma tahan seda masinet osta, kas on messi hind ka mingi spetsiaal olemas?
14: See on hind läbi rääkida vikka.
13: Aha, et tasub tulla ja rääkida, mine tea, võibolla lähebki messit minema selle luksusliku X-Pengiga näiteks. Aga kui keegi tunneb nüüd huvide ja toodete vastu, siis millised on need kanalid, kus kohast infot leiab Luxury Motorsi kohta?
14: Esiteks saab... Noh, kas või seal teida, meil telgis. Mm-hmm. Ja siis teine variant siis xpengtallinn.ee-st saab meie infot seal kirjutada meile ka, eks siis helistada meile või mulle otse.
13: Mm-hmm. Ja siis valida endale välja osta Martin X-Peng või Maserati. Aga mingi mudel oli veel? Mul äkki ma unustasin midagi ära nüüd.
14: Ikkagi täna päeviti see Luxury Motors kuulub siis moodusgruppi. Siis ikkagi see moodusgrupp omandab siis mitte ainult see Luxury Motors ja mitte ainult X-Pengi ja mis neid brändid, mis ma ütlesin varem, siis ikkagi see on Bentley, siis ikkagi Porsche ja MG-sid, mis on meil siin samuti olemas. Siis põhimõtteliselt mitte meie juures saab osta, aga siis meie ema ettevõtte on ikkagi omanik sellest.
13: Mm-hmm. Nii et palju luksuslik autosid teie käest kõik need saab kätte. Aga aitäh, ma olen Sandro Roos Luxury Motorsist ja soovime teile siis jõudu ja jakso messile. Loodame siis, et nii mõnigi X-Peng ja Maserati sõidab siit ka pühapäeval omaniku koju.
14: Ja vaatame, okei. Okay.
11: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu riikides on varjupaigataotluste arv järsult langenud. Euroopa Liidu varjupaiga ameti andmetel esitati aasta esimesel poolel Euroopa Liidu ja Schengeni riikides kokku umbes 332 000 varjupaigataotlust, 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Komisjoni siseasjade ja rändevolinik Magnus Brunner ütles, et numbrid näitavad Euroopa uue rändepoliitika mõju ning jõupingutusi piiridel tuleb jätkata. Uute reeglite kohaselt võivad liikmesriigid rajada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmiskeskusi ning kasutusele on võetud ka turvaliste päritoluriikide nimekirjad. Saksamaal vähenes varjupaigataotluste arv aastaga poole võrra. Rootsis oli mullu taotlusi viimase 40 aasta madalaimal tasemel ning Austrias registreeriti viimase 23 aasta väikseim näitaja. Samal ajal on ebaseaduslikud piiriületused kahe aastaga vähenenud 55%. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles järgmise kümnendi jooksul oluliselt arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Pariisis toimunud rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel ütles Macron, et Euroopa kosmose programm on endiselt habras ning vajab suuremaid investeeringuid ja ambitsiooni. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Kahe aasta pärast peaks Euroopa kaubakapsel nüks jõudma rahvusvahelisse kosmosejaama. Viie aasta pärast maanduma kuu pinnale Euroopa kuu moodul Agronaut ning 10 aasta pärast startima Prantsuse Guyanast esimene Euroopa mehitatud kosmoselaev. Euroopa pole seni iseseisvalt mehitatud kosmoselendu korraldanud, vaid on tuginenud Venemaa ja USA tehnoloogiale. Euroopa kosmoseagentuur sai eelmisel aastal järgmiseks kolmeks aastaks rekordilise 22,1 miljard euro suuruse eelarve. USA investorid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitööstuse vastu. The Wall Street Journali andmetel on Ukraina enam kui 500 ettevõttega droonisektor hakanud konsolideeruma ning USA kapital mängib selles protsessis üha suuremat rolli. Ukrainas asutatud, kuid nüüd Texases tegutsev Swarmer teatas 224 miljoni dollari suurusest tehingust, millega ostetakse drooni ja robotika ettevõtte Rattel Robotics. Swarmer arendab tehisintellektil põhinevat tarkvara, mis võimaldab droonidel iseseisvalt koostööd teha. Rattel Robotics toodab aga mehitamata maismaa sõidukeid, mida kasutatakse muuhulgas logistikas, haavatute evakueerimisel ning luure ja lahingu ülesannetel. Swarmerit toetavad Blackwateri asutaja Erik Prins ja investorid, kelle seas on ka Google endise juhi Erik Schmidtiga seotud investeerimisfirma. USA investeerimisfirmad on Ukraina kaitsetööstusesse juba koondanud mitmeid väiksemaid ettevõtteid, eesmärgiga kasvatada nende tootmisvõimekust ja ligipääsu rahvusvahelistele turgudele. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets pöördus neljapäeval õiguskantsleri poole, et kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib hinnangut sellele, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus vastab valitsuse seadusele, avaliku teenistuse seadusele ning hea halduse ja poliitiliselt sõltumatu avaliku teenistuse põhimõtetele. Läänemetsa sõnul ei ole küsimus ainult ühe ametniku teenistussuhte lõpetamises, vaid laiemalt selles, kas poliitilise võimu vahetumisel on võimalik avaliku teenistuse seadusega ette nähtud kaitset sisuliselt eirata. Sotsiaaldemokraatide juhi hinnangul tuleb selgitada, kus kulgeb piir poliitilise juhtimise ja avaliku teenistuse parteistamise vahel. Läänemets märkis, et kui kantsleri kuuekuulisest kaitseperioodist saab mööda minna vahetult enne ministri lahkumist tehtud otsusega, võib seadusega loodud kaitse oma sisulise tähenduse kaotada. 13. septembril avatakse Käesalu kunstikeskuses Ave Palmi isiku näitus Seinalt kooruv karikakar. Näitus sündis 10-päevase residentuuri käigus, mille jooksul uuris kunstnik Käesalu mõisa arhitektuuri, ajalugu ja ümbritsevat loodust. Palm keskendus mõisa muutumisele, ajale, mil vana kasutusviis on hääbunud, kuid uus alles kujuneb. Kunstnik jäädvustas mõisa fotode ja fotogrammide abil ning kasutas teoste loomisel koha pealt leitud materjale ja loodust. looduslikke elemente. Nii jõudsid tema töödesse näiteks vana aknaraam, nael, lusikas, taimed ja tapeeditükid. Näitusel põimuvad arhitektuuripärand ja loodus. Olulisel kohal on ka tsüanotüüpia ehk päikese valgusabil kujutise loomise tehnika. Näitus on üles seatud Käesalu mõisa lähedal asuvasse oranžeriisse ning jääb avatuks 31. oktoobrini. Külastamine toimub eelneval kokkuleppel.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 15. Virumaa rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Tamm ja Aalika ning Kissitavad silmad. No selle loo kohta võiks öelda, et tegemist on siis loole Parasiit tehtud jätkulooga. Kell on saanud 2 ja Raadio Ring FM ja saade Lõunaring tervitavad teid Tartu näituste halliste messikeskusest, kus on toimumas siis motoshow ja Ring FM on ka terve nädala vahetus siin kohal nii täna homme kui ka üle homme. Aga saate Lõunaring loosime ka täna välja 2 piletit Eesti meistivõistluste 5. Etapile autokrossi, mis toimub legendaarsel Matsi krossirajal Võrumaal. Jätke siis meelde. Võistluspäev algab siis laupäeval kell 11.15 esimeste eelsõitudega ning kestab umbes kella 4. Siis toimub autasustamine. Pilet koha peal on 10 eurot ning kuni 7-aastastele lastele on sissepääs tasuta ja kes ei tea, siis autokross tähendab kruusa, tolmu, hüppeid, küll libisemisi ja tihedat võitlust. Mootorisport, mida tasub kogeda raja ääres, jätke meelde. Ja rohkem infot leiate ralli.ee, autosport.ee ja Facebookis autokrossi lehed taga, kes tahab mängust osa võtta, siis saatke sõnum teele numbrile 1616, märksõnaks kross ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde. Nüüd kuulame natuke muusikat ja peagi tuleb siia ka järgmine külaline motohobi ja CF moto esindaja, siis saame usutada ja küsida tema käest, milliseid tooteid nemad siin messil pakuvad.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19. Septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19. Septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.

13. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.

0: Ring FM on otse eetris Motoshowlt.
1: Järjekordne külaline on meil siin stuudios sisse astunud ja hea meel on öelda tere motohobi, täpsemalt siis CF Moto esindajale Marek Kärnerile.
2: Tervist!
1: Kui ma hästi mäletan, see eelmine aasta sai ka teiega intervjuud tehtud ja päris põnev. Ma tean, et teil on see toote valik hästi suur ja lai, aga võib-olla on mõned toote, mida peaks kuulele rõhutama, mis on need uued trendid, uued hitid.
2: Väga kena, et jah, me oleme moto eksoot või see on moto show, moto showl käinud oma toodetega väljas ilmselt mingi 5-6 aastat, ma ei täpselt ei teagi seda kronoloogiat, igates väga palju. Ja kindlasti oleme siin raadioitris ennem ka rääkinud nendest sõidukitest ja asjadest, aga sellel aastal on tõesti CF Moto toote valik on nii palju suurenenud, et me ei kata enam ainult mitte maastikusõidukeid ehk ATV-sid ja UTV-sid, vaid ka mootorattad ja siin mõni päev tagasi tuli just selle hooaja statistika välja, nii et meil on väga hea meel seda ka eetris öelda, et CF Moto on enim müütud mootorratta bränd Eestis, ehk siis enim registreeritud ja sellel aastal on 8 kuuga registreeritud 262 CF Moto mootorratast, mis paneb ta ka päris veenvalt turuliidri positsiooni ja kõige enim müüdud mootorratas CF Moto valikust on 450 MT, mis on siis kerge seiklus mootorratas A2 kategooriasse, et sellised ilusad numbrid.
1: Kui suur on nüüd see vahe, kas ostetakse viimase aja rohkem elektrilisi või kuidas see statistika kajastub?
2: Ei, elektriline on ikkagi, ütleme, mootorratta, rolleri ja siis ilmselt ka ATV või UTV vallas on ta ikkagi väga nishi toode.
1: No, endiselt?
2: Endiselt ja ilmselt on ikkagi asi selles, et see akkude ehk siis ühe laadimisega range, kui palju sa sõita saad, see jääb ilmselt veel alla selle, mida siis tarbija ootaks.
1: Aga teil on selle valikusi ju ATV-d ja igast erinevate variant, aga milline on kõige populaarsem ATV, mida teie käest ostetakse?
2: Kõige populaarsem on nüüd vast, ikkagi kui me räägime kubatuuri järgi, siis on kubatuurist 500 kubikuline on ikkagi enim müüdud, et see on vähemalt pool mahust ja siis ülejäänud 600-800 000, need annavad siis kokku võibolla teise poole. Aga jah, veenvalt 500 kuubikuline on see rahva, see, no, see on see igapäevane abivahend, millega sa tegelikult saad lusti sõita ja saad tegelikult kõik vajaliku ära teha, et lund lükata või siis metsast puid vedada või noh, tava majapidaja, kellel on natukenegi rohkem maad, ilmselgelt kukub seal vahest mõni oks kuskilt puugiljast maha, on vaja ära koristada ja küll neid toimetamisi leiab. Vanasti pidid võibolla käsikäruga vedama, täna on ikkagi inimene mugav ja...
1: Ei no, sa hoiad ju aega ka kokku, et mõistik on ju kasutada siis juba abivahendit.
2: No ikka jah, et ega ükskõik, mida me ju täna teeme, me oleme jõudnud sellisesse asjade ühiskonda, kus abivahendid muudavad selle raske või keerulisema töö mänguks. Ükskõik on ju, me oleme mehed, me oleme võibolla naised on ju täpselt samamoodi, vaatavad köögis mingisuguseid erilisi vidinaid on ju, meestel on ikkagi see sõiduki, kõik asjad, millele saab peale istuda või millega kuskil auku puurida on ju, et need on lahedad ja mida lihtsamini seda teha saad, seda ägedam on, nii, seda rohkem tehaks teha.
1: Kui juba sõna mäng sisse toodi, siis teie toote valikus on ka ju SSV, ma korra vaatsen tooteid, ma vaatsen pagilaadne asi kohe, et wow, sellega võib põnev olla sõita.
2: Sellega on väga põnev sõita, see on jällegi üks, see on, meie arvasime, et see on üks nishi toode, ehk nii. Siis mida müüd ühe, kaks tükki. Sellest aastast on nad täiesti tootevalikus olemas, nad on meil koha peal olemas, isegi laokaubana hetkel vist mõned saada ja me oleme neid registreerinud Eestis see aasta juba 12 tükki. Et jällegi väga hästi vastu võetud toode, aga kui nüüd tootest endast rääkida, siis ütleme, et ligi meetriste amortidega, Foxi amortidega, kolmesilindriline turbomootor, 154 hobujõudu. Ütleme nii, et ka julgemad sõbrad, kes on seal kõrvalistme peal istunud, ütleme, et seal ei ole mugav istuda, et seal noh , ütleme , et saad ikka korraliku hirmu , aga tegelikult on , kuna tal on vedrustus niivõrd hea ja niivõrd täpselt välja reguleeritud , siis isegi väga konarliku teekatte või põllu peal on no, põhimõtteliselt nagu lendava vaibaga , et ta ikkagi sööb selle konarluse kõik ära ja sealt siis see kiirus veel juurde , et see on vägev .
1: Nii et adrenaliin sõppadel on selline aparaat olemas , aga ma vaatasin , et teil on ka lastel erinevaid sõidukeid .
2: jah , Motohobi tegelikult ju alustas oma müügi või üldse ettevõtlust ikkagi lastele suunatud asjadest , et tegelikult me alustasime lausa lastele mõeldud bensiinimootoriga puldiautodest . Jah , see oli 2006 aastal ehk siis nüüd 20 aastat tagasi . see aasta muide Motohobi saab 20-aastaseks .
1: palju õnne .
2: Aitäh . ja sealt edasi siis tulid juba laste väiksemad sõidukid , laste krossi mootorrattad , laste ATV-d ja need on loomulikult tänaseni meil valikus . puldiautosid me küll enam ei müü , aga jah , ATV-sid ja lastele selle mudeli valik on ka seal 7-8 erinevat mudelit , et erinevatele vanustele , erinevatele soovidele saadavalt .
1: aga tuleme nüüd siia messikeskusse tagasi , et millised tooted on teil täna siin välja pandud messil ja mida saab siis uudistada ja kas on ka mingisugune väga hea messi hind toodetele ?
2: Vastame siis niimoodi , et kui mina ettevõtte juhina esimest korda ei tulnud või ei aidanud , ei olnud võimalus aidata oma meeskonnal seda messiboksi üles panna ja ma tulin siia umbes tund aega tagasi ja ma olin ise ka üllatunud , kui palju meil asju kaasas sinna . et meil on , no ma ütleks , et veerevast inventarist on praktiliselt kogu valik kaasas . On , ma arvan , et umbes 10 mootorratast või isegi rohkem . Seal oli laste ATV-dest oli väga suur ala , siis kõik ATV-d , mida meil pakkuda on , olid kaasas , kõik UTV-d , pagi , millest me just rääkisime , on olemas , nii et saab tulla uudistama ja saab tulla küsima ka pakkumist ja kui sa küsisid , et kas on ka messi pakkumine , siis jah , üks siis ka CF Moto poolt toodetud toode kannab hoopis teist brändi nime ja see on Goose . Ja Goose'i 1000 ATV-ga saab messilt kaasa ka umbes 1000 eurot maksva järelhaagise . ehk siis see on ATV hinna sisse ja kui kellelgi , keegi tunneb , et talle see haagise variant ei sobi , siis selle haagise võib vahetada välja ka ettekinnituva lumesaha vastu . ehk siis sellised valikud tänases messil . Ja messil meil on tegelikult , kui küsisite elektrisõidukist , elektrimopeedidel on meil väga head messihinnad kaasas . Seal on isegi mingi 30% vist on miinust sügisele vastu minnes , nii et tegelikult leiab ägedaid hindasid siin muudelt toodetelt ka .
1: aga kus te siin täpsemalt siin messikeskuses olete ?
2: et kui messikeskusest nüüd siit messikeskuse hoonest välja minna , siis me jääme täpselt otseselt , on võimatu mööda vaadata , et suur CF Moto kaar on püsti ja tulge sinna . meil on muide väga Eesti meister , Eesti grillmeister , selle aasta meister on meil grillimas , saab , meil on ka grillide valik , müüme Kamado ja Dreamfire'i grille ja seetõttu meil on alati messil ka olnud kaasas grillmeister , kes siis annab juhiseid , kuidas hästi grillida , milline grill on hea ja loomulikult saab ka maitsta erinevaid siis grilltooteid , noh , me päris ütleme , taldriku täis , kõhtu täis ilmselt ei saa , aga seal nii mõnele kanatiivale ja asjale saab ikkagi .
1: kui silmadega ei näe CF Moto silti , siis nina järgi leiab juba üles .
2: Lõhna järgi , just .
1: aga kus kohas saab lisainfot teie toodete kohta ?
2: cfmoto.ee või siis motohobi.ee . et need on veebid ja loomulikult tegelikult sotsiaalmeedia , Instagram , Facebook .
1: kõikjal olete
2: esindatud . kõikjal oleme olemas .
1: aga aitäh , Mark Kärn , soovin teile siis edu , jõudu ja jaksu siin messil ja otse loomulikult veel kord ka palju õnne 20 aasta täitumise puhul .
2: aitäh teile .

0: Ring FM on otse eetris Moto Showlt.
1: Ja täpselt niimoodi ongi ja järjekordne külaline on ka siia meie stuudiosse sisse astunud ja mul on väga hea meel öelda tere motorhome.ee ad konsult esindajane Aldo Tapponile.
2: Tere ka minu poolt.
1: Ja teemaks, millest me rääkima hakkame, siis on matkaautod. Alustame algusest, et kunagi see matkaauto vähemalt Eestis oli väga harva nähtav. Kuivõrd palju on nüüd muutunud aastate jooksul ja kas inimesed meeldasti hangivad teile matkaauto ning see käibe nagu kasvanud selles mõttes?
2: Jah, tõepoolest tuleb tunnistada, et viimases üks kümnekonna aasta jooksul on see matkaautode populaarsus Eestis ikkagi oluliselt kasvanud ja iga-aastaselt tuleb neid juurde ja juurde nii uusi kui ka vähe kasutatud autosid, mis tuuakse maale, nii et populaarsus kasvab täiesti selgelt.
1: Aga milliseid matkaautode brände müüb teie firma?
2: No meie esindame täna tegelikult päris sellist esinduslikku portfelli, et meie portfelli kuulub täna kokku 8 tootjat, ehk siis hakkame pihta võib-olla sealt kõige soodsamatest Itaalia tootjad, McLuhan, Roller Team, Mobilvetta, on süksed tugevad keskklassi autod. Siis liigume edasi Detlefs, Saksa keskklassi korralik tootja, premium autodest Frankia, Nissan Bishop, Kabe, Rootsi tootja. Ja päris nüüd ütleme siuksest luksusklassi matkaautodest vaadates siis Nissan Bishop ja Camorelo, mis on siis siuksed Euroopa absoluutsed tipud.
1: Siin ennem käis läbi, et on nii soodsam kui luksuslik, et võibolla raadiokuulajatele ka, et millise hinnaga on võimalik kätte saada see soodsam matkaauto ja milline on siis, mis hinnaklassis on see luksuslik matkaauto?
2: Jah, noh, nagu ka sõiduautode maailmas on matkaautode maailmas sarnane lähenemine, et ütleme, et kõige soodsamad matkaautod hakkavad seal kuskil, ütleme, hinnaklassilt 55-60 tuhat eurot ja see hinnalagi, noh, ütleme nii, et sky is the limit, aga ütleme, siukse Morelo puhul on ulatub seal mitme 100 000 euroni näiteks.
1: Aha. Mitme 100 000. Ma mõtlesin, et on veel kallim, äkki mõni miljoniline ka.
2: võib ka Morelot miljoniliseks ajada, et kui kõik lisavarustus teha, sest peale tellida.
1: Aga kõik see on võimalik. Aga messil on teil, kui palju brände siin samas esindatud või mitte masinaga te täna siin väljas olete?
2: Me oleme traditsiooniliselt väljas olnud Tartu Moto Showl nii välialal kui sisealal ja oleme siin kokku 8 erineva autoga. Mm-hmm. Brändidest on meie paremik on kõik kohal, mida me esindame.
1: Kõik on kohal. Aga ütleme nii, et kui mina olen selline võhike matkaautodest midagi ei tea, tulen koputan teie uksele, et millise matkaauto peaks siis esimene algaja huviline endale hankima? Jätame rahakoti paksuse praegu kõrvale.
2: No kui sa oled nagu täiesti uus inimene, kes pole üldse mingit, kui sul mingit kogemust ei ole, siis ma tegelikult enne ostmist soovitaksin proovida rentida.
1: Aha.
2: Meil on ka ju rendiettevõtte samamoodi motorhome.ee. Meil on suur valik erinevas kategoorias matkaautosid ka rendiks pakkuda. Ehk et enne ostu soovitame kindlasti proovida erinevaid autosid rentida ja et leida endale siis see sobilik planeeringu lahendus, on ta siis pool integreeritud auto, on ta väikse vänni põhjal auto, on ta täis integreeritud matkaauto, et leida endale see sobilik lahendus.
1: See on väga hea lahendus, et ma just mõtlesin, kui ma autopoodile uut autot ostma, siis päris ju nii ei ole, et pead ikka välja ostma selle auto või rendile võtma mingis mõttes, aga sa ei saa niimoodi lühiajaliselt teda ja kasutada põhimõtteliselt.
2: No täpselt, et noh, seda me oleme nagu propageerinud ja oleme siin ka praeguse motoshow raames pakume välja sellist võimalust, et kui keegi, kes rendib täna nädalavahetuseks või ka pikemaks ajaks matkaauto ja tõeb selle järgi ostuotsused, siis me rendiraha arvestame auto ostuhinna sisse.
1: Ahaa, see on siis tänane messi diil, jah?
2: Messi diil.
1: Aga on teil veel mingid huvitavaid messi diile, kui nüüd inimene huviline tuleb ja hakkab matkaautot valima ja tahab siit võtta seda sama autot, mis seal platsi peal on, kas seal on ka mingi eri hind?
2: Jah, absoluutselt. Meil on näiteks siin koha peal väljas päris mitmed oma demoautod, mis on siis väga soodsad hindadega, mis on mingi väikse läbisõiduga ja nendel on kehtivad eriliselt head hinnad tänase messi raames.
1: Nii et hea raadiokuulaja, nüüd on aeg ruttu tulla messile. Matkaautot saab siin pühapäeva õhtuni messit hankida ja loomulikult motorhome.ee on see aadress, kus siis saab nii osta kui rentida.
2: absoluutselt jah , me asume Tabasalus , igapäevaselt tööd teeme Tabasalus Nooruse 22 ja seal on meil alati kohapeal saada oleval suurusjärk sihuke 50 erinevat matkaautot , mida on võimalik siis kohe soetada , paarkümmend erinevat rendisõidukit , noh , lisaks on meil ka väike tarvikute ja lisavarustuse kauplus ning loomulikult servis ja autopesula .
1: Nii et huviline see , kui tuleb teile külla , siis kõigepealt testib masina ära , siis hangib teie käest auto ja lõpuks saab ka hoolduse teie juures
2: kenasti tehtud . Lisaks hooldusele ka kõik vajalikku , kogu vajaliku varustuse , mis selles matkaautos võib vähegi vaja olla , alates seal matkaautosse sobivast lauanõude komplektidest kuni valimööblite , grillide ja nii edasi välja . absoluutselt .
1: nii lahe . aga aitäh , Aldo Tapan , motorhome.ee on see kodulehekülg , kus teie kohta siis infot leiab ja otse loomulikult , hea raadiokuulaja , tulge siis messile kohale ja uudistage siis matkaautosid ja loomulikult rentige , proovige ära ja kui sobib , siis aeg on käed lüüa ja tehing teha .
2: Ja lisaks sellele on meil ka siin messi käigus käimas väike loosiringratas , et kõigil osalejatel on võimalik QR-koodiga oma andmed jätta ja messi viimasel päeval loosime välja kolmepäevase matkaauto tasuta kasutusõiguse .
1: vot , see on väga äge pakkumine , nii et jätke meelde , tulge messile , leidke see koht üles , QR-kood piksti ja lõpuks tuleb võib-olla telefonikõne , öeldakse , et teie olete see inimene , kes on saanud nüüd endale kasutusõiguse .
2: absoluutselt , olete oodatud .
1: Ja jõudu ja jaksu teile .
3: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . vaata ise sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vereprogramm .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
6: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
7: 29. september Elva kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja .
8: lavale astuvad Sepp , Reinold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
9: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris . peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar ja mis kõige parem , sissepääs on kõigile tasuta . võta sõbrad kaasa ja tule kohale . sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast . kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7 .
10: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük . Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s . kiirematele suurim valik . arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht .
11: said täkke ! Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvivahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
12: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu . Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras ? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta . Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval . Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle . Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee .
13: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse . avamise puhul soodsad hinnad . tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu Gardiiniaga

Kunagi tegutses ka selline kollektiiv, millel on nimeks Quattro ja sinu silmades kandis laul pealkirja. Lõunaring hakkab läbi saama ja enne kui siit nüüd mina stuudiast välja astun, on vaja välja loosida ka kaks pääset Eesti meistivõistluste viiendale etappile autokrossis, mis toimub legendaarsel Matsi krossi rajal Võrumaal. Aitäh kõikidele sõnumisaatjatele, loosimismasin tegi oma töö ära ja täna osutus võitjaks Robin, tema telefoni number lõpeb numbritega 340. Võtame võitjaga ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Aga Raadio Ring FM ja jätkab kahtemata siit samast Tartu näituste messikeskusest. Täpsemalt kell 4 läheb siit ka eetisse saade Lõunaring koos ehtel Ainsooga, nii et püsige õigetel sagedustel.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidu riikides on varjupaigataotluste arv järsult langenud. Euroopa Liidu varjupaiga ameti andmetel esitati aasta esimesel poolel Euroopa Liidu ja Schengeni riikides kokku umbes 332 000 varjupaigataotlust, 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Komisjoni siseasjade ja rändevolinik Magnus Brunner ütles, et numbrid näitavad Euroopa uue rändepoliitika mõju ning jõupingutusi piiridel tuleb jätkata. Uute reeglite kohaselt võivad liikmesriigid rajada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmiskeskusi ning kasutusele on võetud ka turvaliste päritoluriikide nimekirjad. Saksamaal vähenes varjupaigataotluste arv aastaga poole võrra. Rootsis oli mullu taotlusi viimase 40 aasta madalaimal tasemel ning Austrias registreeriti viimase 23 aasta väikseim näitaja. Samal ajal on ebaseaduslikud piiriületused kahe aastaga vähenenud 55%. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles järgmise kümnendi jooksul oluliselt arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Pariisis toimunud rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel ütles Macron, et Euroopa kosmoseprogramm on endiselt habras ning vajab suuremaid investeeringuid ja ambitsiooni. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Kahe aasta pärast peaks Euroopa kaubakapsel nüks jõudma rahvusvahelisse kosmosejaama. Viie aasta pärast maanduma kuu pinnale Euroopa kuu moodul Agronaut ning 10 aasta pärast startima Prantsuse Guyanast esimene Euroopa mehitatud kosmoselaev. Euroopa pole seni iseseisvalt mehitatud kosmoselendu korraldanud, vaid on tuginenud Venemaa ja USA tehnoloogiale. Euroopa kosmoseagentuur sai eelmisel aastal järgmiseks kolmeks aastaks rekordilise 22,1 miljard euro suuruse eelarve. USA investorid tunnevad üha suuremat huvi Ukraina droonitööstuse vastu. The Wall Street Journali andmetel on Ukraina enam kui 500 ettevõttega droonisektor hakanud konsolideeruma ning USA kapital mängib selles protsessis üha suuremat rolli. Ukrainas asutatud, kuid nüüd Texases tegutsev Swarmer teatas 224 miljoni dollari suurusest tehingust, millega ostetakse drooni- ja robotika ettevõtte Rattel Robotics. Swarmer arendab tehisintellektil põhinevat tarkvara, mis võimaldab droonidel iseseisvalt koostööd teha. Rattel Robotics toodab aga mehitamata maismaa sõidukeid, mida kasutatakse muuhulgas logistikas, haavatute evakueerimisel ning luure- ja lahingu ülesannetel. Swarmerit toetavad Blackwateri asutaja Erik Prins ja investorid, kelle seas on ka Google endise juhi Erik Schmidtiga seotud investeerimisfirma. USA investeerimisfirmad on Ukraina kaitsetööstusesse juba koondanud mitmeid väiksemaid ettevõtteid, eesmärgiga kasvatada nende tootmisvõimekust ja ligipääsu rahvusvahelistele turgudele. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets pöördus neljapäeval õiguskantsleri poole, et kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib hinnangut sellele, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus vastab valitsuse seadusele, avaliku teenistuse seadusele ning hea halduse ja poliitiliselt sõltumatu avaliku teenistuse põhimõtetele. Läänemetsa sõnul ei ole küsimus ainult ühe ametniku teenistussuhte lõpetamises, vaid laiemalt selles, kas poliitilise võimu vahetumisel on võimalik avaliku teenistuse seadusega ette nähtud kaitset sisuliselt eirata. Sotsiaaldemokraatide juhi hinnangul tuleb selgitada, kus kulgeb piir poliitilise juhtimise ja avaliku teenistuse parteistamise vahel. Läänemets märkis, et kui kantsleri kuuekuulisest kaitseperioodist saab mööda minna vahetult enne ministri lahkumist tehtud otsusega, võib seadusega loodud kaitse oma sisulise tähenduse kaotada. 13. septembril avatakse Käesalu kunstikeskuses Ave Palmi isiku näitus Seinalt kooruv karikakar. Näitus sündis 10-päevase residentuuri käigus, mille jooksul uuris kunstnik Käesalu mõisa arhitektuuri, ajalugu ja ümbritsevat loodust. Palm keskendus mõisa muutumisele, ajale, mil vana kasutusviis on hääbunud, kuid uus alles kujuneb. Kunstnik jäädvustas mõisa fotode ja fotogrammide abil ning kasutas teoste loomisel kohapealt leitud materjale ja looduslikke elemente. Nii jõudsid tema töödesse näiteks vana aknaraam, nael, lusikas, taimed ja tapeeditükid. Näitusel põimuvad arhitektuuripärand ja loodus. Olulisel kohal on ka tsüanotüüpia ehk päikese valguse abil kujutise loomise tehnika. tehnika. Näitus on üles seatud Käesalu mõise lähedal asuvasse oranžeriisse ning jääb avatuks 31. oktoobrini. Külastamine toimub eelneval kokkuleppel.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 15. Virumaa rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19. Septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19. Septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Rehvipunkt.
4: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Metklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Metklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
3: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Tähelepanu, suur lõpumüük. Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rail Balticu rahastamine võib kujuneda üheks Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve vaidluskohaks. Väljaande EurActive andmetel on projekti maksumus võrreldes esialgsete hinnangutega järsult kasvanud ning Euroopa Komisjon on viidanud võimalusele rahastamist kärpida. Kui 2017. aastal hinnati Rail Balticu maksumuseks 5,8 miljardit eurot, siis 2024. aastal ulatus hinnang juba 23,8 miljardit euroni. Euroopa Kontrollikoda on samal ajal hoiatanud, et lõplik summa võib veelgi suureneda. Eesti, Läti ja Leedu peavad projekti rahastamise jätkumist enda jaoks niinimetatud punaseks jooneks. Leedu ametniku sõnul vajaksid Balti riigid Rail Balticu lõpetamiseks kokku ligi kaudu 10 miljardit eurot. Projekt sõltub suuresti Euroopa Liidu rahast ning konkurents selle raha pärast on tihe. EurActive'i hinnangul saabki järgmistel aastatel võtme küsimuseks, kui suur on Euroopa ühendamise rahastu eelarve ja kui suure osa sellest suudab Rail Baltic endale saada. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised on vallutanud Punase mere ääres asuva strateegiliselt tähtsa sadamalinna Mokka, sundides valitsusväed piirkonnast taanduma. Mokka langemine annab Huttidele võimaluse tugevdada kontrolli Bab el-Mandebi väina üle. Tegemist on olulise laeva teega, mille tähtsus on kasvanud seoses pingetega Hormuusi väinas ja võimalike häiretega naftatranspordis. The Timesi hinnangul on tegemist Huttide ühe olulisema võiduga viimastel aastatel. Linna kaitsesid valitsusväed üheks võimekamaks üksuseks peetud kindral Tariq Salehi väed. Olukord suurendab kartust, et Saudi Araabia võib taas sekkuda Jeemeni kodusetta. Saudi Araabia alustas Huttide vastu ulatuslikku sõjalist kampaaniat 2015. aastal, mis lõppes aastaid hiljem vaherahuga. Samal ajal on Saudi Araabia tugevdanud kaitsekoostööd Pakistaniga, mis on paigutanud riikiga sõjalennukeid. Seni pole teada, kas Pakistan võib osaleda Huttide vastastes operatsioonides. Elektrilevi avas Saaremaal ligi 28 kilomeetrise uue kõrgepinge liinilõigu, mis on esimene samm Lääne-Saaremaa 110 kilovoldise ringtoite liini rajamisel. Lõigu ehitus maksis üle 4 miljoni euro. Senise ligi poolsajandit vana 35 kilovoldise liini asemel rajatud uus võrk on valmis tulevikus töötama 110 kilovoldise pingega. Elektrilevi juhi Mihkel Härmi sõnul suurendab see võrgu läbilaske võimet ja vähendab elektrikaotusi. Kogu ringtoite liini valmimiseks tuleb Saaremaal veel kaks liinilõiku 110 kilovoldise pinge jaoks rekonstrueerida. Elektrilevi eesmärk on jõuda sellega valmis 2030. aastaks. Investeering peaks parandama ka võimalusi uute tööstustarbijate ja elektritootjate võrku ühendamiseks. Samas jätkub vaidlus Eleringi kavandatava 330 kilovoldise liini üle. Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar leiab, et kui selline liin rajatakse, oleks võimalikult suur osa sellest viia maha alla ning kaitsealad peaksid jääma puutumata. Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa leiavad, et kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine võis olla õigusvastane. EKRE hinnangul aga seadust ei rikutud. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets pöördus õiguskantsleri poole, et selgitada, kas otsuse taga võisid olla partei poliitilised huvid. Isamaa esimees Urmas Reinsalu soovib samuti näha põhjendusi, kas koostöö ei laabunud lahkuva või uue kaitseministriga. EKRE esimehe Martin Helme sõnul oli vabastamine seaduslik, sest kaitseminister Hanno Pevkur sai teha ministrina vajalikud otsused. Opositsiooni erakonnad arutavad samal ajal peaminister Kristen Michali umbusaldamist ja võimalike erakorralisi valimisi. Keskerakonna juht Mihail Kõlvart leiab, et kui opositsiooni hääled on koos, tuleks valitsusele umbusaldust avaldada. Sotsiaaldemokraadid erakorralisi valimisi praegu ei toeta, leides, et valimisdebatiks jääks liiga vähe aega. Opositsiooni erakondade järgmine nõupidamine toimub esmaspäeval. Pärnu korvpallimeeskond kaotas hooajaeelses kontrollmängus Leedu kõrgliiga klubile Jonava 73-84. Avaveerand lõppes 23-23 viigiga, kuid poolajaks jäi Pärnu 15 punktiga kaotusseisu. Enne viimast veerandit oli Jonava edu juba 20 punkti, kuid Pärnu suutis lõpuveerandi võita ning vähendada kaotusseisu 11 punktile. Pärnu resultatiivseim oli Javion Jones 14 punktiga. Ilja Sidorov ja Klaus Tubults viskasid 11 punkti. Peatreener Kristjan Evarti sõnul saadi tugevas mängus vajalike kogemusi ning meeskond peab iga kohtumisega paranema. Septembri lõpus ootavad suvepealinlasi juba tähtsad kohtumised Viva Europe Cupi kvalifikatsioonis Aserbaidžaani klubi Neftši vastu. Esimene mäng peetakse 23. septembril Bakuus ja korduskohtumine nädal hiljem Pärnus.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

nii edasi ja kes täna tahaks väga tulla, siis ilm on ilus, kella 6 on mess avatud. Homme laupäeval ootamas motoshow teid kella 10-6 ja pühapäeval kella 10-4. Ja täna lausa oli ka jäätise putka taga järjekord, nii et tõepoolest tasub tulla. Ilm on soe, ilm on ilus, autosid on väga palju, mida vaadata, mida uudistada ja põnevaid intervjuusid ka meil siin Raadio Ring FM vahendusel tulemas. Mina olen Ehte Lainsa teiega 7, kell on meil saanud siin 4-9 minutit ja hetkel lähme edasi järgmise looga, milleks on Sandra ja Hiroshima.

0: Motoshow, ametlik messiraadio on Ring FM.
1: Tõepoolest, Motoshow on ametlik messiraadio ja see tähendab ka seda, et põnevaid intervjuusid siin terve päeva jooksul on juba kõlanud ja kõlama saab veel ja ongi meile järgmine külaline jõudnud siia Raadio Ring FM stuudiosse, kes tuli rääkima Rahasilla RX Drifti superfinaalidest ja selleks külaliseks on meil Kerli Mängel. Tere päevast ka sulle.
2: Tere ka minu poolt.
1: Kuidas sina täna siia sattusid, mis toob sind siia Motoshowle?
2: Eks mind ikka drift toob siia, et ka sellel aastal oleme drifti autodega väljas esindatud siin, et kindlasti kohe peal reklaavime neid autosid, mis meil kohal on. Need on see küll 4 tükki meil, 3 tükki on siis omal alal meil, kus on siis üks kindlasti siuke põnev, ütleme, selle hooaja kõige põnevam auto, milleks on Corvette. Corvette ei ole varem olnud Eesti drifti radadel ja Tartu poisid on selle ehitanud veel valmis ja sellega sõidab Frederik Märtin.
1: Seda on juba sellel aastal siis nii-öelda hooajal juba näha saadud.
2: Ja see on sellel hooajal võistelnud esimest aastat on see auto, üleüldse see Corvette on nii-öelda esimest aastat meie drifti rajal Eestis, plus ka sõitja on esimest aastat sõitmas. Et see on väga põnev kombo kokku tulnud. Kindlasti auto, mida ma soovitan kõigil vaatama tulla, sest sellist teist mina pole veel näinud.
1: Aga kuidas siis Corvettil see hooaeg senimaani läinud on, kuidas sa kokku võtaksid, et kas tasub järgmine aasta veel Corvette rajale saata?
2: Tead, ma neile väga hästi, et sõitan autoga kohanenud, pürgivad juba kõrgemasse klassi, et kui nad muidu olid, et ütleme nii, et keskmises klassis, nüüd nad ikkagi liigavad sinna pro-klassi edasi. Et kõik on ainult positiivne neil olnud ja poisid on tublid.
1: Ja täna on teil see auto siin kaasas?
2: Täna see auto on siin Motoshow väljas.
1: Ja kust selle siit üles leiab?
2: Selle leiab üles, me oleme siis Toyota AmServi vastas. Ühel pool on meil AmServ, teisel pool meil on Red Grey. Ehk siis tegelikult siin see autosport on meil tegelikult siin paigutatud järjest, et ongi on drifti autod, on Red Grey crosskartidega ja kiirendus. Et ütleme, et igal autospordi huvilisel on siin vaatamist. Mm-hmm. Ja ega meil ei piirdu Corvettiga kõik siin veel.
1: No nii, mis teil veel kaasas siis on?
2: Siia? Oleme kaasa toonud ka 2024 aasta ühe meistriauto. See on Frederik Strelkov, ta ise küll see aeg ei võistle, aga seda autot on põnev vaadata, kuna kui see kere välimus on selline M2, noh, kes BMW-des teab, siis ütleme, neid peidusel all on üldse G46 kere kolmanda seeri oma ja seal on selline 9 hobujõuline mootor peal.
1: Päris põnev, aga kui nüüd võtta need drifti autod, kas see on väga kallis hobi või pigem see, millega meil Ott Tänak tegeleb, on kallim?
2: Kindlasti see, millega Ott Tänak tegeleb, on kallim, aga ütleme nii, et ega driftis on ka, seal on kolm erinev põhistusklassi. Igas klassis on need, öelda, mida kõrgema klassi, seda suuremaks on kulud. Et eks seal pro-klassi sõitmise kulud on ikka, noh, refi kulu on väga suur. Et... Mm. Aga näiteks siin väljas on ka lisaks nende pro-autodele meil ka üks street-klassi auto või noh, selline, millega tegelikult kõige parem on sõita talvedrifti. Et kui sa tahad kunagi proovida, mis see drift endas kujutab, näha, kuidas see käib, siis talvedrift on kõige parem koht, kus alustada. Sest et jää peal on ikkagi natukene lihtsam see.
1: Ja no libeda sõitu me oleme kõik autokoolis teinud ka.
2: No täpselt.
1: Väga äge, aga kas neid autosid saab siis ainult vaadata või saab ka siin Motoshowl tiirule minna, kuidas sellega?
2: Tiirule kahjuks ei saa siin minna, et me naljatasime, et võiks ju teha, aga ikkagi siin ei ole sellist ala, kus seda nii-öelda demo sõitu teha, et me ikkagi ajame puhast asfaltit, et kruusa peal need autod ei sõida. Ja kus juures, lisaks on üks hästi tore auto veel, on Clean äkki oli või? Jah, Clean boxis, üks eksponendi box on, kus on ka üks drifti auto E34, millel on hästi pikk ajalugu, mis on nagu pikalt sõitnud, aga nüüd kui varem sõitis isa, siis nüüd sõidab poeg. Et siuke peres käes kätte käinud auto nii-öelda, mis on ka siuke vanem viies seeri, et autoviilest oli siuke päris põnev vaatamine.
1: Ja auto siia mõni vastu pidanud.
2: Auto siia mõni vastu pidanud sõidab. Ja kõik seda autot teavad, kes teavad driftisporti.
1: Ja aga nagu ma siin seda intervjuud alustasin ka, siis tegelikult järgmine nädalavahetus on üks väga oluline sündmus tulemas. Mis sündmusega tegemist on ja kuna see aset leiab?
2: Tegemist on siis viimase Eesti driftietappiga, mis toimub Rahasillas järgmine reede ja laupäev, ehk siis 18-19 september. Ja see on nüüd selline, ütleme, teissugune formaat, mida me oleme siin viimased aastat teinud, et tegemist on superfinaalidega. Miks see superfinaalid on sellepärast, et laupäeva õhtu lõpetab superfinaalide võistlus, kus omavahel lähevad võistlema kõige erinevate klasside sõitjad. Et kui muidu nad võistlevad seal kaks päeva omavahel, et iga üks omas klassis, siis lõpuks me võtame iga klassi 8 parimat võistlejat ja paneme nad omavahel kokku võistlema. Et see siis näitab, kes on tegelikult kõige kõvem drihtisõitja meil.
1: Tõepoolest. Ja on ka piletid saadaval või on piletiteta üritus või kuidas selle poolega?
2: Piletid on meil nüüd, kui vanasti oli ainult koha peal, siis nüüd on saadaval ka piletelevis. Et on nii-öelda eelmüügi piletid olemas, kui ka saab koha peal soetada pileteid. Et oleme lisaks sellel aastal juurde ka teinud ühe päeva piletid. Et sul on võimalik osta kas reede pilet, laupäeva pilet või siis kahe päeva pass. Et valikud on selles mõttes olema teinud inimestele mugavamaks ja paremaks. Et...
1: Ja kui meil on mõned kuulajad siin praegu, kes mõtlevad, et võib-olla tahaks lastega tulla, kas see üritus on mõeldud kogu perele või pigem ikkagi ainult täiskasvanud on oodatud või kuidas selle poolega?
2: Et meil keskmine külastaja on mees lastega.
1: Oh.
2: Ehk siis tegemist on pigem ikkagi kogu pere üritusega, et ka lastele on väga põnev vaadata, kuna drift on ikkagi lisaks sellele, et ta spordiala on, ta on ka show, et väga palju lapsi on ikkagi raja ääres. Ja koha peal on olemas ka toidlustus ja kõik selles mõttes, et simulaator, mida saab kasutada, on raassil enda rajal. Samal ajal raassil rajal ka kardirada töötab, kus saab kardiga sõita vahepeal, kui on paus näiteks.
1: Mm-hmm. Ma olen ka käinud drifti vaatamas, aga nüüd ma tahaks võib-olla siin on mingisugust võrdlust tuua, et kui näiteks pered lähevad lastega kuskile kontsertile, siis lastel on üldiselt spetsiaalsed pea kõrvaklapid pähe pandud, et kõrvu siis hoida. Aga näiteks, kui sa lähed driftile, siis me ju teame, et vahepeal võib ka see meeletu toss sinu peale tulla. Kas võib-olla soovitaksid ka võib-olla mingid maske kanda kaitseks või kuidas selle tossuga on see tervislik sisse hingamiseks?
2: Tead, tossu mure üldiselt ei ole. Et kui see toss rajal tekib, ta tekib ikkagi tuul, puhub selle ära, et ta nii hullult, kui ta rahvasse peaks korra sattuma, siis juba hetkeline. Aga kõrvaklapid on hästi hea tähelepane, sest tegelikult ma tean, et paljude meeskondade, kes kelle lapsed kogu aeg jääb võistul kaasas, nad kasutavad kõrvaklappe, sest ikkagi pro-klassi, autode, mootori, see heli ja müra on niivõrd vali, et väiksemate laste puhul kindlasti on selles mõttes parem kui laps, kõrvadele parem selles mõttes, et kui tahta olla see raja ääres. Aga kui sa oled rajalt eemal vaata, siis seal see müra selles mõttes ei ole nii suur, et sellega nagu ei ole hullu.
1: Aga lisaks driftile, mida veel seal toimuma saab, on teil ka mingit põnevat toitlustajad näiteks koha peale tulemas või võib-olla lastele mõni batuud seal või midagi muud põnevat?
2: Toitlustuse välik on lai. Seal on see, et leiab nii täiskasvanu kui laps midagi, et meil on erinev food trucki koha peal olemas, kus sa kõike head ja paremat kaasarudu kokteile ja lastele suhkruvatti nagu ikka. Aga... Mida põnevat veel on see aasta, on see uus asi, me tuleme purutraktoris sõitma sinna.
1: Oho.
2: Et see üritus, jah, me on see üllatus tuli siin alles, meil endal ka üllatuseks tuleb. Aga murutraktorid tulevad, millele just isegi pannakse plastikrehvid alla, et saadakse need rehvid ossu murutraktoritega. Sest kes teab, on olemas tegelikult murutraktorite võidusõid eraldi alan olemas.
1: Aga Eestis on selline asi ka toimunud?
2: Ja see on Eestis. Ja nad tulevad nüüd ühesõnaga driftile siuke show elementi juurde andma meile.
1: See kõlab küll päris ägedalt.
2: Et seda ma juba ise ka elevusega ootan, et mis seal saama hakkab.
1: Kas on midagi veel, mida sa tahaksid selle järgmise nädalavahetuse 18-19 septembri kohta veel meie kuulajatele rääkida?
2: Võib-olla ma täpsustan selle ära, et reede laupe mõlemad päevad algab meil kell 9. Et kui reede kell 9 alustab street, siis ütleme nüüd cirka kell 8 õhtul lõpetab proovama kvalifikatsioonidega. Ja laupäev tuleb samamoodi pikk päev, kus siis kelle 9 hakkavad paaris sõidud. Kõigepealt on street class, siis on pro 2 ja pro class. Ja õhtu lõpetab meil superfinaalid, mis nii-öelda algavad siis hämaras, et siis, ütleme näiteks sirka kelle 7 aeg, kui me eksi praegu. Ehk siis superfinaalid on alati meil ka siuke väike valgusshow käimas seal, pluss õhtu lõpetab ilutulestik, et siuke pidulik lõpp Eesti drifti hooaja lõpuna.
1: Ja kas on ka mingisugused järelpeod kuskil toimuma saamas järgmisel nädalavahetusel või kuidas selle poolega?
2: Meil ametliku nii-öelda afterpartit ei ole sellele. Meil on selle jaoks eraldi hooaja lõpuüritused olemas, aga ma arvan, et Viljandis kindlasti leidub mõni hea koht, kuhu minna.
1: Ja mitmendat aastat sa ise siin motoshowl oled muidu kohal käinud vaatamas, uudistamas?
2: Ma olen motoshowl käinud tegelikult varasemalt eksponendina. Ma arvan, et juba 5 aastat kindlasti või kõik 6 aastat, et pikalt... Et kui varasemalt me eksponendina kaasasime siis nii-öelda erinevaid autospordiautusid siia, siis sellel aastal olema siin puhtalt drifti pärast kohal ainult. Et ikkagi tuua see drift lähemale inimestele, kuna tegemist on ikkagi uue autospordialaga, et rallit me teame kõik. Driftil meil see kogukond iga aastaga enne kasvab ja ma loodan, et see kasvab veelgi.
1: Väga äge. Nimetame ja kuulajatele näiteks 3 põhjust, miks tulla motoshowle sellel nädalavahetusel.
2: Number 1, siin on korvett, mida te ei ole näinud. See on kindlasti üks hea põhjus ja eks siin loomulikult ka on põhjuseks väga lai autode valiku, kui soovid uut autot osta endale, sest et siin on väga palju nüüd autobrände kohal. Ma käisin täna ise selle messiala läbi ja valik on lai. ja nagu siin on ka proovisõidu alla, kus sa proovid, et kahjuks me driftiautosid see aasta proovida ei saa siin lasta, aga kindlasti ütleme, et tundub, et tegevust on siin kõigile.
1: Tõepoolest, tegevust on kõigile. Suur aitäh Kerli mängijale, et leidsid aega tulla meile siia Raadio Ring FM stuudiosse. Kindlasti tulge ka sellel nädalavahetusel, aga täna veel jõuate siia motoshowle ja järgmisel nädalavahetusel siis Raassil on ka ootamas.
2: Aitäh teile!

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Klubi Next Level.
10: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
9: Klubi Next Level.
11: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
12: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi. Orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Motoshow ametlik messiraadio on Ring FM.
1: Tõepoolest, Motoshow ametlik messiraadio on Ring FM ja kell on meil saanud 16.39, mis tähendab seda, et järgmine intervju on kohe meil siin lahti rullumas ja meil on tulnud külla Autospiritist Tanel Kask. Tere õhtust ka sulle!
2: Ja tere õhtust.
1: Nagu sa juba mainisid, siis on sul tegemist juba päris mitmenda motoshowga, et oled selline iga-aastane resident, kui nii võib öelda.
2: Ega, kes selle juba kokku lugeda, aga Autospirit nimelt peaks olema minul vist 8 ilmselt.
1: Eelmise külalise käest küsin ka, et mis on kolm asja, mis motoshow puhul meeldivad, mille pärast siia tulla. Mis sinu top 3 oleks?
2: En üks asja on see, et hea meeleolu täna ka, et mõnus ilm on ja kui meil igapäeva elu on nii kiire, et ega siis sa ei jõua juba tutuda kõikide enda uudistega, mis automaail pakub, et täna on elame hästi huvitavas ajastus, kus kogu aeg pidevalt midagi muutub ja siin see auto, motoshow nii-öelda, see võtab kogu selle plaani mõnusalt kokku, sul on hea kogu ülevaade siin olemas, et mida üldse osta ja mis on need valikud ja mis on need hinnad. Nii et.
1: Mida siis Autospirit on omalt poolt siia motoshowle toonud, millega teie teistest eristute näiteks?
2: Autospiritil on see aasta, ma arvan, et see on äkki esmane kord, kus meil on niivõrd palju uusi mudeleid väljas. Et meil on ju kokku majas 4 brändi, need on Nissan, Mazda, Kia ja GVM. Ja ütleme, et meil on täna siin saalis siis 8 mudelit, need kõik on tegelikult selle aasta mudelit 2026 ja siin on siis kõike nii sisepõlemismootoreid, pistikud kui ka siis täis elektrit.
1: Aga mida sa ise nagu leiad, et mis selle aasta jooksul võib olla kõige suurem uuendus nende autode puhul on võrreldes eelmise aastaga?
2: Eks see innovatiivsus on pidevalt, et see tehnika areneb nii kiiresti ja ütleme, et see võibolla see hinnabalants jõuab järjest rohkem nagu loksub paika, eriti võibolla elektrisõidukite näol, et kui elektrisõiduk on oma hinna ja kvaliteediga balantsis, siis neid hakatakse ka rohkem ostma.
1: Teil on kaasas selle aasta autod, kas neid autosid saab ka proovida? On nad olemas väljas ka, et saab proovisõitu tegema minna ja ise täitsa omal nahal ära proovida, kui sujuvalt auto liigub ja kui mugav sõiduelamus on.
2: Jaa, ega meil on vist, ma arvan, et kõige läbi aegade kõige suurem proovisõidutootude rivi. Siin on, ma arvan, ma ei ole kokku lugenud, aga äkki siin 12, 13, 14 proovisõiduautot meil väljas. Et eelkõige homme meil on see proovisõitude jaoks natukene parema nii-öelda aeg, et meil on rohkem inimesi väljas ja siis saate julgelt tulla küsima, millise autoga tahate sõita. Et üldiselt on kõik mudeli valik on olemas.
1: Kui meil peaks olema mõni kuulaja, kes ei ole varasemalt Autospiritist midagi kuulnud, siis kuidas sa ise loomustad, mis ettevõttega on tegemist?
2: Autospirit, jah, me asume Lääne ringtee 50 ja meil on üli suur nii-öelda siis valik, nagu ma ütlesin ka, et meil on 4 brändi ja kokku meie mudeli valik on seal umbes cirka seal 30 erineva mudeli juures ja plus lisaks on meil siis ka ääretult suur kasutatud autode valik, nii-öelda siis ostame need ise sisse ja on ka väga palju nii-öelda trade-in variante, et ehk siis on ka seina ja erineva hinnaklassiga ja kõik on sellised kontrollitud sõidukid, nii et asub tulla vaatama ja ma arvan, et meie müügikonsultantid aitavad hästi, et leida kõigile nii-öelda selline sobiv variant.
1: Kas kasutatud autode müügi poole pealt on teil siis esindatud ka teisi automarke, mida te võib-olla uuest peast ei müü?
2: Jaa, täiesti seina, et eile meil just müüsime ära ühe Alfa Romeo, nii-öelda, et täiesti seina variant on ja loomulikult meil võib-olla enamalt on meil seda oma brändi sees, aga täitsa seina varianti, et igaüks leiab üldiselt oma.
1: Kas sel aastal olete siia motoshowle tulnud ka mingisuguse erilise messipakkumisega, mida võib leida teie juurest?
2: Jaa, näiteks ma tooksin esile Kia poole poolt on meil Kia Seltos, on täitsa uus mudel, see tuli välja siin ütleme selline umbes kuu poolteist tagasi, osad sõidukid on meil tegelikult ka juba täiesti Tartu tänavatel liikvel. Me oleme koostöös siis Tartu Ülikooli Maxi Moritsa korvpallimeeskonnaga, kes siis kasutavad Kia Seltoseid. Ja Kia Seltosel on messi pakkumine 29 990 EX varustusele. Ja see kehtib, ma nüüd kuupäeva jään põlgu, aga see kehtib siin ikkagi selle kuu jooksul. Ehk siis, et kui kellelgi on vähegi mõtet seda proovida, siis tulge vaatama ja kindlasti tasuks seda võimalust ära kasutada.
1: Soodushinnast rääkisime, mis see täisind on?
2: Ma praegu vastuse võlgu, aga suuruselt sinna 30 ja 40 vahel keskel kuskil.
1: Et ikkagi päris kena soodustus.
2: Jaa, see on reaalselt motosuu pakkumine, lihtsalt pitte niisama välja õige.
1: Jaa. Kus teid siit motosjoolt üles leiab, kus te asute, kus te pesitsete?
2: Me oleme täpselt tegelikult siin Ring FM-i boksi täiesti vahetus läheduses, nii et kui tulla siit saali lõpus, siit keerad vasakule ja Ring FM-i boksi juures, siis võimatu on meist mööda minna, nii et me olemegi täpselt päris suure alaga siin esindatud. Punane vaip on maas, liieta meid üles, ilusad autod on ka.
1: Ja mida teie loodate, et see nädalavahetus teile siis toob motosjool? Autodest saate lahti ja...
2: Eks see motoshow on alati jälle selline taaskogunemine ja tutvumine ja inimestega rääkimine, et ühelt maalt on ta kindlasti selline marketing ja reklaam, et sa oled nagu pildil. Tavaliselt õnnestub ka ikkagi mõnel kliendil meelejad teha ja mõni sõiduk müüa, aga eesmärk on olla ikkagi...
1: Pildis
2: täiesti, jah, sest siin on hea kogu seda oma valikut esitleda.
1: Kas on midagi veel, mida sa tahaksid rõhutada, võib-olla mingisugused sotsiaalmeediakanalid, mida inimesed võiks veel lisaks üle vaadata Autospiriti poole pealt just?
2: Jaa, külastage meie uut veebilehte, see on autospirittartu.ee ja lisaks oleme ka Facebookis ja Instagramis esindatud, et järjest uuendame seal ka infovoogu, et olla nii-öelda, olge kursis nende uute mudelitega, et infot, nagu ma ütlesin ka, et oleme selliste muutuste ajastus, praegu hästi huvitav aega autonduses üldse igate pidi. Ja infot tuleb iga päev.
1: Tõepoolest nii ta on. Nii et tulge kohale, tulge avastama, otsi külles Autospirit ja mina omalt poolt tänan siin. Tanel Kaskit, leidsid aega tulla meile siia Raadio Ring FM stuudiosse ja natukene jutustada. Aitäh sulle!
2: Jaa, aitäh!
1: Ja meie siit Raadio Ring FM läheme edasi Reirpalt järgmise looga, see on Tanel Padar ja see on see.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu saab.

0: kus tuleb homme.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rail Balticu rahastamine võib kujuneda üheks Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve vaidluskohaks. Väljaande Your Active andmetel on projekti maksumus võrreldes esialgsete hinnangutega järsult kasvanud ning Euroopa Komisjon on viidanud võimalusele rahastamist kärpida. Kui 2017. aastal hinnati Rail Balticu maksumuseks 5,8 miljardit eurot, siis 2024. aastal ulatus hinnang juba 23,8 miljardit euroni. Euroopa kontrollikoda on samal ajal hoiatanud, et lõplik summa võib veelgi suureneda. Eesti, Läti ja Leedu peavad projekti rahastamise jätkumist enda jaoks niinimetatud punaseks jooneks. Leedu ametniku sõnul vajaksid Balti riigid Rail Balticu lõpetamiseks kokku ligikaudu 10 miljardit eurot. Projekt sõltub suuresti Euroopa Liidu rahast ning konkurents selle raha pärast on tihe. Euractivi hinnangul saabki järgmistel aastatel võtme küsimuseks, kui suur on Euroopa ühendamise rahastu eelarve ja kui suure osa sellest suudab Rail Baltic endale saada. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised on vallutanud Punase mere ääres asuva strateegiliselt tähtsa sadamalinna Mokka, sundides valitsusväed piirkonnas taanduma. Mokka langemine annab Huttidele võimaluse tugevdada kontrolli Bab el-Mandebi väina üle. Tegemist on olulise laevateega, mille tähtsus on kasvanud seoses pingetega Hormuusi väinas ja võimalike häiretega naftatranspordis. The Timesi hinnangul on tegemist Huttide ühe olulisema võiduga viimastel aastatel. Linna kaitsesid valitsusvägede üheks võimekamaks üksuseks peetud kindral Tariq Salehi väed. Olukord suurendab kartust, et Saudi Araabia võib taas sekkuda Jeemeni kodusetta. Saudi Araabia alustas Huttide vastu ulatuslikku sõjalist kampaaniat 2015. Aastal, mis lõppes aastaid hiljem vaherahuga. Samal ajal on Saudi Araabia tugevdanud kaitsekoostööd Pakistaniga, mis on paigutanud riikiga sõjalennukeid. Seni pole teada, kas Pakistan võib osaleda Huttide vastastes operatsioonides. Elektrilevi avas Saaremaal ligi 28 kilomeetrise uue kõrgepinge liinilõigu, mis on esimene samm Lääne-Saaremaa 110 kilovoldise ringtoite liini rajamisel. Lõigu ehitus maksis üle 4 miljoni euro. Senise ligi poolsajandit vana 35 kilovoldise liini asemel rajatud uus võrk on valmis tulevikus töötama 110 kilovoldise pingega. Elektrilevi juhi Mihkel Härmi sõnul suurendab see võrgu läbilaske võimet ja vähendab elektrikaotusi. Kogu ringtoite liini valmimiseks tuleb Saaremaal veel kaks liinilõiku 110 kilovoldise pinge jaoks rekonstrueerida. Elektrilevi eesmärk on jõuda sellega valmis 2030. aastaks. Investeering peaks parandama ka võimalusi uute tööstustarbijate ja elektritootjate võrku ühendamiseks. Samas jätkub vaidlus Eleringi kavandatava 330 kilovoldise liini üle. Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar leiab, et kui selline liin rajatakse, oleks võimalikult suur osa sellest viia maa alla ning kaitsealad peaksid jääma puutumata. Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa leiavad, et kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine võis olla õigusvastane. EKRE hinnangul aga seadust ei rikutud. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets pöördus õiguskantsleri poole, et selgitada, kas otsuse taga võisid olla partei poliitilised huvid. Isamaa esimees Urmas Reinsalu soovib samuti näha põhjendusi, kas koostöö ei laabunud lahkuva või uue kaitseministriga. EKRE esimehe Martin Helme sõnul oli vabastamine seaduslik, sest kaitseminister Hanno Pevkur sai teha ministrina vajalikud otsused. Opositsiooni erakonnad arutavad samal ajal peaminister Kristen Michali umbusaldamist ja võimalike erakorralisi valimisi. Keskerakonna juht Mihail Kõlvart leiab, et kui opositsiooni hääled on koos, tuleks valitsusele umbusaldust avaldada. Sotsiaaldemokraadid erakorralisi valimisi praegu ei toeta, leides, et valimisdebatiks jääks liiga vähe aega. Opositsiooni erakondade järgmine nõupidamine toimub esmaspäeval. Pärnu korvpallimeeskond kaotas hooajaeelses kontrollmängus Leedu kõrgliiga klubile Jonava 73-84. Avaveerand lõppes 23-23 viigiga, kuid poolajaks jäi Pärnu 15 punktiga kaotusseisu. Enne viimast veerandit oli Jonava edu juba 20 punkti, kuid Pärnu suutis lõpuveerandi võita ning vähendada kaotusseisu 11 punktile. Pärnu resultatiivseim oli Javion Jones 14 punktiga. Ilja Sidorov ja Klaus Tubults viskasid 11 punkti. Peatreener Kristjan Evarti sõnul saadi tugevas mängus vajalike kogemusi ning meeskond peab iga kohtumisega paranema. Septembri lõpus ootavad suvepealinlasi juba tähtsad kohtumised viiva Euroopa Cupi kvalifikatsioonis Aserbaidžaani klubi Neftši vastu. Esimene mäng peetakse 23. septembril Bakuus ja korduskohtumine nädal hiljem Pärnus.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

on täielik show on meil ka siin motoshow'l käimas, sest täna kella 6 motoshow on avatud ja kes täna mitte kuidagi siia oma samme ei jõua seada, siis homme laupäeval 12. septembril ootab ka motoshow teid kõiki kella 10. Õhtul kella 6 ja kui homme ka kuidagi ei jõua, plaanid on natukene juba keeruliseks aetud,

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
3: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmise

0: Rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: Ring FM on otse eetris motoshowlt.
1: Tõepoolest tõeline melu käimas on, misest, et messi päeva lõpuni on meil jäänud siis umbes 40 minutit ja meil intervjuusid siin tänase päeva jooksul päris palju põnevaid juba eetris kõlanud ja järgmine intervjuu on ka meil siin kohe algamas, sest mina siin stuudios ei ole enam üksinda, vaid on selline huvitav meesterahvas minuga liitunud, kelle nimeks Georg Pull ja tead, küsin kohe sinu käest ära. Kes teie olete ja millega täpsemalt siin motoshowl tegelete, sest mul oli ainult üks märksõna, automudelid.
2: Jaa, tere. Eks see autondus on olnud juba pikalt südame lähedane ja mõnda hobiautot peetud ja mudeli selline, võib nimetada haigus, on juba lapsepõlvest, kui Vene ajal autod olid ju suht haruldased ja kümnest inimesest võibolla kahel oli auto üldse Vene ajal ja siis ju hästi palju koguti nüksed Vene automudelid, igasugused Volgasid ja Siguliisid ja Kamasse ja nüüd on nagu tekis siuke uuesti selline kihk ja midagi peab ju koguma.
1: Mm-hmm. Igal lapsel on lapsena kindlasti oma mingisugune auto, mis on unistuste auto, mida kindlasti suureks saades tahaks endale soetada. Mis teie unistuste auto lapsena oli?
2: Ütlen ausalt, ei mäleta. Mäletan seda, et ma tahtsin saada bussijuhiks, sellepärast, et meeldisid Ikarus bussid.
1: Ja said?
2: Ei saanud, aga on ka huvi, ütleme nii, et üle läinud.
1: Ja kuidas sa nüüd jõudsid siis sinna mudelautode juurde, et oled siin täitsa kohe päris uhke väljapanekuga motoshowl kohal?
2: Eks no, põhirõhk on olnud Audi mudelitel ja Audi mudeleid ma olen kogunud, ma arvan, et 20 aastat, aga siis natuke siukse väiksema huviga ja ütleme igakord, kui ma siin motoshowl olengi käinud, siis mingi mudeli alati olen ostnud, et noh, et kui laadal käid või messil või üritusel, siis midagi võiks ikkagi osta koju kapi peale.
1: Ja kas sul on juba tekinud siin ka sellised püsikliendid, nii-öelda, keda sa ise müües igal aastal juba näed, kes juba tulevad otsima mingid kindlad mudelid?
2: Kuna ma olen nagu sellistel messidel ja laatadel käinud nüüd alles mingi alla kahe aasta, et alguses kogusin lihtsalt, aga see hobi kasvas natukene üle piiride ja samas on hea midagi vahetada ja müüa ja koguda, aga nüüd on tekinud jah, et on siin kes kogub ainult Volvot, kes Audit, kes Mercedes, kes BMW-d, et aga põhiline on siis Hot Wheels, mudelid ja Matchbox ja Majorette ja sellised, et aga need Hot Wheelsid on ka nii, et on odavad mudelid, on sellised 10-20 eurosed ja mõned Hot Wheels premiumid maksavad isegi 600 eurot.
1: Mis sa ise arvad, mis on kõige erilisem automudel, mida sinu väljapanekust leiab osta saab?
2: Ei oska selles mõttes nii öelda, aga mul on mingid Audit peidus omal riiulis, mis on tehase erroriga, et on värvidefekt ja nende hind on 150 või 140, 130 eurot, aga hetkel siin messil kõige kallim on vist 130 eurot on väljas.
1: Kas sinu enda jaoks on see pigem nüüdseks saanud tööks nagu täies mahus või pigem ikkagi hobi ja töö käsikäes või kuidas ise hindaksid seda poolt?
2: Kuna ma olen ise nagu müügimees olnud pool elu, siis samas on müüja äge ja kliendiga suhelda ja siis müüja ka, aga ta ei ole nagu, ta on ikkagi hobi.
1: Mm-hmm. Aga kas mõne automudeli puhul, kui interneti sise surfad, mõtled ka, et see on nagu nii kalliks läinud, et ei tea küll, kes seda ostaks?
2: Just see sama Porsche roosa, mis on nimetuselt Roxy, roheline on siis Rexi, eelmine aasta maksis ta 400 eurot, nüüd maksab 650 eurot. Ma mõtlesin, et kas ma ostan või ei osta, aga mõtlesin, et selle nagu tõusulagi on nagu käes see 400, aga kahjuks eksisin, aga ma natukene selles mõttes nii hulluks pole läinud, et selle väikse 15 eurose mudelist, mis kunagi keegi kuskil leidis, maksta 600 eurot, ma ei näe pointi lihtsalt. Et mul on üks suuri Audisi, mis maksavad 300 eurot, aga seal on kvaliteet ja ta kaalub 2-3 kilo ja ta on suur, mitte sõike pisikene. No, et 300 eurosed mudeled olen küll ostnud, aga mitte need väiksed Hot Wheels ja niukseid.
1: Mm-hmm. Kui sa seda motoshow klientuuri hindad ja vaatad, ainuüksi näiteks tänase põhjal, kas pigem on, ostetakse ise endale täiskasvanud või ostetakse lastele või on lausa sulle siin leti taga rohkem kollektsionääre?
2: Nii ja naa. No. Odavaid ostetakse lastele, mida lastele meeldib.
1: Millest kahju ei hakka.
2: Jah, aga samas laps valib sellise, mis maksab päris palju. Et laps ei ole ka loll, on ju, et kui on noormees või poiss, siis on 5 või 7 aastaneks, ta teab ka, mis on Ferrari ja mis on BMW ja mõni laps teab rohkem kui mõni täiskasvanu.
1: Mm-hmm. Kindlasti. Eks see on kasvatusega ka, et kui isile meeldib, siis lastele ka meeldib. Aga kuidas üldse hinnata, kas tegemist on väärtusliku autoga? Näiteks ma arvan, et nii mõnelgi raadiokuulajal antud momentil on kodus ka neid väikseid automudeleid ja võib-olla ei teagi, et on mõni väärtuslikum auto. Et mille järgi vaadata?
2: Selle jaoks on olemas ka ostujuhised ja igasugused grupid ja YouTube kanalid, kus seda vaadatakse ja on üks härrasmees Ameerikas, siis ta iga nädal postitab, et ütleb, et järgmise aasta mudel, mis tulemas, et sellel võiks olla potentsiaali hinnakasuks. Aga põhireegel on see, et ta peab olema karbise kinnine ja kogujad ei taha, kui on siis see pakend riknenud või kortsus või on see plastik või blister katk, see on omaette maailm.
1: Et see on selline üks arviku otsimine nii-öelda.
2: Jah, et ütleme sellised super treasure ante, mis või siis premiumid chase'id, mis maksavad 700 eurot Ameerikast, keegi on selle saanud poest $6. Nii et.
1: Aga millise mudeli puhul sa oled ise näinud, et inimene pilk jääb sinna peale seisma ja jäävad täitsa sulle sinna leti äärde vaatama ja imestama? On juba midagi sellist ka täna olnud?
2: Paljud vaatavad sellised autos ja mis neil on unistust auto või mis neil praegu on hobiautost, kuna siin on hobiauto näitus ka.
1: Mm-hmm.
2: Ma olin eelmine aasta ka siin müüsin esimest korda ja kuna eelmine aasta oli ju siis hobiautos siin 10 aasta juubel oli eelmine aasta minu mõelest. Ja siis inimesed ossid neid autosid, mis neil endal on. Ford Serrad või mingid tsiibid või Ameerika bussid. Et otsiti just neid, mis neil endal on.
1: Ja seda tunnistan ausalt, et olen ka ise jäänud sinna seisma ja otsin seda autot, millega ise sõidad.
2: Aga osade mudelitega on niimoodi, et osas ei ole üldse ja vist ei tulegi kunagi. No näiteks Audi A4 pole. Et tavalise autos ei ole. Kas siis on hobiautod, tuuningautod, BMW-d on M-id ainult või Audi-d ainult S-id või RS-id. Et sellised tavaautos ei ole nagu, et Audi Q7 ja et või noh, jaapanlasi on ütleme Honda Civicud, aga kõik on siis suunitlusega JTM on ju Jaapani tuuningautod, siis Honda Civicud, Accordid, Nissanid on kõige populaarsemad, igasugused vanad Silviad ja Skylineid ju maksavad päris elus 300 000 eurot mõned vanemad, et seal ongi see, et ja sellised tuunijate lemmikud, et need on nagu hitid.
1: Mm-hmm. Kas on olnud ka müügis sul võib-olla mingisugust naljakat või veidrat automudelit, mis tuleb kohe meelde?
2: Hot Wheels tegelikult vist üldse alustas selliste fantasiautodega, mis ei olegi päris autod, vaid näiteks on olemas Snoopy auto peal on siis see multifilmi tegelene Snoopy, on Mickey 100 maailma esimene joonisfilm, kuidas Mickey sõidab aurulaevaga, kuna kunagi algselt see Hot Wheels, ta kuulub Mattelile, siis nüüd on ka Barbie autod olemas, need on hitid, roosad autod, lillad autod, et ongi tüdrukud ja tütarlapsed ja naised otsivad lillased autosid, korvette, sierrasid ja roosased, roosa on hit, nagu ütleme, et see on igal ühel omane. Aga jah, et näiteks Skodat ei ole üldse, Opelit ei ole üldse, noh, leping järelikult puudub ja nagu ütleme, sellised X-BMWs ei ole üldse, on ainult siis M3, M5, S-klassi Mersud, et on üksed erilised, mis on siis legendid või haruldased Audi RS2-ed ja et ja no eks nad on mõnede tootjatega on poolikud lepingud, et nad ei saa teha. Ferrariga oli vist 10-15 aastat lepingut ei olnud ja ei olnud Ferrarisid ja nüüd eelmine aasta hakkas uuesti tulema. Et kunagi nad tegid 1.43 sellised suuremaid, mis on üksed 10 sentimeetri pikkused, aga nüüd tehakse ka väiksed, aga see on ka sellelt, et tootja ei anna õigused ja Lamborghini see on palju, et aga no Lamborghini see tavaautos ei ole ja kõik on erilised selles mõttes, et Lamborghini, Gallardod, Huracanid, Urused, et sellised mudel on olemas, aga mingid autos ei ole üldse.
1: Mm-hmm. No me vaatame ka siin Motoshow ringis, on hästi palju näha selle aasta autosid, kas üldse tehakse ka nendest täiesti uutest autodest ka mingisuguseid miniatuurseid versioone?
2: Suht vähe. On Kial on näiteks EV6 olemas elektriauto mudel ja Kia Stinger ja muud ei olegi. Mm-hmm. On mingid teatud mudelid ja Daciat ei ole üldse. Et teatud Renaultid on väga vähe. On vanad need Renault RS-id, mis on nagu Audi R8, mis on ringrajauto, mida ei tavaelus ei olegi, et siuksed üksikud autos on ja Renault Espace F1 mootoriga vana legend, kus siis pandi väiksesse bussi vormel 1 mootor, et see on ikka raju asi, ma ei tea, mis selle päris hind on, et tehti mõned autod, et no üksed asjad on, aga uusi sellised elektriautosi mudeleid väga ei ole, on Polestari on olemas ja on Cupra e-racer võidusõidu versioon, aga teisi Cupraid ei ole üldse, et jah, et see valik on nagu piiratud, et millest see täpselt sõltub ja mida nad teevad, ei tea, aga põhihit on, mis on Hot Wheelsil on premium mudelid Fast and Furious, mis on legend ja filmid, et filmid on teinud selle seere ja need autod nii mudelina on väga nõutud, et mõni Fast and Furious mudel maksab 100 eurot.
1: Mm-hmm. Kui sa peaksid enda kollektsiooni peale mõtlema ja saaksid välja valida ainult ühe auto mudeli, mis see oleks? Mille endal jätad?
2: No ma kogun ise Audis, et mul on need kõik endal olemas, et mis enamus on väga vanasid ei ole, aga ei oskagi öelda niimoodi, et Audi siis STH-d, need on superdesrandid, mis maksavad 70-150 eurot. Et need on vist 8 või 10, need ei olegi rohkem. Need on hästi erilised.
1: Jaa. Nii, ja lõpetuseks siin, kui mõni kuulas Motoshowl ise ei jõua, kust teid üles leiab, kust jälgida saab, kust ühendus saab?
2: Meil ei ole koduleht, et me jäimegi sinna kobi korras niimoodi müümas ja laatadel ja messidel ja mingitel üritustel, autoüritustel, et meil koduleht ei ole, kuna see on hobi, et mm-hmm. ja kuna need mudeleid on tuhanded ja tuhanded, siis need ei jaksa pildistada ja üles panna, et ei ole jõudnud sellega tegelda. Selle pärast ongi, siis peab ise kohale tulema ja Motoshowle vaatama ka teisi autosi, hobi autosi ja siis ka mõni mudel näppu.
1: Aga kui nüüd Motoshowle jõua, kus on järgmine sündmus, laad, kus teid näha saab?
2: Järgmine nädal siis see Palamuse laad.
1: Palamuse laadal.
2: Ja, mm-hmm. ja siis on plaan ka kõige paremad müügid ja head klientid on tagadilaadal restauraatorite päev. See on siis iga maikuu esimene pühapäev ja iga oktoobri esimene pühapäev. See oli vist see aasta oli kas 4. oktoober või midagi, kuna see on hästi palju autoentusiaste. Et seal inimesed otsivad omale autodele võibolla vanu osasid, mootorratta tükke ja see automudeleid ostetakse ka palju.
1: Ja kui sa peaksid ütlema kolm põhjust, miks Motoshowle tulla meie kuulajatele, siis mis need oleks?
2: Hästi palju ilusad autosi. Hea kohvi.
1: Ja.
2: Palju automudeleid.
1: Ja muidugi ilus ilm ka.
2: Ja ilm. Vist homme ülehomme lubas ka head ilma.
1: Ja, nii et,
2: täna oli hästi tuuline end, aga nüüd jäi vaiksemaks.
1: Ja. Aitäh, Georg Pullet, jõudsid aeg tulla meile siia Raadio Ring FM stuudiosse. Edukat Motoshow nädala vahetust soovin sulle omalt poolt ja kindlasti kohtume veel.
2: Ja neljas põhjus siis ka autodega saab ju siin proovisõita ja uute mudelitega. Ma vaatasin, et siin on sellised mudelid, uued Nissan Leafid ja mingid bussid, mida ma ei ole näinud isegi, no, et mis ei ole linnaliikluses olnud, mm-hmm. et see on nagu põhiline, et et siin saab vaadata sellised autosid, mida poes veel ei ole.
1: Jah, ja proovida ka.
2: Ja absoluutselt.
1: Nii et iga üks leiab endale oma. Aitäh.
2: Ja aitäh teile.
1: Ja meie lähme siin edasi muud kui järgmiste lugudega sinu Smilers ja vuntsidega mees.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Ring FM on otse. Eetris Motoshowlt.
9: Kell on meil saanud 5:40 ja meil on järgmine külaline siia Raadio Ring FM stuudiosse jõudnud, kes on LHV-st ja nimeks tal Eerik Kiigemägi. Tere õhtust ka teile.
10: Tere ka minu poolt.
9: Mis sinu roll on LHV-s ja millega teie tööpäevad peamiselt täidetud on?
10: Mina töötan LHV kindlustuses siis sõiduki kindlustuse müügi spetsialistina. Ehk et siis nõustan inimesi, kes soovivad oma sõidukeid siis kindlustada nii liiklus kui ka kasko kindlustusega. Et siis igasuguste ootamatute juhtumite korral oleks siis selline väike abikäsi kõrvalt aitamas.
9: Mis sa näed, mis on see kõige peamine viga, mida inimesed autole kaskod kindlustust tehes teevad?
10: Tihti peale juhtub seda, et inimesed vaatavad kindlustuse hinda süvenemata siis selles, et mida nad siis selle soodsa hinnaga siis tegelikult kindlustavad. Et sellest tulenevalt on vahel juhtunud hetki ja olukordi, kus siis inimestel toimub mingi kahju juhtum ja siis selgub, et soodsa hinnaga ostetud kindlustusel ei olegi seda kaitset peal, mida sellel hetkel vaja võiks olla.
9: Ja mida no, päris paljud inimesed said ka Pärnus nüüd tunda, et oli majakindlustus tehtud ja nii mõnelgi ei olnud seal siis kindlustatud seda, et kui katuse pealt tuleb vett sisse või vastupidi, et asub alati üle vaadata oma kindlustuslepingud. Mis te täna siin Motoshowl tegemas olete või sellel nädalavahetusel üldse?
10: Motoshowle tulimegi nüüd inimestega tutvuma, juttu ajama, tutvustame siin samamoodi nii kindlustusteenuseid, peamiselt keskendume siin ka siis sõidukitele, aga samamoodi ka tutvustame pangateenuseid ja kõiki siis nii kindlustuse kui ka pangateenuseid era- ja siis äriklientidele.
9: Millised teemad just kõige rohkem inimesi kõnetavad, kui nad jäävad teiega seisma ja jutustama, et kas nad võib-olla ise tulevad mingisuguse teema kohta küsima?
10: Ikka jah, et pakuvadki huvi erinevad kindlustusteenused. Hetkel siis üritamegi inimesi lihtsalt nõustada, et aktiivset just kui sellist müügitööd me siin tegemas ei ole, et meil on siin ka püsti pandud üks selline tore atraktsioon, et inimesed siis saavad siin aja peale rippuda ja siis selline väike võistlusmoment tervislik ka juures.
9: Ja mis auhinnaks on, kui piisavalt kaua ripud või kõige kauem ripud või kuidas teil see süsteem käib?
10: Ja meil on siin siis selline nii-öelda üleskutse, et iga sekund siis on väärt 1 euro. Ehk et kes siis siin selle nädalavahetuse jooksul nüüd kõige pikemalt ripub, siis on võimalik siis need sekundid endale siis eurodena kontole saada. Et lisaks sellele siis ka kõikide osalejate vahel me kogume kontaktandmed ja siis loosime igal päeval siis nüüd 3 päeva jooksul välja siis ka sellise vaheauhinna spordikotina, kus siis on veel igasugust LHV sellist nänni ja kraami sees.
9: Päris äge, nii et juba selle pärast ainuüksi tasub siia motoshowle tulla. Kui inimene mõtleb LHV peale, siis mis võiks olla esimene asi, mida sa tahaksid, et ta LHV kohta teaks?
10: Ilmselt ma arvan, et see võiks ollagi oluline, et LHV näol on tegemist kodumaise ettevõttega, kes siis ikkagi panustab Eesti majandusse, Eesti ühiskonda, et toetame kodumaist.
9: Ja kuidas ise näete, et kas eestlased on teie kogemuse põhjal pigem head rahakogujad või pigem oleme me ikkagi kulutajad, et raha peab olema ringluses või kuidas see eestlase harjumus nii-öelda aastate jooksul on muutunud?
10: Aastate jooksul on tegelikult väga hästi näha, et inimeste rahatarkus ja teadlikkus, kuidas oma rahaga ringi käia kasvab ja seda on kõrvalt ainult rõõm näha, et LHV ka kindlasti väga aktiivselt sellesse panustab, et tulevik oleks helgem.
9: Ja kuidas inimene võiks üldse mõelda investeerimise peale, et kas LHV on ka sellel poole pealt abiks?
10: Et kindlasti kui on soov ja huvi investeerida, siis tasub ühendust võtta, alati on võimalik inimesi nõustada, et tihti peale mõeldakse investeerimisest kui millestki väga keerulisest, aga ka tasubki alustada kas või väikeste summadega ja teha selliseid lihtsamaid liigutusi, kas või näiteks pensionifondide valikute ja muus ära see näol, et mis võib ka väga oluliselt mõjutada seda tulevikus eesootavad heaolu.
9: Tõepoolest, väga palju on aktuaalsed päevakajalised teemad ka need erinevad petuskeemid. Mida kindlasti LHV inimese käest telefoni teel ei küsi?
10: Kindlasti ei küsi LHV telefoni teel inimese käest ühtegi PIN-koodi, isikuandmeid, et selle jaoks on ikkagi olemas muud kanalid. Et kui juba tundub natukene kahtene see suhtlustiil ja isikliku infot telefonidel küsima hakatakse, siis tasub pigem olla ettevaatlik ja kas või kui on kahtlus, siis katkestada kõne ja helistada ise siis ikkagi LHV ametlikul numbril tagasi uurida, et kas päriselt ka minu käest hetkel mingit infot oodatakse.
9: Ja sa ütlesid ka, et sa tegeled kindlustuse poolega, et kas on ka võimalik oma vara kindlustada LHV-s petuskeemide vastu või kuidas sellega on, et no mõni päev oledki natukene hajevil ja rahastajad ilma, aga kas selle vastu on võimalik ka ennast kindlustada?
10: Kus juures jaa, et LHV-l siin on Teliaga koostöös värskelt välja tulnud selline asi nagu ongi küberkindlustus, mis siis kaitseb erinevate internetis varitsevate ohtude vastu, näiteks siin e-poodidest saamata jäänud tellimused, küberkiusamine, need samad petuskeemid, et täpsemalt selle kohta saabki lugeda, kas Telia või LHV kodulehelt juba, aga tõesti, et on nüüd ka juba selline toode olemas, et end ka igasuguste küberohtude vastu kaitsta ja kindlustada.
9: Mut see on küll päris põnev, seda ma varem ei teadnud. Mitmendat aastat ise olete siin motoshowl?
10: Kus juures motoshowl olen esimest korda, et ma küll LHV-s nüüd olen töötanud 5 aastat, aga maamessil käisime ka siin nüüd kevade poole ja nüüd motoshow siis on selline nüüd teine üritus minu jaoks, kus me siin niimoodi avalikult väljas oleme.
9: Oled jõudnud ise ka siin juba ringi vaadata, ringi käia uudistada?
10: Jaa, natukene küll, et väljas on väga põnev väljapanek erinevatest hobiautodest, sees on väga palju uusi huvitavaid sõidukeid, väga palju selliseid sõidukite tootjaid, kellest polnud isegi kuulnud midagi, ehk et kindlasti midagi igale maitsele ja tõesti väga huvitav.
9: Mis sulle kõige rohkem silma jäänud on siin kogu selle valiku juures, mis sundis sind peatama ja võib-olla lausa suu ammuli vaatama?
10: Jah, kuna ma ise olen selline elektriautode pooldaja , et soov ka endale elektriauto soetada , siis ütleme nii , et need uued Polestari sõidukid olid sellised , mis püüdsid pilku ja mille juures ma natukene rohkem seal aega veetsin ja uurisin ja küsisin .
9: väga vägev . Ja kus te LHV-ga asute siin motoshow'l , kui keegi tahaks tulla homme näiteks küsima kindlustusega seotud küsimusi või midagi muud ?
10: Meie asumegi siin kohe selles samas messihalli koridoris , nii et tõenäoliselt on ka hästi näha , kus on võib-olla rohkem inimesi , kuna siin neid rippumishuvilisi on olnud omajagu ja meil on seal kindlasti selline suurem punt inimesi ümber , et astuge aga ligi ja võtke julgelt osa kõik .
9: ja pange ennast proovile . On midagi veel , mida sa tahaksid inimestele võib-olla rõhutada LHV kohta ? Noh , kindlasti väga paljud teavad , kust teid üles leiab nii internetist kui ka need asukohad on suuresti teie panga klientidele kindlasti teada , aga midagi võib-olla veel , mida inimesed võiksid teada ?
10: Kohe niimoodi ei oskagi võib-olla midagi välja tuua , et julgustan tulema meie juurde , kui on mingeid küsimusi , siis meil on siin jah , erinevate LHV ettevõtete töötajad kõik olemas ja hea meelega siis juba vastame siis täpsemalt küsimustele , mis võib-olla tekkinud on .
9: jah , olenemata , mis kohas oma elus olete , olete uut kinnisvara ostmas , autot , mingid muud mured , kõigega LHV abiks saab olla .
10: absoluutselt .
9: suur aitäh , Erik Kigemägi , et leidsid aega tulla täna õhtul siia enne messi sulgemist Raadio Ring FM stuudiosse . soovin edukat messi nädalavahetust ja kindlasti tulen ka ise sealt läbi ja proovin selle rippumise challenge'i ära .
10: ja aitäh ka minu poolt .
9: ja meie muudkui läheme siin edasi lugudega ja siin läheb käima Ark Park ja Allika .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paikuti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: pisevalt juba sahtlisse. Kurat, no pane siis juba kantri, pane palun midagi, millel ma tajun takti. Paga, miks me kuulame raha eest digi prahti?
1: Vaatame üle, milliseid päevi saab tähistada homme, 12. septembril. On pakkide turvalisuse päev, kus võiks kontrollida, kuhu kuller pakid jätab, vaadata üle oma välisukse turvalisus. Ja on ka homme näiteks kodanikualgatuse ja tehnoloogia päev, kus võiks mõelda, millist probleemi saaks oma kodukohas tehnoloogia abil lahendada. Delfiinide päev on homme üks inimkond päev, kus võiks õppida tundma teist kultuuri, proovida teise maa toitu. Garaasi koristamise päev on homme põllumehe ja tarbija teadlikkuse päev, kus võiks osta midagi kohalikult tootjalt, minna talu turule. On ka homme meil pitsimeistrite päev, politseiniku ametit pidavate naiste päev, kallistamise ja viie andmise päev, julgustamise päev, muraka päev, šokolaadi piima kokteili päev, videomängude päev, heegeldamise päev, iguaani teadlikkuse päev ja lisaks siis homme on meil ka maailma esmaabipäev, kus võiks õppida selgeks vähemalt mõned põhilised esmaabivõtted, korrata üle, kuidas teha elustamist, kontrollida, kas kodune esmaabikarp on korralikult varustatud, ega seal midagi juba halvaks läinud ei ole, õpetada lastele, kuidas hädaolukorras abi kutsuda, mis on hädaabi number ja võimalusel ka registreeruda esmaabikoolitusele. Ot sellised päevad homme tähistamist ja meeles pidamist vajavad ja ootavad nüüd aga ootamas ka uus lugu ette mängimist. Siin on Grete Klein ja Eestimaa öö.

rahakotti hõlmad. Kui peaksime puuduma kaasas minu sõbrad. Pangakaart iide, paarkümmend kulli. Täna tunne, et ma tahaks teha veidi pulli. Putsasime pole, aga mängus olen valmis. Tehnika on paigas, nii et kassi pole tarvi.

0: linna, sihtkohta veel ei ole. Ja me nõus minema ainult sinna, kuhu varem veel mindud ei ole. Kinni silmi läbi linna, linna. Ja me nõus minema ainult sinna, kuhu varem veel mindud ei ole. Neil liiga palju asju, mida seletada ei oska. Nägus nii palju, aga ükski pole tuttav. Pangakaart, iide, paarkümmend kulli. Homse võtsin vabaks, nii et venitama kummi. Putsasin ma pole, aga mänguks olen valmis. Tehnika on paigas, nii et kassin pole tarvis. Kinni silmi läbi.
1: Villem Trillemi lugu Kinni silmi. Meil on aga Raadio Ring FM-i hommikuprogramm. Väga põnev iga päev, uued külalised, uued teemad, muidugi ka Lõunaring ja Töölkuju saade on ka väga põnev. Aga kui tahaksite järgi kuulata siis neid toimunud intervjuusid, siis ringfm.ee see koduleht on, kuhu minge korduste nupukese alt leiate erinevad toimunud intervjuud, kes on siis külas käinud hommikuprogrammis, Lõunaringis, Töölkuju saates ja ka muid põnevaid podcaste sealt kuulata saab. Ja muidugi Raadio Ring FM-i avaleht ju üks lemmik meelispaik enamus inimestel, sest uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt täiesti tasuta lugeda saab. Aga mina tuletan teile veel meelde siin saate lõpus, et nüüd 7. on soovi saade startimas number 1616 avatud. Ootamas teie sünnipäeva õnnitlusi, tutvumiskuulutusi, tervitusi, soovi lugusid, pange need teele ja üsna varsti siis soovi saade käima läheb. Aga enne lõpetame selle Töölkuju saate ära. Meie kohtume taas teie kõik esmaspäeval 4-7 Töölkuju saates. Ja Töölkuju saadet lõpetama jääb The Black Eyed Peas ja nende lugu Pump It.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paikuti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: eetris on soovisaade.
1: Tere õhtust kõigile, meil on siin alanud Ring FM-i ja Ruut FM-i soovisaade, kelle on saanud 7 natukene peale ja meil on täna teile ka selline mäng, ehk siis kõikidele tänastele sõnumisaatjatele, kes saadavad sõnumi numbril 1616, loosime välja ka ühe ürituse pileti, see kehtib nii täna kui homme kõikide sõnumisaatjate vahel. Ja pane siis oma tutvumiskuulutus, soovi lugu või tervitus teele numbril 1616 ja võid võita siis 19. septembril Võrus Festaris toimuvale üritusele piletid. Seal esinevad siis Lõuna-Eesti inimeste lemmik Hunt ja muidugi Simon Jay. Ja see on Festari suur tagasitulek, mida kindlasti tasu maha magada ning sinna siis loosimegi 4 piletid, see on plus tervitus joogid ka, et pange oma sõnumid teele. Ja mina võtan siis täna teie soove vastu kuni 24. Ja paneme selle ilusas suvise sügis ilma siin nüüd korralikult käima. Ja esimesena siis on eetris meil Terminaator ja looks on ainult sina võid minu maailma muuta.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta. Ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55 94 64 55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
6: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
7: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingud.

0: Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
3: Ja järgmisena meil tuleb siit kohe järgmine soovilugu ja sellega tervitame kõiki Mariasid.

ja võtame siit ette uuesti mõned tutvumiskuulutused. 70-ndates naine soovib tutvuda härrasmehega. Telefoni number on 555-16-160. 70-ndates daam soovib tutvuda härrasmehega. Soovi number on, tähendab, telefoni number on 555-16-160. Järgmisena 47-aastane mittesuitsetav mees suhtleakse kohtuks naisega. Soov oleks kas Põlvalt või Räpinast. Alguses ainult SMS-id. 47-aastane mittesuitsetav mees kohtuks naisega. Soov oleks siis kas Põlvast või Räpinast. Telefoni number on 58-29-77-84. 58-29-77-84. No fighting. We got the refugees. No fighting.

ja meil on tulnud järjekordne tutvumiskuulutus. 41-aastane Harjumaa neiu soovib tutvuda noormehega vanuses 41-55. Eesmärk on mõistagi püsisuhe. 41-aastane Harjumaa neiu soovib tutvuda noormehega vanuses 41-55. Telefoni number on 56970255. 56970255. Ja sooviloks on Sada ja seened, lähedus loeb.

ja paneme siis eetrisse järjekordse tutvumiskuulutuse. 30 aasta noormees sooviks tutvuda toreda ja südamliku neiuga vanuses 20-35. Noormees kirjeldab ennast, kui olen rahulik ja sõbralik, hea huumorimeelega ning otsin eelkõige siirast tutvust, millega võiks arenada midagi ilusat ja tõsist. Kui sa arvad, et samuti tutvumise avatud, siis noormees ootab teie sõnumeid. Telefoni number on 567329 74. 567329 74. Ja siit jätkab ka noormehe soovilugu, milleks on Hunt ja nostalgia.

ja võtame siit ette järjekordse tervituse. Siilipoiss annab märku, et tema on tervitustega tervitusega tagasi ning tervitab kõik raadiokuulajaid ja soobib ka mulle edu. Ja sügisele kohaselt on temalt ka üks soovilugu, milleks on Ivo Linna langevate lehtede aeg.

0: eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616.
1: Ja võtame siit ette järjekordse tervituse. Soovitakse tervitada Toitsi, kes külitses garaasis murrab pead oma mersuga, et mis jälle alt on vedanud. Soovilooks on White Label killud.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Kallis, see lubasin, et ei võta tööd koju kaasa.
12: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, tuulid, selja, randme ja küünarvarve toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi tööd koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

ja võtame siit järjekordse tervituse ja sooviloo . Jaana tervitab häid ja ilusaid inimesi ja soovilooks on Marju Länik , palju head on alles ees .

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
4: Ja vahepeal on tulnud veel tervitusi ja soove ja tutvumiskuulutusi. 30 aasta noormees sooviks tutvuda toreda ja südamliku neiuga vanuses 20-35 eluaastat. Noormees on ise rahulik, sõbralik ja huumorimeelega. Noormees ootab tutvus eelkõige Võru või Tartumaalt. Kui sa arvad, et sobid sinna kategooriasse, siis võtta ühendus sõnumite teel 567329-74. 567329-74. Ja siit tuleb järjekordne soovilugu, milleks on Mississippi Pussycat.

järgneva looga tervitan ma kõiki noori lapsi. Ma seda sõna väljas öelda, mis see tegelikult on, aga nagu ma iga kord on öelnud, siis lapsed on meie elu õijad, aga on teatud sort noori, kes meid üli närvi ajavad. Ja just nende jaoks on tehtud 2026. aastal üks mõnus hit, mida küsitakse siin saates. Ma arvan, miljon korda, aga siit tuleb...

0: Vastupuud, tõmban tatti kinni, vastupuud.
1: Eetris on soovisaade.
2: Ma loodan, et keegi päriselt ka mõnda teetähega noort last puukülge ei tõmmanud. Aga siit järjekordsed tervitused. Edi soovib tervitada kõiki poisse Soomest Tromsø saarel, kellega mõnus aega veeta. Ja soovib neil edu kartuli koorimisel. Lisaks ootata, ja nemad kõik ootavad tegelikult väga seda hundipidu Võrus. Ja töömesilased tervitavad Ethelit, Kristofferi ja Ukut. Aga nüüd järgmise laulule vastu siis Agnese Release Me. Eks igaüks mõtleb sellest, mis ta mõelda tahab, aga laske nad lõpuks saad kuhu üles palun lahti ka.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile.

0: Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
2: Nii , võtame siis vahelduseks veel mõne tutvumiskuulutuse soovi . Mees Tartu kandist tutvub naisega . Kordan üle , mees Tartu kandist tutvub naisega . Telefoninumber on tal 5364-7943 . 5364-7943 . ja Indrek Talbonen tervitab ka kõiki Ring FM-i inimesi ja sooviloks ühte lugu , mida meil paraku ei ole , aga ma kohe-kohe panen selle asemel ühe väga ägeda loo , mida tegelikult ma arvan , siin raadios väga tihti mängiti , aga mis on meie oma Eesti Mulgimaa juurtega inimeste tehtud laul . See bänd on tegelikult varsti pea 20 aastat vana , kui mitte ei ole . Selle bändi nimi on Ketas Pidur , nad on pärit Karknuiast . Ja nad teevad üliägedat mussi , ma kindlasti üks nende uuemaid laule Tõmba on see , mida ma iga hetk teile mängin , aga enne seda veel tuletan meelde , et meil käib ka üks loosimäng täna ja homme . Kui te saadete sõnumi 1616 , panete teele oma soovi , oma tervituse , tutvumiskuulutuse , siis te osalete ka piletiloosis . Ühe piletiloosi teen ma ära täna umbes südaöö paiku ja auhinnaks on siis Festaris Võrus toimuv 19. septembri pidu , kus esineb Hunt ja DJ Simon J . Festar avatakse uuesti , see on nende suur avapidu ja mõlemal päeval loositakse välja 2 võitjat , kellest igaüks saab endale 4 piletit Festari avapeole ning tervitusjoogid kogu seltskonnale . Ehk siis muidugi võta sõbrad kaasa , tee neile välja ja lähme koos peole , näete ka meid seal . Näete seal palju toredaid Lõuna-Eesti inimesi ja ma arvan , miks mitte ka mujalt , et siin ka Soomes olevad poisid tahavad sinna tulla , aga noh , vaatame täpselt , kes need piletid võidab , aga teil on nii palju aega veel saata neid , ütleme pea 4 tundi peaaegu saata tervitusi , soove ja igasuguseid õnnitlusi , mida iganes , aga ootame neid . Kuid siit siis minu nimetatud Ketas Pidure Tõmba .

järgmise lauluga tervitaks me kõiki Laurasid ja soovime neile ilusat reede õhtu jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja ma tean , et enamus inimese jaoks on suvi ja suve lõpp , need ilusad vananaiste suveilmad , veel selline aeg , kus käiakse väga palju reisimas , väga palju road trip imas ja ma arvan , et üks ägedamaid laule , mis see aasta tehtud on reisimise osas , on järgnev .
1: vaata tagasi , kahekesti käsi pagasis .
2: mu musi taipas täna öösel , oi pasa , the boyfriend on looser , raskemate

0: eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616.
1: Ja eile oli vaimse tervise kuu päev ja selline kurb teadmine, et on olemas suitsiid ja suitsiidiennetuspäev ja eile tegelikult 10. september seda oli, et kui sa oled jäänud üksi või kui sul on raske, ma tean, et see on kohati keeruline, aga võtta ühendust oma lähedastega või lähedaste sõpradega, räägema murest, sest jagatud mure on alati pool võitu ja ära jää oma muredes üksi, sest alati on keegi, kes oskab aidata, kes oskab suunata ja kes viib sind õigele teele. Sa oled oluline ja neid hetki, mis on olnud, neid ei saa mitte kunagi tagasi.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Aga järgmise lauluga tervitame Laurat, kes on hetkel Viljandisse sõitmas ning on paraku sellel mõnusal õdusal reede õhtul kaine autojuht, aga tervitame ka siis kõiki teisi kaineid autojuhte. Ja siit on Terminaator, ütleme miks.

siin soovin teil veel saata , et soovin , et te saadaksite veel tervitusi , tutvumiskuulutusi , soovilugusid numbrile 1616 ja täna on selles suhtes eriti magus , et kõikide sõnumissaatjate vahel veidi enne südaööd loosime välja ka piletid , 2x4 piletid siis 19. septembril toimule Festari suurele avapeole , kus on siis , valime välja 2 võitjat mõlemal päeval , täna ja homme , kellest igaüks saab endale siis 4 piletit Festari avapeole ja tervitusjoogid kogu seltskonnale . seal esineb siis Hunt ja plaati mängib DJ Simon J , ehk siis me kõik ootame teid , teie sõnumeid numbrile 1616 . soovige kindlasti lugusid , teie olete need , kes selle soovi saated eriliseks teete , et kui teie arvates ei ole teile sobivaid lugusid kõlanud , siis noh , oleks aeg mõned lood teile saata , sest et tegelikult teie kujundate seda saadet . ja siit tuledki tegelikult järjekordne soovilugu , milleks on Push Up ja Ämblik Mees .

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paikuti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ja siit tuleb järjekordne soovilugu. Soovitakse tervitada Kristot ja soovilooks on elav legend ja vabadus.

ja on tulnud järjekordne tervitus. Soovitakse tervitada kallist Laurat Tõrust ja tuleb talle tuletada meelde, et Tartus on tulemas pidu, kus alkohol on täiesti tasuta. Ja selle mõnusa tervituse taustaks siis tulebki Parvepoisid, alkohol on prii.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.

0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ja vahepeal on tulnud veel üks tutvumiskuulutus. 48-aastane naine Tartus tutvuks noormehega. Telefoninumber on 5634-8725, 5634-8725, ehk siis 48-aastane naine Tartus tutvuks noormehega.

ja on tulnud järjekordne soov, et Laura on palunud tervitada iluse häälega saatejuhti, aitäh teile, ja kutsub mind nendega koos peole. Eks kindlasti saadki mulle need peokutsed ja olen tulemas, kui vähegi aeg on ja sooviloks on siis Sauna Laura.

ja vahepeal on taaskord laekunud meile üks tutvumiskuulutus. 53-aastane mees Tartu lähedalt tutvuks naisega. 53-aastane mees Tartu lähedalt tutvuks naisega. Tema telefoninumber on 53647943. 53647943. Ja saadki kindlasti agaralt veel oma soove, tutvumiskuulutusi, soovilugusid, sünnipäevaõnnitlusi, sest kell 24 või natukene enne loosime siis kaks õnnelikku, kes saavad 4 piletit festari avapeole, mis toimub 19. septembril Võrus. Ja lisaks neljale piletile on ka tervitusjoogid kogu seltskonnale ja peol esinevad Hunt ja DJ Simon J ning pidu on kindlasti vägev ja seda väärt ja sellele samale festari suure lava peole me piletid täna ja homme ära anname, nii et kütke mõnuga sõnumeid ja õige pea siis kuuleme, kes need piletid endale võitis.

0: ja vahepeal on saatnud taas kord tervituse Indrek Talbonen ning soovis laulu Jaan Elgulalt ning ma saan panna siit Jaan Elgula ja Popidioodi poolt laulu Mängin muusikat.
1: Päeval

0: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
1: tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . vaata ise sibulatee.ee . infoleviku toetab Peipsi vereprogramm .
2: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 , Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel .
3: loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee .
4: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva . 140 aastat Mercedes-Benzi . traditsiooniline vanatehnika paraad , autode välinäitus , töötoad ja eriprogramm kogu perele . kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis .
5: laupäeval , 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad . praktilised töötoad , lasteala ja kultuuriprogramm . värskeid libauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelakk . hääd kraami saab Uma Meklaadalt . lisainfo rõugevald.ee . korraldab Rõuge vallavalitsus .
6: tahaks kardinad ära puhastada , aga kes need alla võtab ja üles paneb ? Easy Clean . Tartus , Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38 . Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri kui erakliendile .
7: klubi Next Level .
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
7: klubi Next Level .

ja vahepeal siis tuletaks teile meelde , et veel 2 tundi kuni peaaegu südaööni saate saata sõnumeid numbrile 1616 ja kõikide sõnumite saatjate vahel loosime välja 2x4 pääset järgmise nädalavahetuse üritusele , mis toimub Võrus ja selleks on siis Festari suur avapidu , sinna loosime välja 4 piletit , 2x4 piletit ja tervitusjoogid kogu seltskonnale , esinevad Hunt ja DJ Simon J . ehk siis pange oma tervitused ja soovid veel teele , veel jõuate , õhtu on veel noor ja siit jätkame hetkel Ed Sheerani ja Castle on the Hill .

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Ranniku aladel sajab kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kuigi alles paar päeva tagasi oli hullem sadu ja üleujutused asjad, siis hetkel on täna olnud väga ilus ilm, vähemalt siin Lõuna-Eestis Tartus, aga nii torme ikka tuleb ja läheb, eriti siin sügisel ja järgnevalt jätkabki siis Viktor Krone Storm.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
5: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
6: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
7: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

ja ootame siis veel teilt sõnumeid numbril 1616. soovisaade on suuresti teie enda kujundada. Pange teel oma tutvumiskuulutus, sünnipäevõnnitlus, soovilood, tervitused. Ja täna õhtul natukene enne 24 loosime ka välja siis kaks õnnelikku inimest, kes saavad 4 pileti pluss joogikrediiti järgmiseks nädalavahetuseks Võrus toimuvale festari suve suurele avapeole ning see on 19. septembri algusega kell 23 festaris Võrus ning seal esineb Hunt ja DJ Diamond J ja sellele loosime siis pileteid ja ka krediiti. Olge siis valsad, pange sõnumid teele ning õige pea juba tegelikult vähem kui 2 tunni pärast loosime võitjad välja.

ja siin on järjekordne tervitus. Soovitakse tervitada kõiki, kes on praegu roolis, diivanil või külmkapis oma elu üle järele mõtlemas. Ja soovilooks on Everin selles öös, sest et just selles öös võib juhtuda kõike.

episodio.

0: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Teada Anne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
8: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
9: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
10: Ja vahepeal siis veel üks tervitus. Tervitatakse Tuuru saunamest Joeli. Nimetud prouad sealt seltskonnas Tuuru küla kõige kaunimat naist Mariat ja Tuuru GGG Düsgraafia klubi. Sillud ka. Soovilugu, mida nad panid, seda ei ole kahjuks meil, aga ma panen neile Nublu mina ka.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma. Paikuti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, ööhakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja järgmise lauluga tervitan jätkuvalt kõik inimesi, kes mingil põhjusel täna ise oma elu elada ei taha ja peavad kellelegi kainekat sõitma. Ja te olete tublid inimesed, teie näel seisab Eesti ühiskond ja jätkake täiega hooga. Siit tuleb Stereoaktiimer Laht.

ja ma ei tea, mis täna sellega on, aga jätkuvalt siis kõik autojuhid. Soovin teile, et te sõidaksite ohutult, teil oleks kindel ja turvaline kodutee ja te teaksite, kus on teie piirid, kaua te jõuate üleval olla ja kaua on teil jaks olla teiste jaoks see sohver, kes oma elu tagaplaanile saab, te olete tublid ja siin järjekord laul. My Smith, Niall Horan, Drive Safe.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kuna meil siin väga palju naiste nimega soove täna on olnud, siis järjekordne soov. Ja siit tuleb vana hea 2000 aasta milleeniumil umbes välja lastud laul Ricky Martini poolt ja selle nimi on muidugi Maria.

ja järgnevalt siis tuleb üks vana hea laul, mis on tegelikult juba 30 aastat vana, aga siiamaani pängib nii, et vähe pole ja sellega tervitame siis kõiki inimesi, kes hetkel tööl on või kuskil mingit tööd teevad ja loodetavasti saate varsti koju.

annan teile veel märku, head soovika kuulajad, et selline 20 minutit ootan veel teie sõnumeid tutumiskuulutuste, soovide, sünnipäevaõnnitlustega, soovilugudega ja numbril 1616. Ja siit täna loosime kahele õnnelikule välja piletid, kes saavad festeri suurele avapeole, mis toimub 19. septembril Võrus ja seal on peaesine Hunt ja lisaks veel DJ Simon J. Seal loosime siis välja kahele õnnelikule 4 piletid festerile ning tervitus joogid kogu seltskonnale. Nii et pange aga oma viimased soovid ja tervitused teile ning hoidke pöidlab peos. Siit aga J Balvin ja Mi Gente.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Lumi.
6: Orav.
2: Lumi.
6: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

aga nüüd viimase asjana siis teeme ära ka selle loosimise. Loosime järgmiseks nädalaks 19. septembriks Võrru, kus on suur festeri, suur avapidu. Kaks õnneliku inimest, kes siis saavad 4 piletit festeri avapeale ja tervitus joogid kogu seltskonnale. Oleme siis selle loosi ära teinud ja esimene inimene, kes piletit saab, on telefoni viimast 3 numbrit 974 ja teine inimene, kes piletid ja tervitusjoogid saab, on 3 viimast numbrit 474. Ja teiega siis võetakse uuel nädalal ühendust ja siit ka minu poolt täna kõik. Jätame siis soovi saate lõpetama Trafiku looga Husqvarna.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

kõik on läinud täpselt nii, nagu elu halvim tiib.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillariveeb.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma, paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-9, rannikul kuni 13 soojakraadi. Laupäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillariveeb.ee

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Crowdi drillin, tead küll mis pillil, nii et näpul villid, ainult et ville pole, sest mu sõrme ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekord kiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu

mikrofonitesse, mis tõstetud on üles. Salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles. Kaaslane, keda alati kannan ühe.

0: keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmubilli hullus.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.